0: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada dođe Isus. Govorili su mu, dakle, drugi učenici, vidjeli smo Gospodina. On im odvrati, ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. I nakon 8 dana njegovi učenici bijahu opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče, mir vama. Zatim će Tomi, prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavi joj moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma, Gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus, budući da si me vidio, povjerovao si, blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Riječ Gospodnja.
2: Obično za apostola Tomu kažemo da je nevjerni Toma. No želio bih da zamijetimo još nešto vrlo važno, njegovu iskrenost. Toma ima potrebu vidjeti i dotaknuti. Kada zavirimo u vlastitu nutrinu, ne prepoznajemo li mi istu čežnju. Zar i u nama ne postoji želja da vidimo i dotaknemo Gospodina? Koliko puta u svojim molitvama čeznemo osjetiti blizinu našeg Gospodina, doživjeti njegovu prisutnost i na osjetilan način iskusiti njegovu ljubav. Isus to mi ne uskraćuje mogućnost da ga dotakne, ali ga istodobno poziva na dublji odnos, na povjerenje da je ljubljen, čak i onda kada ne vidi i ne osjeća. Ovaj susret Tome i uskrsloga Gospodina može pomoći i nama da dopustimo Isusu da On prvi dotakne naše srce, i to na način koji On smatra najboljim. Često bismo željeli odrediti kako nam Bog treba očitovati svoju ljubav, no pravi odnos s njim započinje onda kada mu dopustimo da djeluje slobodno. I danas će nas Gospodin doticati i progovarati nam na način koji je za nas u ovom trenutku najbolji. Međutim, ako ustrajno zahtijevamo da se to mora dogoditi upravo onako kako smo mi zamislili, tada postavljamo uvjete njegovoj ljubavi. A gdje postoje uvjeti, teško je govoriti o istinskom povjerenju. U takvim trenucima lako se može dogoditi da preuzmemo ulogu koja ne pripada nama, već Bogu. Uvjereni smo da najbolje znamo što nam je potrebno, a od Isusa očekujemo da samo potvrdi naše planove i želje. Takav stav otkriva nedostatak povjerenja i otežava nam predanje Gospodinu koji nas kao dobar učitelj želi voditi putem koji vodi prema punini života. Isus kroz današnje evanđelje želi ozdraviti naše ranjeno povjerenje i darovati nam svoj mir. On je pun razumijevanja za naše sumnje, strahove i pitanja. Ne odbacuje nas zbog njih, nego nam se približava s ljubavlju i strpljenjem. Budimo zato danas pažljivi i sabrani, kako bismo mogli prepoznati njegovu prisutnost. Njegova će se ljubav i danas na konkretan način očitovati u našoj svakodnevici, možda u riječima ohrabrenja, susretu s bližnjima, trenutku mira ili u tihoj snazi koja nas nosi kroz dan. Otvorimo svoje srce i dopustimo mu da nas dotakne onako kako on najbolje zna.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

krenuh. Trajat će, znam, dokle god snage bude i volje. Trajat će, znam, nekada po trnju, često nepregledna, ali uvijek sa ciljem, snagom koja razara sumnje, biti će cesta moja. Krećem, a duša, ona je uvijek sa tobom i dobro joj je, dobro u svojoj nutrini.

Tako hodeći, korakom što čvrstinom svojom ulijeva snagu i moć, bijah poslan na put. A tamo čovjek, gord i hrabar, pruža mi ruku prijateljstva što mi je zagrljaj moj. Pokaza mi put, izgovori riječi, ukaza na djela i olakša cestu moju. Sudbina spaja, vjera učvršćuje, a čovjek, čovjeku je dovoljno da se prepusti koraku kojim ga vodi tajanstvena ruka.

0: može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Poštovane slušateljice i slušatelji, nakon što je u travnju 1991. godine u Baranjskom selu Jagodnjak u organizaciji regionalne Srpske demokratske stranke održan velikosrpski miting, situacija u tom kraju Hrvatske postajala je sve napetija. Srbijanski političar i četnički vojvoda Vojislav Šešelj ondje je jasno poručio okupljenima da se nalaze na teritoriju buduće Velike Srbije. Srpski narodni poslanik Milan Paroški čak je nadjačao Šešeljeve poruke mržnje poručivši tamošnjim Srbima. One koji kažu da ovo nije srpsko, možete ubiti kao kera kraj tarabe.
6: Idućeg mjeseca u noći s petog na 6. svibnja 1991. mještane Batine probudili su tenkovi JNA koji su mostom preko Dunava pristizali iz Vojvodine i smjestili se oko tog pograničnog mjesta. Bila je to uvertira u ono što se dogodilo na današnji dan, 3. srpnja 1991. kada su snage JNA ojačane srpskim rezervistima i dobrovoljcima iz redova četničkih postrojbi ušle s područja Vojvodine u Baranju te započele njezinu okupaciju.
5: Kolona od 60-ak tenkova i drugih vozila razdvojila se, dio je otišao na područje Belog Manastira u objekte pod nadzorom JNA, dok je drugi dio zauzeo položaje blizu hrvatsko-mađarske granice. Potkraj kolovoza Beli Manastir i većinu Baranje gotovo su u cijelosti zaposjele srpske agresorske postrojbe silom protjerujući većinsko hrvatsko stanovništvo i mađarsku manjinu. Istodobno su avioni JNA redovito ulazili u zračni prostor Mađarske, čime su izazvali revolt susjedne države i prijetnju da će vojno reagirati nastavili se borbeni preleti.
6: Padom bilja 3. rujna 1991. Baranja je okupirana. Iako je tijekom 1991. samostalna uskočka satnija pokušala minirati most kod Batine, a 1992. hrvatska vojska pokušala ući u Baranju, ona je ostala pod okupacijom pobunjenih Srba sve do mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja 1997. godine.
5: Zanimljivo, neki stručnjaci, pa tako i vodeći stručnjak za međunarodno pravo, akademik Davorin Rudolf, tumače da bi se upravo 3. srpnja 1991. morao smatrati službenim početkom rata između Republika Srbije i Hrvatske. Prema toj interpretaciji, krvave sukobe u Pakracu, Plitvicama, Borovu Selu i na Banovini valja smatrati pobunom ili unutarnjim sukobima pobunjene manjine protiv legalnih vlasti, dočim bi ulazak tenkova i okupacija Baranje bio oruženi sukob dviju država, odnosno agresija Republike Srbije, jer je Hrvatski sabor 25. lipnja 1991. godine proglasio državnu neovisnost i suverenost.
0: Pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Ajmo!
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
5: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Danas slušamo legendu hrvatske glazbene scene Tomislava Ivčića. Ovaj prepoznatljivi autor i izvođač napisao je 250 pjesama, od kojih su mnoge postale hitovi, te su i danas rado slušane i pjevane. Rođeni Zadranin svoj je grad i Dalmaciju opjevao u poznatim pjesmama Tamo gdje sam rođen i Kale Larga.

Tomislav Ivčić izdao je 24 albuma, 22 zlatne ploče i nekoliko platinastih ploča za milijunske naklade svojih izdanja. Vječnu inspiraciju pronalazio je u dalmatinskom folkloru, talijanskim kanconama, francuskim šansonama, a volio je i američki folk rock. Poslušajte njegove uspješne obrade Tornero i Piazza Grande.

Jedna od većih uspješnica Tomislava Ivčića svakako je Večeras je naša fešta, koja je postala svojevrsna himna Dalmacije i često se izvodi i pjeva na feštama i prilikom slavlja sportskih pobjeda.

S Mladenom Grdovićem, s kojim je bio i dobar prijatelj, Ivčić je nastupao i 1987. snimio album Duo Pegla, na kojem je popularna pjesma Mi imamos mnogos problemos. Album je prodan u rekordnih 400 000 primjeraka.

Tomislav Ivčić autor je poznate domoljubne pjesme Stop the War in Croatia, koja je u eter puštena 12. kolovoza 1991. i postala je sinonim domovinskog rata. Ova pjesma je izvedena na mnogim TV i radijskim postajama diljem svijeta sa slikama ratnih stradanja u Hrvatskoj.

0: Tomislavu Ivčiću postumno je 2001. dodijeljena nagrada Domagoj za angažman na području glazbe s naglaskom na domoljubne pjesme i humanitarne nastupe. Zadar se svome sinu odužio ulicom koja nosi njegovo ime, a Zagreb parkom Tomislava Ivčića u naselju Trnava, gdje je dugo godina živio. No najveću uspomenu ipak čuvaju njegove brojne lijepe pjesme koje je skladao i opjevao. Uz pjesmu Sve moje ljubavi pozdravlja vas ekipa današnje emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1809. Napoleon je pred velebnim Schönbrunnom, sjedištem Habsburških careva, organizirao mimohod svojih postrojbi. Nakon 700 godina, 1996. Škotskoj je vraćen krunidbeni kamen.
0: Vremeplov.
8: Uoči bitke kod Wagrama, francuska je vojska pobjednički umarširala u Beč. Na današnji dan 1809. Napoleon je, željan slave, pred velebnim Schönbrunnom, sjedištem Habsburških careva, organizirao mimohod svojih postrojbi. Tada se odigrao i jedan zanimljiv susret. Naime, u isto vrijeme najstariji sin slavnog austrijskog podmaršala Franje Jelačića, osmogodišnji Josip, krenuo je na Terezijanum, čuvenu školu koju je osnovala carica Marija Terezija. Tada je došlo do susreta našeg budućeg slavnog bana i Napoleona Bonapartea, koji je bio na vrhuncu svoje moći i slave. Sam ban Jelačić u jednom razgovoru s generalom Josipom Neustadlerom pred kraj života prisjetio se tog susreta, gledajući jednu Napoleonovu sliku.
0: Vremeplov.
8: Mnogi su predmeti tijekom povijesti postali važni. Tako je Škotima važan kamen iz Kuna, kamen sudbine ili krunidbeni kamen, koji je Škotskoj vraćan na današnji dan 1996. nakon 700 godina. Ovaj kamen duljine 60-ak, širine 40 i visine 20-ak centimetara u Škotsku su iz Irske donijeli misionari 838. godine. Kamen je pohranjen u samostanu Skunu, gdje su tijekom sljedećih 500 godina krunjeni svi škotski vladari, i to upravo na krunidbenom kamenu. No Englezi su odlučili kako je tom kamenu mjesto u Londonu, pa je po zapovjedi Edvarda I. kamen ukraden i prenesen u London, gdje je ostao 700 godina. Na njemu su krunjeni svi britanski vladari, ali je 1996. točno 700 godina nakon krađe, odlučeno da će kamen biti vraćen Škotskoj. Danas se kamen nalazi u Edinburškom dvorcu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 321. godine Konstantin je nedjelju proglasio praznikom. Crkva danas slavi Svetog Tomu, zaštitnika grada Pule i pulske biskupije. A 1920. u Koprivnici je rođen Žarko Dolinar, znanstvenik i stolnotenisač koji se proslavio u Švicarskoj i diljem Europe. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: HKR. I mi slušamo vas.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Dobar vam bio petak, treći dan u mjesecu srpnju 2026. U 6 sati i 13 minuta započinjemo naš susret sa zahvalnošću za proteklu noć i sa zahvalnošću unaprijed za sve milosti koje će nam dobri Bog danas dati. No svjesni smo da među vama koji ste već sada budni ima onih kojima je već dobar dan jer se pratila noćas utakmica, ali ono što je najvažnije, dan započinjemo zajedno i u pobjedi i u porazu, zajedno smo kako s našim nogometašima, tako i sa svima koji pronose ljepotu hrvatskog imena i duše diljem svijeta. Više o sportskim rezultatima saznaćete u našim prvim vijestima u 7. Na početku susreta pozdravljam sve vas koji nosite ime Svetog Tome Apostola i danas je vaš imendan, želimo vam sretan imendan. Te se ovoga petka oslanjamo na ispovijest vjere Svetoga Tome, Gospodin moj i Bog moj. A budući da je ljeto, također ćemo pratiti i ljetni korak Lijepe naše, ne samo more, nego i unutrašnjost Hrvatske, u kojoj ima predivnih događaja, tradicije, zajedništva, a i prilike za osvježenje. U svemu tome trebat ćemo i malu vašu pomoć i preporuku kojim putem krenuti, na koje odredište doći, ali ćemo se najprije dobro razbuditi ovim prvim satom našeg jutarnjeg programa, koji je po običaju tamburaški. Za glazbu je odgovoran Slavko Nedić, vijesti radi Ante Peran, Nikola Kajmar dežurni je tehničar i ja sam Tanja Mališ. Nadam se da ste dobro, da vam godi jutarnja svježina ovo malo što možemo uhvatiti. Što se tiče današnje prognoze vremena, bit će tu kombinacija i ljeta, a daj Bože još malo nekog onako laganog pitomog osvježenja. Kažu djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, povremeno umjerena, prolazno i povećena na oblaka ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti na krajnjem jugu uz lokalno moguće krajnje pljuskove, kratkotrajne pljuskove. Vjetar slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Pogledat ćemo mi i koliko nam svježine pruža more, ali možemo reći pa ove su temperature primjerene za ova doba godine, zar ne? Gdje ste i kako ste? Kako vam kreće dan? Jeste li na godišnjem odmoru ili ste onako na 100% radnog kapaciteta? Jeste li radosni ili tužni? I što za vas može učiniti Hrvatski katolički radio? Pišite nam na 099460998. Mi vam u svemu što danas činite želimo Božji blagoslov i glazbeno započinjemo susret u Đakovu, srcu Slavonije.

0: Zaista možemo reći i po snijegu i po vrućini bit ćemo vjerni tradiciji, djedovini, običajima. Hvala našim tamburašima što su običaje ovako ispjevali na pravi hrvatski tamburaški način i najavili zapravo vrhunac đakovačkih vezova ove godine, ovoga vikenda. I danas je dan bogat sadržajem od pučkog crkvenog pjevanja, šok šok šokadije, plesnog zagrijavanja, glazbenog programa na različitim lokacijama, među ostalim u 21 sat i Slavonske Lole, a onda od 21 pa do 22:30 na Trgu Josipa Jurija Strossmayera svečano otvaranje 60 đakovačkih vezova. Lijepo će biti i ovoga vikenda, glazbeni programi, različite skupine, folklorne skupine i svečana povorka đakovačkih vezova 5. srpnja, dakle od ranih jutarnjih sati, od 8:30 do 10. I nakon toga dalje program. Svakako, lijepo je biti u srcu Slavonije u svako doba godine, a osobito na đakovačkim vezovima. Pa pozdrav svim sudionicima, svim gostima i želimo da zaista s ponosom proživimo ovaj jubilej 60 godina ove prekrasne manifestacije i tradicije, kako kaže i pjesma U srcu Slavonije.
1: Servisne informacije.
0: A sada poželimo dobro jutro vama koji putujete uz Hrvatski katolički radio. Za sve skupine vozila otvorene su autoceste, a zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila. Detalje pogledajte na stranicama Hrvatskog autokluba i njihovoj aplikaciji. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, skrećemo pozornost na autocestu Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km, a prometna nesreća dogodila se na autocesti A4 kod čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba i promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. To je što se prometa tiče, sretno vam bilo, putujte sa svojim anđelom čuvarom, ali ne toliko brzo da vas on ne bi mogao stići. Kako se jutro se diše u Hrvatskoj? Pa rekli bismo dobro i stabilno. Prilično lijepo i ugodno je u Gospiću 13 stupnjeva, u Varaždinu 15, Bjelovar ima 16, Zagreb i Slavonski Brod 18 stupnjeva, uz more da kako da je toplije, 24 su stupnja u Zadru, a 25 u Rijeci, Šibeniku, Dubrovniku i Splitu. Više o vremenu saznajte u našim prvim vijestima u 7, a tražite li osvježenje u moru? Mogli biste ga pronaći, primjerice more je kod Dubrovnika 22 stupnja, kod Crikvenice 25, Malog Lošinja 24, kod Opatije 25, a trenutno po podacima s kojima raspolažemo, najtoplije more je kod Zadra čak 26 Celzijevih stupnjeva. Što reći nego ugodno vam kupanje i lijepo ljeto. Sretan imendan svima vama kojima je Sveti Toma apostol zaštitnik, upoznaćemo ga u 6:40, a sad ono što nam nekako izaziva i tugu i sjetu, to je rezultat sa svjetskog nogometnog prvenstva, susret Hrvatske i Portugala, završio je porazom za nas, da ne kažem pobjedom za Portugal, što bolnije zvuči, no svakako Bogu hvala što postoje igrači koji svojim i treninzima i naporima i žrtvom i odricanjem pronose s ponosom hrvatsko ime. I u pobjedi i u porazu zajedno smo s njima. U tamburaškom jutru što onda emitirati nego jedan navijački bećarac bez obzira na rezultat. Hvala Hrvatska!

Hoće li nam voda ladna pružiti osvježenje danas i kako ga vi tražite i gdje ga nalazite? Slobodno nam pišite na 099460988 kao što to čine naši vrijedni slušatelji, poput Mladena koji nam je poslao fotografije suncokreta. Ja bih rekla, Mladene, samo da je žuto i odmah se čovjek bolje osjeća. Da, kako svatko ima neku svoju boju, neki svoj osjećaj, ali lijepo je primijetiti ljepotu prirode koja nas okružuje. Kaže Mladen, budni smo, bili smo dobro i ponosni smo na naše dečke. Evo, pozdrav iz Podravine, između polja, između Drave i Novigrada. Suncokreti kao vojnici stoje i odmah ujutro pozdravljaju sunce. Naklonili su glavu, a kaže, i žetva je počela. Hvala vam i za ovo izvješće. Lijepo je znati kako živi unutrašnjost Hrvatske. A zahvaljujemo i Lini koja se javila iz Metkovića. Svaki dan sluša HKR, vi mi osvježite dan i osvježite sve kroz što treba proći. Idemo dalje uz Božju pomoć koji svojom veličinom dopunjava i vodi kroz život, piše slušateljica Lina. Zahvaljujemo. A Franjo se javio iz Osijeka i kaže, jesmo li pobjedili? Mene su moji Osječani sinoć vrištanjem probudili kao da smo pobjedili, da smo prvi na prvenstvu. Slažem se s vama, Franjo, takav je bio dojam. Znam da sam se morala nekako disciplinirati, nema gledanja utakmice jer je rano ujutro ustajanje za jutarnju smjenu, ali zato su se susjedi probudili i pratili utakmicu i onda kada je krenuo gol i kada je krenula ta napetost na terenu, sve se čulo i sve nas je razbudilo. No, kako god, lijepo je da smo i u pobjedama i u porazima zajedno uz naše, da volimo Vatrene, da volimo hrvatsko ime, ali hvala što ste, evo, ovu zgodu, Franjo, podijelili s nama. Nema sumnje, istok Hrvatske je budan, a gdje su nam naši slušatelji na moru i oko mora? U unutrašnjosti, primjerice Dalmacije, u Lici, Gorskom Kotaru, Rijeci, Istri, Dubrovniku. Dobro jutro želim svima i poseban zagovor svetog Tome Apostola, kojega tradicija naziva nevjernim, ali nije bio nevjeran, itekako je bio vjeran. Život je dao za gospodina Isusa, a nama je ostavio kratku ispovijest vjeru u kojoj se svi mi možemo naći, gospodin moj i Bog moj. Inače, sveti Toma Apostol zaštitnik je Pulske biskupije koja danas slavi svoj dan, pa ih posebno pozdravljamo. Pozdravljamo i sve sudionike Marijanskog zavjeta za domovinu, sve mlade i hodočasnike koji se pripremaju za hodočasnički vikend i ovi dani u godini, bez obzira što mnogi kažu sezona je godišnjih, obiluju događajima, a za vikend će vas pripremiti Hrvatski katolički radio. Dakako, idemo još malo na tamburaški, slavonski način, a onda upoznajemo današnjeg sveca dana.

danas slavimo svetog Tomu apostola. Toma je rođen u židovskoj obitelji, a Isus ga je pozvao za jednog od 12 apostola. Bio je privržen Isusu, ali nestrpljiv i nagao. Na posljednjoj večeri Toma je na Kristove riječi da ide pripraviti im mjesto i da znaju put kojim im je ići, odgovorio da ne razumije njegove riječi, na što je Isus odgovorio predivnom rečenicom: "Ja sam put, istina i život." Toma nije bio prisutan kod Isusovog prvog ukazanja nakon uskrsnuća, stoga i nije povjerovao apostolima kad su mu rekli da su vidjeli Gospodina. Ova njegova sumnjičavost pribavila mu je nadimak nevjerni Toma. Toma je tom prilikom rekao da neće povjerovati u uskrsnuće dok sam ne vidi Isusa i stavi svoje ruke u njegove rane. Nakon 8 dana, kod Isusovog drugog ukazanja, bio je prisutan i Toma. Isus ga je tom prilikom blago prekorio zbog nevjere i pokazao mu rane od čavala na svome tijelu. Toma, konačno uvjeren, javno je iskazao svoju vjeru u uskrsnuće riječima: "Gospodin moj i Bog moj." Toma se spominje i kod još jednog ukazanja uskrslog Isusa, onoga na Tiberijatskom jezeru, kada su apostoli na Isusovu riječ čudesno ulovili mnogo riba. Sveto pismo ne govori nam dalje ništa o Tomi. Predaja drži kako je nakon duhova pošao propovijedati evanđelje među Parte, Međane i Perzijance. Drži se da je u svome misionarskom djelovanju došao čak do Indije, gdje na obali Malabara još postoje kršćani koji se sami nazivaju Tominim kršćanima.

0: Dobro vam jutro gdje god da slušate Hrvatski katolički radio. Drago nam je što pokazujete da smo zajedno. Ivica iz Hamburga javio se zahvalan dragom Bogu za sve i šaljući nam veliki pozdrav. Također hvala i našoj Gordani iz Šibenika koja se nadovezuje na sportske rezultate sa svjetskog nogometnog prvenstva. Kaže, Hrvati nisu nojevi, zato glavu gore, ostanimo Boži i ne bojmo se. Bog je pobjednik i mi s njime, Bog moj i sve moje. To je ta kratka, ali snažna ispovijest svetog Tome Apostola koja nas vodi kroz današnji dan.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.

Tko može reći da uistinu ljubi Krista, ako se ne trudi da ga bolje upozna? Sveti Ivan Pavao II.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od svjetskog nogometnog prvenstva. U dramatičnoj utakmici Vatreni su izgubili od Portugala 1:2, a presudio drugi gol u produžecima. Izbornik Dalić.
4: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro. I na kraju primiš gol u extra time-u, 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija. Ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti. Zaista se borili, trudili, dali se od sebe, pokušali. Nažalost nisu uspjeli.
2: Izbornik je komentirao i suđenje.
5: VAR odluke, ok. Definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu. Niti jednoga faula, niti jednoga prekida, niti ništa nije bilo što je trebalo biti za nas. Ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
2: Hrvatskoj su naime utakmici poništena čak 3 pogotka, Portugalu 1. Onaj zadnji koji je presudio ishod komentirao Igor Matanović, kojega je lopta dotakla za zaleđe.
6: Mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca što ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
2: Dikasteri za nauk vjere šalje biskupima svijeta obavijest o tome što treba učiniti kako bi se ponovno primili oni koji odluče napustiti bratstvo Svetog Pija X, a nakon raskolničkog čina koji je doveo do izopćenja. Javlja to Vatican News.
7: Za povratak u katoličko zajedništvo nakon raskolničkog čina, svećenik koji je odlučio napustiti bratstvo, spreman prihvatiti drugi Vatikanski koncil i legitimnost novu sordo mise, iako je vezan za stari obred, mora pronaći ordinarija koji je spreman prihvatiti ga ad experimentum. Svećenik među ostalim mora i vlastoručno napisati pismo Svetom Ocu u kojemu se predstavlja i traži otpust cenzura kojima je izložen zbog toga što ga je zaredio izopćeni ili neregularni biskup. Ili zato što je nakon što je valjano i legitimno zaređen, naknadno ušao u svećeničko bratstvo Svetog Pija X. Eventualni postupak kojega se valja pridržavati za laike podrazumijeva formalni čin potpunog prijanjanja nauku i poslušnost katoličkoj hijerarhiji pod jurisdikcijom mjesnog ordinarija, koji je jamac jedinstva partikularne crkve, javlja Vatican News. Opširnije pročitajte na stranicama naše informativne katoličke agencije.
1: Kultura.
2: A Đakovo je večeras središte hrvatske tradicijske kulture. U 21 sat na trgu Josipa Jurja Strossmayera svečano će biti otvoreni jubilarni 60. Đakovački vezovi. To je najpoznatija i najveća hrvatska smotra izvornog folklora koja već 6 desetljeća okuplja čuvare narodne baštine iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva. Više donosi Katarina Varenica.
8: Ovogodišnji Đakovački vezovi posjetiteljima nude bogat program ispunjen folklornim nastupima, izložbama, koncertima, radionicama, tradicijskim obrtima i gastronomskom ponudom. U vikendu pred nama očekuje se dolazak brojnih kulturno-umjetničkih društava, konjskih zaprega, jahača i tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, dok će tradicionalna svečana povorka ulicama grada u nedjelju ponovno biti vrh unac manifestacije. Večerašnja svečanost otvorenja ispričat će priču o bogatoj povijesti manifestacije koja je tijekom 60 godina postala jedan od najprepoznatljivijih simbola Đakova, Slavonije i hrvatske tradicijske kulture. Poslušajmo gradonačelnika Đakova Marina Mandarića, ujedno predsjednika organizacijskog odbora 60. Đakovačkih vezova.
9: Opet u scenariju Mirka Čurića i režiji gospodina Milasa pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi, gdje će zapravo se ponuditi neka retrospektiva, zapravo je vraćanje nazad na one dane od prije 60 godina i ljude koji su osmislili i pokrenuli manifestaciju i osmislili dali joj naziv Đakovački vezovi.
8: Jubilarno otvorenje Đakovačkih vezova moći će pratiti i gledatelji HRT-a kao i svečanu povorku u nedjelju.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutro se prevladava sunčano vrijeme, a više oblaka ima u Lici i unutrašnjosti Dalmacije, te osobito na istoku zemlje gdje lokalno pada slaba kiša. Vjetar je u unutrašnjosti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu puše umjerena i jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Noć i jutro na kopnu su bili ugodni uz temperaturu zraka većinom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, dok je na Jadranu bilo osjetno toplije, temperatura zraka jutros je tamo od 23 do 28. Danas u Hrvatskoj bit će djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu, pa je lokalno moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar će na kopnu biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju je čitao Ante Peran.
10: To je moja Hrvatska.
11: To je moja Hrvatska.
12: To je moja Hrvatska.
13: To je moja Hrvatska.
14: To je moja Hrvatska.
15: To je moja Hrvatska.
16: To je moja Hrvatska.
17: To je moja Hrvatska.
18: To je moja Hrvatska.

Kažemo uvijek vjerni, valja biti vjeran i navijačima, ali i našoj reprezentaciji kad se dogodi poraz. No ono što je lijepo pred očima svijeta vidjeti kako se bori, kako se s ponosom nose hrvatske boje. Zato hvala Vatrenima što su nam omogućili zajedništvo u navijanju, u iščekivanju i to su oni trenuci za pamćenje. Pozdrav svim navijačima, jeste li sada već pospani, neispavani? Kakav će biti dan, kako je krenuo ovaj petak? Dobro jutro, želim vam Hrvatski katolički radio, 7 je sati 10 minuta. Iz Orlanda nam se javio slušatelj Miro s najljepšim pozdravom, hvala vam Miro. A iz Švicarske, Gloria, i nebo danas plače, ali hvala Bogu na divnim doživljajima s našim vatrenima. Jedinstvo kockica opet se pokazalo u cijelom svijetu. Hvala Bogu i nebeskoj majici na tome. Hvala Gloria, što ste prepoznali ono više od sportskog rezultata. Toliko se lijepih stvari dogodilo uz praćenje naših vatrenih, uz navijače koji su u hrvatskim bojama putovali svijetom i bili u onim velikim tisućama skupina prateći i utakmice, ali i promovirajući hrvatsko zajedništvo. Ono što naučimo uz naše sportaše, bilo bi lijepo onda pretočiti na našu svakodnevicu. Što kažete? HKR je tu s vama i za vas, kako u sportskim pričama, tako i onim pričama hrvatske tradicije kojima ćemo se baviti tijekom ovoga prijepodneva. Zaokružimo mi ovu navijačku cjelinu ovako.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Pozdrav vatrenima, navijačima, ali pozdrav našim vatrogascima koji, nažalost, i ove sezone imaju pune ruke posla i u spremi su da kako da valja čuvati ono što nam je Bog dao. Imamo odgovornost u ovome trenutku jedni za druge i računajmo s tim i ovoga ljeta. 7 je sati, 24 su minute. Dobro jutro želim vam Hrvatski katolički radio, dobar radio za dobre ljude. Uz sretan imendan svima vama koji nosite ime Svetog Tome Apostola. Što možemo o njemu naučiti? Do 8 sati razmišljat ćemo i o tome. U 7.30 čeka nas rubrika U svjetlu Božje riječi, u kojoj razmatramo današnje evanđelje, a do tada prenosim vaše poruke i pozdrave. Zahvalna za vaša javljanja na 099-460-9988. Javila se Marija, šaljući nam pozdrav iz Nove Gradiške. Osvježenje ste mi svakoga dana u životu. Predivno je započeti dan s vama moleći krunicu ujutro u 5:30 pa sve do navečer s vama u najboljem društvu. Hvala Marija. Mara iz Osijeka je s nama, radosna i dobro. Na pitanje kako ste, naime, ona odgovara i kaže: bila sam na godišnjem i bila sam kod Svetog Ive u Podmilačju. Srce mi je veliko ko kuća, punila sam baterija. Kako ste vi? O, Maro, draga, i mi smo dobro. I ja sam punila baterije predivnim hodočašćem, dragim svecima. Da bismo vam, naime, nešto mogli dati i mi negdje moramo napuniti svoju dušu, hodočašća su pravo mjesto i rješenje za to. Nema veze što je 40+, nema veze, hodočasnički koraci donose svoj blagoslov, pa pozdrav svima koji svoje dane godišnjeg odmora provodite i na hodočašćima ispunjavajući zavjete i zahvaljujući. Pozdrav i slušateljici iz Rinki koja se javila u sporuku Dobro jutro, uvijek vjerni, točno. Zatim pozdrav i slušateljici Ivanki iz Bistre koja pita: možete li mi reći naziv tamburaškog instrumentala prije vijesti? Vrlo rado. Instrumental se zove Pjesma rastanka, a izvođači Zlatni Dukati. Što se pjesama tiče, i vi ćete doći na redu glazbomatu u 10:15, poštovani slušatelji. Do tada imamo puno zanimljivosti koje možemo dijeliti, ali ne zaboravimo da smo na ljetnom valu i daj Bože da vam HKR ponudi svoje osvježenje. A na ljetnom valu naći će se i Bonace tvoje do rubrike U svjetlu Božje riječi u 7:30.

0: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada dođe Isus. Govorili su mu, dakle, drugi učenici, vidjeli smo Gospodina. On im odvrati, ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. I nakon 8 dana njegovi učenici bijahu opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče, mir vama. Zatim će Tomi, prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavi o moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma, Gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus, budući da si me vidio, povjerovao si, blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Riječ Gospodnja.
2: Obično za apostola Tomu kažemo da je nevjerni Toma. No želio bih da zamijetimo još nešto vrlo važno, njegovu iskrenost. Toma ima potrebu vidjeti i dotaknuti. Kada zavirimo u vlastitu nutrinu, ne prepoznajemo li i mi istu čežnju. Zar i u nama ne postoji želja da vidimo i dotaknemo Gospodina? Koliko puta u svojim molitvama čeznemo osjetiti blizinu našeg Gospodina, doživjeti njegovu prisutnost i na osjetilan način iskusiti njegovu ljubav. Isus Tomi ne uskraćuje mogućnost da ga dotakne, ali ga istodobno poziva na dublji odnos, na povjerenje da je ljubljen, čak i onda kada ne vidi i ne osjeća. Ovaj susret Tome i uskrsloga Gospodina može pomoći i nama da dopustimo Isusu da On prvi dotakne naše srce, i to na način koji On smatra najboljim. Često bismo željeli odrediti kako nam Bog treba očitovati svoju ljubav, no pravi odnos s njim započinje onda kada mu dopustimo da djeluje slobodno. I danas će nas Gospodin doticati i progovarati nam na način koji je za nas u ovom trenutku najbolji. Međutim, ako ustrajno zahtijevamo da se to mora dogoditi upravo onako kako smo mi zamislili, tada postavljamo uvjete njegovoj ljubavi. A gdje postoje uvjeti, teško je govoriti o istinskom povjerenju. U takvim trenucima lako se može dogoditi da preuzmemo ulogu koja ne pripada nama, već Bogu. Uvjereni smo da najbolje znamo što nam je potrebno, a od Isusa očekujemo da samo potvrdi naše planove i želje. Takav stav otkriva nedostatak povjerenja i otežava nam predanje Gospodinu koji nas kao dobar učitelj želi voditi putem koji vodi prema punini života. Isus kroz današnje evanđelje želi ozdraviti naše ranjeno povjerenje i darovati nam svoj mir. On je pun razumijevanja za naše sumnje, strahove i pitanja. Ne odbacuje nas zbog njih, nego nam se približava s ljubavlju i strpljenjem. Budimo zato danas pažljivi i sabrani, kako bismo mogli prepoznati njegovu prisutnost. Njegova će se ljubav i danas na konkretan način očitovati u našoj svakodnevici, možda u riječima ohrabrenja, susretu s bližnjima, trenutku mira ili u tihoj snazi koja nas nosi kroz dan. Otvorimo svoje srce i dopustimo mu da nas dotakne onako kako on najbolje zna.

Divno je ime Isus, no učenici koji su bili uz njega u onom ključnom trenutku nisu ga prepoznali. Uhvatio ih je strah, zatvorili su se od straha, a onda se dogodilo čudo kako Bog preko sumnje piše jednu posebnu priču i otvara čovjekovo srce. To možemo naučiti od današnjega sveca. Sveti Toma Apostol zaštitnik je Pulske biskupije koja će ga proslaviti danas u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Svečano misno slavlje je u 18 sati, a nakon toga slijedi svečana procesija ulicama grada Pule. Misu će predvoditi zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski u zajedništvu s mjesnim biskupom, vojnim ordinarijem, ostalim biskupima Riječke metropolije te okupljenim svećenicima. Također, danas će se održati i treće pokrajinsko hodočašće pripadnika Hrvatske vojske, policije, vatrogastva te braniteljskih udruga. Čestitamo Puli i Pulskoj biskupiji svetkovinu Svetog Tome Apostola, a što znamo o njemu? Ponešto smo saznali i u rubrici Svetac dana i svakako sjetimo se, u Svetom pismu ne nalazimo Tomine biografske podatke, ali od crkvenih pisaca znamo primjerice od Eusebija Cezarejskog, koji je preuzeo Origenov podatak, da je Toma djelovao na području Perzije i Sirije, odakle se kršćanstvo širilo u južnu Indiju, a sveti Grgur Nazijanski i Nicefor navode da je podnio mučeništvo u Indiji. Nakon njega ondje je zaživjela kršćanska zajednica poznata i kao Tomini kršćani. Prateći današnje evanđelje, što možemo vidjeti osobito o Tomi apostolu, što je ondje najvažnije? Kad se pojavi sumnja, potrebno je vratiti se na mjesto sjećanja. Učenici su se zatvorili u strahu od Židova, na mjesto na kojemu su bili s Isusom. Zatim, kad se pojavi sumnja, dobro je podijeliti je sa zajednicom. Također, iz današnjeg evanđelja učimo kako sumnja potiče na traženje, kako vjera traži slobodan pristanak. Također, vjera nadilazi osjetilno iskustvo i poziva na povjerenje u Boga. Put vjere uključuje sumnju, traženje, nesigurnost. A Bog dopušta sumnju i okreće ne samo u dobitak za osobu, već i u poruku za zajednicu. Nakon sumnje slijedi ispovijest vjere, a vjera znači životni pristanak sve do smrti. Sumnje i krize događaju se nakon velikih razočaranja, tada je teško povjerovati. I apostoli su prošli taj put do trenutka susreta s uskrslim. Sav zanos praćenja učitelja njegovom mukom i smrću raspršio se i u njih se uvukao strah, kako kaže evanđelje, jer nemaju više nikakav zemaljski oslonac. Krize otvaraju prostor propitivanja i tu je početak one prave životne vjere.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od svjetskoga nogometnog prvenstva. U dramatičnoj utakmici Vatreni su izgubili od Portugala 1:2. Presudio je drugi gol u produžecima. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugo vrijeme. Bili smo bolji protivnik, stvorili puno šansi, igrali dobro. I na kraju primiš gol u extra time-u. Tri vara, tri protiv nas. Puno emocija. Ali nemam dečkima zaista ništa pregovoriti. Zaista se borili, trudili, dali se od sebe, pokušali. Nažalost nisu uspjeli.
2: Izbornik je komentirao i suđenje.
5: VAR odluke, ok. Definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu. Niti jednoga faula, niti jednoga prekida, niti ništa nije bilo što trebalo bi za nas. Ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
2: Hrvatskoj su naime utakmici poništena čak 3 pogotka, a Portugalu 1. Onaj zadnji koji je presudio ishod komentirao Igor Matanović, kojega je lopta dotakla za zaleđe.
6: Mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao iso suca što ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
2: A dikasteri za nauk vjere šalje biskupima svijeta obavijest o tomu što treba učiniti kako bi se ponovno primili oni koji odluče napustiti bratstvo Svetog Pija X, a nakon raskolničnog čina koji je doveo do izopćenja. Javlja to Vatikan News.
7: Za povratak u katoličko zajedništvo nakon raskolničkog čina, svećenik koji je odlučio napustiti bratstvo, spreman prihvatiti drugi Vatikanski koncil i legitimnost Novus Ordo Missae, iako je vezan za stari obred, mora pronaći ordinarija koji je spreman prihvatiti ga ad experimentum. Svećenik među ostalim mora i vlastoručno napisati pismo Svetom Ocu u kojemu se predstavlja i traži otpust cenzura kojima je izložen zbog toga što ga je zaredio izopćeni ili neregularni biskup. Ili zato što je nakon što je valjano i legitimno zaređen, naknadno ušao u svećeničko bratstvo Svetog Pija X. Eventualni postupak kojega se valja pridržavati za laike podrazumijeva formalni čin potpunog prijanjanja nauku i poslušnost katoličkoj hijerarhiji pod jurisdikcijom mjesnog ordinarija, koji je jamac jedinstva partikularne crkve, javlja Vatican News. Opširnije pročitajte na stranicama naše informativne katoličke agencije.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao je na uspostavu domaće proizvodnje projektila za protuzračni sustav Patriot. Poziv je uslijedio nakon jučerašnjega velikoga ruskog napada na Kijevu kojim je ubijeno više od 20 ljudi. Zelenski se nada da će Washington dati Ukrajini licencu za domaću proizvodnju Patriota.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj bit će djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, pa je lokalno moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar će na kopnu biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Ante Peren.

Prijateljstvo koje izvorima u Bogu traje i puno milosti daje. Bog nema druge ruke, druge riječi, druga srca i druge noge na ovoj zemlji nego naše. I zato kad to prepoznamo u prijatelju, samo možemo reći hvala ti Bože na tome. Prijatelje valja slušati, valja s njima koračati, čuvati i za njih zahvaljivati. Sigurno i vi imate nekog prijatelja ili prijateljicu koji nosi ime Svetog Tome Apostola. Danas je dan za čestitanje imendana. Možete to učiniti i na valovima HKR-a porukom na 099460988 i glazbenom željom od 10:15 u emisiji Glazbomat. A nakon ovih vijesti u 8, evo nas u novom satu našega druženja, u kojemu će biti mjesta i za Svetoga Tomu, ali i za srpanj kao mjesec krvi Kristove. Za koji trenutak reći ću vam više o tome. Sada ćemo još jednom čestitati imendan svima vama koji ga danas slavite. Neka vam Sveti Toma Apostol bude zaštitnik i zagovornik, suputnik, kako kroz vrijeme sumnje, tako i kroz ispovijest vjere. I tako snažnu rečenicu Gospodin moj i Bog moj. Ono, uvijek je zapravo zanimljivo kad čitamo evanđelje, kažu oni i zapravo tekst sam kojega danas imamo u evanđelju kaže da je on želio dotaknuti rane, međutim ne piše je li ih dotaknuo. On je želio, on je sumnjao, ali onda povjerovao je uskrsloga Krista, a kako prepoznati uskrsloga po ranama koje imaju drugačiji oblik, ali i poruku da sve naše rane i svi naši ožiljci zapravo uronjeni u Božju ljubav bivaju preobraženi i postaju naša snaga. Pa kako čestitati imendan nego birajući izvođača koji nosi ime Tomislav. U nastavku Tomislav Brajša, pjesma Hrvatska mati prati i naš hrvatski ponos i slavljenike i ovo lijepo ljetno jutro. 8 je sati i 15 minuta.

0: Naš glazbeni urednik Slavko Nedić odabrao je izvođače imena Tomislav, potpuno logično danas na dan kada Tomislavi, Tomislave slave imendan i mi smo se počastili ovim glazbenim izborom. Biće toga još, no prije nego što nastavimo ovaj slavljenički blok pjesama, mislim sa nositeljima imena Tomislav, pogled i prema porukama. Hvala vam, dragi naši slušatelji, što ste aktivni na 099-460-9988. Javila se slušateljica Ivana i kaže: dajte neku utjehu za ovu nepravdu noćas. Draga Ivana, toliko je pjesama i navijačkih i lijepih hrvatskih i bit će ih još. I ono što je najvažnije, da smo i u pobjedama i u porazima zajedno, da smo uz naše vatrene, ali i druge sportaše koji veliki trud ulažu u rezultate, u natjecanja. I sad mi mislimo i odnosno doživljavamo nepravdu kao navijači, a zamislite kako li je tek igračima, po kojim su temperaturama i vremenskim uvjetima trčali za tom loptom, proživjeli nepravdu, doživjeli tako teške trenutke, a borili su se za hrvatsko ime i hrvatske boje. No ono što nekako budi razlog za ponos, način kako se daje sve za hrvatsko ime i za hrvatsko zajedništvo. I to možemo naučiti sigurno od naših nogometaša, ali i od ovog zajedništva nas navijača, tako da nije izgubljen hrvatski ponos i hrvatska borba i ono što je najvažnije, hrvatsko zajedništvo. Svakako hvala vam, draga Ivana, na javljanju, a hvala i našoj Margiti koja je već poslala glazbenu želju. Ljubica nam se pak javila glasovnom porukom.
1: Hvala Isuse Marija, dragi moji HKR-ovci. Samo bih htjela zahvaliti za vaše društvo svakoga dana. Dok idem na posao, dok sam na poslu, dok se vraćam s posla, pa čak i kući, za vrijeme kuhanja, peglanja, obavljanja onih zadataka koje su svakodnevnica, a znate, umorni ste, ne da vam se. E, uz vas je to puno lakše. Hvala vam što unosite ravnotežu i mir u moj život. Doista je lijepo što postojite. Iako mi je malo žao što više nema kava s Doricom, ali evo, razumijem, bilo je to jedno lijepo iskustvo kroz koje sam doista puno toga naučila, pogotovo o našoj domovini, o našim svecima. Samo sam vas htjela pozdraviti ovog lijepog, sunčanog i vrućeg dana i poželjeti vam ugodan petak i vikend koji je pred nama. Boži blagoslov, pozdrav!
0: Hvala Ljubice, divni ste, toliko vedrine u vašem glasu ima i hvala što ste putujući našli vremena i za ovu glasovnu poruku. To može biti poticaj i drugim slušateljima da se jave. Je li u pitanju godišnji odmor, radno mjesto, trenuci kod kuće za naše drage domaćice koje možda koriste jutarnju svježinu za ovu akciju peglanja, kuhanja i tome slično. Jesu li studenti s nama? Postoje li još uvijek studentske brige, izazovi, maturanti, budući studenti? Isprepličemo život zajedno i nastavljamo jutarnji program uz još nekoliko izvođača imena Tomislav. Ovog ćete se sigurno rado sjetiti.

Ako se pitate što je ovo, kaže naš Slavko, to je Tomislav Goluban. Išel budem v kleticu, naime jedna etno verzija iz 2011. a emitirana s razlogom što se izvođač zove Tomislav. Još jednom sretan imendan svima vama koji ga danas slavite, sretan rođendan također, drage naše slavljenice i slavljenici. Naš kutak za slavlje bit će u 9 sati i 30 minuta, a sada...

0: Ima li vas kojima je dobro jutro, upravo svanulo? Lijepo vas pozdravljamo, dobar tek želimo vama koji ste pri doručku, dobar dan vama koji ste budni od noćas, pozdrav vama koji nas slušate na radnim mjestima, na putu, u svojim domovima, pozdrav i vama koji ste u domovima umirovljenika, bolnicama, različitim zdravstvenim ustanovama, vama koji ste možda negdje sada u hodu ili nekoj drugoj aktivnosti sa onom jednom ili dvije slušalice u uhu, i hvala vam što zajedno gradimo priču koja se zove Hrvatski katolički radio. A ovoga mjeseca na poseban način naše molitve i zahvale uranjamo u krv Kristovu. Naime, vjerujem da vam je poznato da je mjesec srpanj mjesec krvi Kristove. Njega na poseban način slave misionari krvi Kristove i klanjateljice krvi Kristove. Njihov je pozdrav blagoslovljena krv Kristova. Mi u Hrvatskoj možemo zahvaliti što imamo euharistijsko proštenište krvi Kristove u Ludbregu, ali možemo i zahvaliti što u novije doba imamo i centar pomirenja. U središtu tog centra upravo je krv Kristova i nalazi se u prozorju kod Dugoga Sela. Ondje je u srijedu započeo mjesec krvi Kristove proslavom svetkovine predragocjene krvi Kristove, a misu je predvodio gospičko-senjski biskup monsignor Marko Medo i podsjetio nas je na to otajstvo koje slavimo.
1: Krv prolivena na križu nije zatočena u prošlosti. Ona je i danas djelotvorna, pere savjest, liječi rane grijeha, vraća dostojanstvo i obnavlja zajedništvo s Bogom i među ljudima. U svakoj euharistiji crkva stoji pod križem i prima plodove Kristove krvi. Draga braćo i sestre, kako je se potrebno otvoriti u svakoj svetoj misi upravo toj Božjoj prisutnosti, Kristovoj prisutnosti u svakoj svetoj misi. Kako je potrebno, kada dolazimo na svetu misu, prinijeti sve ono što jesmo, kako bi Gospodin ušao u naše živote i kako bi naše živote preobrazio.
0: To želimo, i prilika za takvo preobraženje duše naše i svih naših situacija nalazi se u Euharistiji, osobito u krvi Kristovoj. Kako se obilježava mjesec krvi Kristove u prozorju Centru pomirenja Družbe misionara krvi Kristove? Na način sljedeći. Radnim danom svakoga jutra misa je u 7 sati i litanije krvi Kristovoj. Nakon toga osobni pohod i prilika za sakrament pomirenja. U 18.30 zajednička je pobožnost krvi Kristovoj i u 19 sati sveta misa. Nedjeljom pak misa je ujutro u 8 i onda poslije podne u 16 sati. I 31. srpnja bit će završetak, a sve što se događa u prozorju ovoga mjeseca događa se pred relikvijom krvi Kristove. Ona relikvija u Ludbregu potječe iz slavlja Euharistije, a ova u prozorju u Centru pomirenja relikvija je krvi Kristove koja je kapnula s njegovoga križa. Kako je došla u prozorje? Naime, prije 2 godine dogodilo se to zapravo milosno i hodočašće i pohod, i ta relikvija ostala je s nama, a prema povijesnim podacima sačuvana je predaja koja govori da se radi o grumenu zemlje na koju je s križa kapnula Kristova krv u trenutku njegova umiranja. Njegov bok kopljem je probo rimski vojnik Longin. Nakon obraćenja u Mantovu je ponio grumen zemlje, uzet podno križa poškropljene krvlju Kristovom, te spužvu koja je bila natopljena octom kad je Isus rekao da je žedan. Longin, koji je kasnije postao svetac, bojeći se oskvarnuća, pohranio je taj grumen zemlje u metalnu kutiju i sam je zakopao na mjestu daleko izvan gradskih zidina Mantove. Ondje se danas nalazi bazilika u kojoj se relikvija časti. I dio te relikvije došao je u prozorje i pred njom smo pozvani moliti na poseban način u ovom mjesecu, mjesecu predragocjene krvi Kristove. Misionari krvi Kristove svjedoče koliko su jutarnja euharistijska slavlja u 7 sati posjećena, a često puta pitate nas gdje bismo vas uputili da vaša duša nađe mir i iscjeljenje. I ono što vam savjetujemo, svakako neka to bude centar pomirenja u prozorju. Zašto pomirenja? zato što se zaista u krvi Kristovoj, kada u nju uranjamo svoj život, događa pomirenje. Krv je simbol života, pa dopustimo da ona poteče i našim venama, ili rekli bismo venama naše duše.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Hrvatska reprezentacija oprostila se od svjetskog nogometnog prvenstva. U dramatičnoj utakmici Vatreni su izgubili od Portugala 1:2. Presudio je drugi gol u produžecima, a Hrvatskoj su poništena čak 3 pogotka. Izbornik Dalić.
3: Nije lako kad primiš gol u ekstra tajmu. To se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrane i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, Varga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, razočarani, teško im je, ispali su svjetskog prvenstva, hrabro smo izgubili, mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta, čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje, lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
1: Kapetan Luka Modrić.
4: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad raditi vrijeme.
1: A Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu kluba Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva koje bi ispitalo poslovanje Poliklinike Medical s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Ivana Kekin rekla je u jučerašnjoj raspravi kako postoje sumnje da javni interes nije bio zaštićen.
5: Kako je moguće da se već 20 desetljeća javni novac sustavno slijeva prema jednom privatnom pružitelju usluga, dok država istodobno propušta razviti vlastite javne kapacitete?
1: Odgovorio je HDZ-ov Josip Borić.
6: Zašto ste vi posebni kad govorite o tome da se novac, javni novac slijeva u džepove privatnih firmi? Pa ću vam spomenuti vaš zagrebački holding i zbrinjavanje otpada pojedinih kategorija. Zašto je vama dozvoljeno sklapati ugovore s privatnim tvrtkama za zbrinjavanje određenih kategorija otpada? I to je u interesu svih poreznih obveznika grada Zagreba. A zdravstveni sustav to ne smije raditi jer radi štetu hrvatskim građanima.
1: Svetkovina je svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule. Svečano misno slavljaju 18 sati u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Predvodi ga zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski u zajedništvu s mjesnim biskupom, vojnim ordinarijem, ostalim biskupima Riječke metropolije te okupljenim svećenicima.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj bit će djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu, pa je lokalno moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar će na kopnu biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 celziva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih i čitao Ante Peran.
2: Najave vjerskih događaja.
8: Svetkovina je svetoga Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule. Svečano misno slavlje počet će u katedrali u 18 sati, nakon čega će uslijediti svečana procesija ulicama grada. Misu će predvoditi zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski. Istoga dana održat će se i treće pokrajinsko hodočašće pripadnika Hrvatske vojske, policije, vatrogastva te braniteljskih udruga. U Blatu na otoku Korčuli, 4. dan devetnice, proslave blagdana Blažene Marije propetog Isusa Petković u prigodi 60. obljetnice njezina prilaza u vječnost. Program se održava u klaustru samostana Družbe kćeri Milosrđa. Pobožnost je pola sata prije mise koju u 20 sati predvodi večeras don Robert Karačić. U župi Svetih Ćirila i Metoda u Osijeku drugi dan trodnevne duhovne priprave za subotnju proslavu nebeskih zaštitnika Ćirila i Metoda. Pripravu predvodi pater Ivan Ike Mandurić. Program počinje večeras molitvom krunice u 18 sati uz mogućnost za sakrament pomirenja. Euharistija je u 18:30 i poslije u noći vjernici će moći sudjelovati u cjelonoćnom klanjanju koje će trajati do subotnje jutarnje mise u 7:30. Srpanj je mjesec krvi Kristove u crkvi predragocjene krvi Kristove u Prozorju. Izložena je relikvija zemlje natopljene krvi Kristovom, koju će vjernici moći štovati tijekom cijelog mjeseca i do petka, 31. srpnja, crkva je mjesto potpunog oprosta. Drugi je dan godišnjih duhovnih vježbi za vjeroučitelje laike i odgojiteljice u vjeri koji se do sutra održavaju u domu Svetog Augustina u Velikoj. Voditelj vježbi je povjerenik za pastoral mladih Đakovačko-Osječke nadbiskupije i župni vikar u Osječkoj župi Red Fala, velečasni Filip Sertić.

Iako je danas Sveti Toma Apostole, lijepo je čuti i Marka, ne samo Tomislava kao glazbenog izvođača u programu HKR-a. Marko Škugor, uvijek ću te svojom zvati. 9:24, dobar dan uz HKR i hvala vam na poslanim porukama. Čestitam našim dečkima na borbenosti. Najveća slava nije u tome da nikad ne padnemo, već da svaki put kad padnemo i podignemo se. Bravo momci, piše u jednoj od vaših poruka. Javila nam se i Marija iz Zagreba uz pozdrav svim slušateljima HKR-a. Javila se i slušateljica Jela. Kaže, toliko ste dragocjeni, svijet bi bio siromašan da vas nema. A meni ste toliko važni. Slušajući o krvi Kristovoj maloprije, puno prije godina sam dobila spoznaju da bih 7. mjesec trebala moliti krvi Kristovoj krunicu i to sam ustrajala. Bogu hvala i vi me u svemu vodite, učite da idem Kristovim putem. Teško je, ali glava gore i nema uzmicanja. Lijepo je što postojite, piše naša slušateljica Jela. Branka se pak javila iz Đurđevca, na onom pravom đurđevačkom kajkavskom, no ja ću samo prevesti da je mobitel u džepu i HKR se sluša i kaže, vi radite sa mnom, vi ste moji težaki. Jesmo, Branka, srcem i dušom. Lijepi pozdrav iz Đurđevca, nakon krunice vadi se luk i sprema u garažu kako bi se sušio. Ovo su 4. tačke, kako bi se kod nas reklo japaner, i bit će još jedan, žurim dok još nije vruće. Hvala vam, Branka, uspješan rad želim vama, svim vrijednim domaćicama, čuvaricama doma, obitelji, kuće, koje su sada možda još u cvijeću, vrtu, vinogradu, voćnjaku i slično. Pozdravi vama koji radite u uredu, vama koji naslušate u automobilu, a svima poziv, poduprite Hrvatski katolički radio kao naši prijatelji. I s prijateljima ćemo proslaviti rođendan za 4 minute. Obično u slavlju prijatelja pjeva se ova pjesma. Ona je zaštitni znak zajedništva, lijepih sjećanja i Bogu hvala da imamo te zajedničke trenutke.

0: se nama događa kad idemo na teren HKR kod vas, staviti ruke na vaša ramena, vidjeti vas, čuti vam glas, vidjeti vam lice. To su blagoslovi i možemo zaista svjedočiti i Bogu zahvaljivati što vas imamo, dragi naši prijatelji. Vi ste naša krila, vi ste snaga HKR-a i zato hvala vam na tome i kao mali znak pažnje postoji ova rubrika.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: Sretan rođendan, drage prijateljice i dragi prijatelji, svi vi koji ste rođeni 3. srpnja, slavite ljetni rođendan, kako bismo to rekli, a uz ljetni rođendan idu i lijepe želje da vam nova godina života bude blagoslovljena i sretna, to vam želimo mi, zahvalni što ste naši prijatelji. Također među slavljenicama i slavljenicima ima i onih koji slave današnjeg sveca, svetog Tomu Apostola kao svoga zaštitnika, pa i to čestitamo. I vrijeme je sada za darivanje. Kako ćemo to učiniti? Pozivom na broj 460-9988 pozivni 01 možete doći do dara iznenađenja, ali pomoći nam darivati nekoga od današnjih 40 slavljenika i slavljenica. Zahvalni smo svima koji širite krug prijatelja HKR-a i sami ste prijatelji i drugima kažete zašto slušati HKR, a zašto se HKR-u javiti sada ćemo saznati. Hvaljen Isus i Marija. Čujemo li se?
2: Hvaljen Isus i Marija.
0: Uvijek je.
2: Evo malo sam se iznenadila. Evo zovem vas iz Njemačke, a inače iz Bapske, ako ste čuli za Bapsku.
0: Čuli smo i za Babsku i lijepi duhovni centar koji se ondje radi, a čuli smo to zahvaljujući veličasnom Josipu Bošnjakoviću.
2: Josip, eto, tako je, to je moj dragi. Moj dragi Josip.
0: I vaš i naš, molim, idemo ga podijeliti pošteno, je li to u redu?
2: Tako je, jeste.
0: Tko nam se to javlja iz ove kombinacije Babska-Njemačka?
2: Nikolina, vaša dugogodišnja prijateljica, vaša redovna slušateljica, od ujutro do mraka.
0: Što vas je danas potaknulo da nam se javite iz Njemačke?
2: Pa evo, slušam vas od ujutro najranije, pa mislim evo, probat ću. 6 mjeseci su prošli, pa opet hoću da se javim.
0: Hvala vam na tome i sad vas lijepo molim jedan broj od 1 do 40 za početak.
2: Evo, neka bude broj 8.
0: Broj 8, na broju 8 je naša prijateljica Katica Višek. Njezina članska iskaznica nosi broj 10.946. Katici čestitamo rođendan i doći će joj rođendanski dar. A sada riječ dvije o životu u Njemačkoj. Biste li podijelili s nama svoje iskustvo?
2: Pa bi, evo... Dugo sam već i u Njemačkoj, za vrijeme rata sam otišla u crkvu svake nedelje, svake srijede na misu, ali u Njemačkoj crkvi na njemačkom jeziku, ali ja molim na mom jeziku.
0: To je odlično.
2: To mi je jako drago, da, evo, tako da provodim vrijeme sa vama, isto što mi je jako drago, inače sam sama, tako da mi zaista uljepšavate vrijeme u Njemačkoj. Ne znam šta bi bez vas.
0: Smijem li pitati koji dio Njemačke?
2: Nürnberg, kod Nürnberga.
0: Jeste li možda bili u našoj misiji, katoličkoj misiji?
2: Jesam. Odlazila sam, prije smo češće odlazili, a sada je to za ispovjet, za Uskrs, za Božić, još uvijek odem u Nürnberg. Jesam dalje od Nürnberga, već starija osoba, tako da baš i ne vozim više kroz tako veliki grad. Da, ali odlazimo, da.
0: Dolazite li u svoju Babsku?
2: Dolazim svake godine i ostajem sada po 2 do 3 mjeseca, pošto sam sad u mirovini, više ne radim, pa mogu kako hoću.
0: Odlično.
2: Da, hvala dragom Bogu.
0: Želimo blagoslovljenu mirovinu i još hvala. Samo trenutak molim, ostanite na vezi kako bismo upisali vaše podatke, jer ćemo vas darivati lijepim darom iznenađenja, može?
2: Evo, može, samo bi želila isto svim slavljenicima želim sretan blagoslovljen rođendan i svako dobro i vama na HKR-u svake pohvale, svaka čast.
0: Od srca vam hvala, evo zagrlje šaljemo svima koji nas slušaju u iseljeništvu. Lijepo nam je znati da možemo tako i izvan zemljopisnih granica graditi ovo zajedništvo koje se zove Hrvatski katolički radio. Hvala svim prijateljicama i prijateljima, a vama poštovani slušatelji koji još niste službeno dio sustava Prijatelji, poziv vrijedi i danas, nazovite 460-99999, pozivni 01, potražite nas na društvenim mrežama ili na internetskoj stranici Hrvatskog katoličkog radija gdje se u sustav Prijatelja možete učlaniti online. Još jednom slavljenicama i slavljenicima iskrene čestitke, veliko hvala i pratio vas Božji blagoslov.
1: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

Gospod je pjesmom stvorio svijet, a prije toga svitlost nek bude tvoja rič, veličasni Josip Bošnjaković u programu HKR-a s razlogom. Naime, naša slušateljica Nikolina iz Njemačke koja nam se javila u kutak za prijatelje, inače je iz Bapske i sjetila se ona veličasnog Josipa Bošnjakovića, kaže on je naš, a mi kažemo on je naš. Svakako, lijepo je imati tako divne suradnike koji čitaju Božje tragove u svemu stvorenom, a onda onime čime su oni obogaćeni pomažu i nama koračati ovim putem. Inače, kad spominjemo Bapsku, ona pripada ljepotama Lijepe naše, onim ljepotama unutrašnjosti, iako je ljeto kada se možda više pozornosti posvećuje moru i onom što je osvježavajuće, na primjer jezera, rijeke, putovanja i slično, ne zaboravimo te dragocjene bisere unutrašnjosti Hrvatske. Postoji jedna organizacija koja se zove Zaklada Gora Bapska, koja ima jedinstveno poslanje, vezana je uz povijesno gospino svetište u Bapskoj i povezuje vjeru i humanitarno djelovanje kroz kulturne, društvene i karitativne projekte. Njihova misija spajanja ljubavi prema bližnjemu s konkretnim djelima vidljiva je kroz organizaciju niza događaja, imaju i svoj vizualni identitet, ima toliko prostranstava, tako da zaista vas možemo uputiti na istok Hrvatske, potražite Bapsku i Goru Bapsku i cijelu tu priču i na društvenim mrežama. Također ima lijepih detalja koji će privući vašu pozornost, pa evo, otkrivamo ljepote Lijepe naše i ono što je najvažnije, dijelimo to jedni s drugima, obogaćujući se tako iskustvima, ne samo s mora, nego i iz unutrašnjosti Hrvatske. U 9.45, pozdrav vama koji nas slušate u Hrvatskoj, BiH i iseljeništvu, sretan put vama koji putujete s nama. Najava u 10 sati, slijede kratke vijesti iz života crkve, a onda vaše glazbene želje, poruke i ostalo u glazbomatu od 10.15.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Deset je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Tijekom posjeta našoj zemlji, velikog meštra suverenog viteškog malteškog reda Johna Timotija Dunlapa primio je državni vrh. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, predsjednik sabora Gordan Jandroković i predsjednik vlade Andrej Plenković. Tijekom susreta u uredu predsjednika potvrđena je obostrana namjera da se sklopi pravno obvezujući sporazum o suradnji. Predsjednik je uglednog gosta odlikovao veleredom kralja Tomislava s lentom i velikom danicom, najvišim državnim priznanjem, a veliki meštar hrvatskog predsjednika najvišim odlikovanjem suverenog malteškog vojnog reda. Na susretu s Jandrokovićem bilo je riječi o zaštiti progonjenih kršćana u svijetu, a ta tema među prioritetima hrvatske vanjske politike poručeno je, dok je premijer u objavi na platformi X napisao da vlada dijeli njihovu privrženost provedbi kršćanskog načela solidarnosti uz posebnu brigu za one koji su najranjiviji i najugroženiji u društvu. Papa Lav XIV. Je za mjesec srpanj u videu papine molitvene svjetske mreže pozvao vjernike na molitvu za poštivanje i zaštitu ljudskog života u svim njegovim fazama, prepoznajući ga kao Božji dar. Sveti Otac moli da crkva bude otvoreni dom koji prima svakog bez postavljanja uvjeta za život. Dom u kojem nitko nije suvišan, nego je svaka osoba dostojna ljubavi koja ne odbacuje.
3: Lord of life, you created us in love.
4: Gospodaru života, ti si nas stvorio u ljubavi, pozvao nas da živimo u punini. Svaka osoba je sveti dar koja odražava tvoje lice od prvog trenutka postojanja do posljednjeg daha svog putovanja na zemlji. Danas molimo za milost prepoznavanja i zaštite jedinstvene i neponovljive vrijednosti svakog ljudskog bića, da naučimo bezuvjetno prihvaćati život, nježno podupirati ljudsku krhkost, s poštovanjem pratiti svaku etapu života i hrabro štititi one koji nemaju glasa.
2: Vatikan News je uz papinu molitvenu nakanu objavio porazne statistike. U svijetu se godišnje izvrši oko 73 milijuna namjernih pobačaja, a prošle godine je smrtnom kaznom pogubljeno najmanje 2707 ljudi u 17 zemalja. To je porast od 78% u odnosu na 2024. Dikasteri za nauk vjere poslao je biskupima u svijetu obavijest što treba učiniti kako bi se ponovno primili u crkveno zajedništvo oni koji odluče napustiti svećeničko bratstvo Svetoga Pija X nakon raskolničkog čina koji je prije dva dana doveo do izopćenja. Upute se ovih dana šalju nuncijaturama, kako je službeno odmah najavljeno. Tako, između ostalog, svećenik mora pronaći ordinarija koji je spreman prihvatiti ga ad experimentum, a mora vlastoručno napisati pismo Svetom Ocu te potpisane ispovijesti sadržaja katoličke vjere. I za vjernike laike su objavili upute, ali se ne može smatrati odgovornima one koji su isključivo pohađali bratstvo iz liturgijskih ili duhovnih razloga, te laike koji ne odbacuju učiteljstvo ili autoritet rimskog prvosvećenika. Prenijela je uz ostalo IKA, a što je ekskomunikacija, šire pročitajte na portalu Hrvatske katoličke mreže. Svećenik i dvojica Franjevaca koji su 27. lipnja bili oteti na sjeverozapadu Kameruna oslobođeni su, izvijestila je misijska agencija Fides. Vijest je objavila njihova biskupija i zahvaljuje Bogu za oslobođenje velečasnog Johna Boska Bihkonga te fra Silvestra Sevonga i fra Marije Rodriga Sopa, članova Franjevačkog bratstva Emanuel. Oteti su nakon sudjelovanja na mladoj misiji velečasnog Bihkonga u mjestu Melimu. Sumnja se da su otmicu izvele separatističke skupine aktivne u anglofonskim zapadnim područjima zemlje.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A pročitao ih je u redu Ante Novak. Zajedno smo i u 16 sati.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Dobrodošli u Glazbomat. Od ovoga trenutka do 11 sati sviramo po vašem glazbenom izboru, poštovani slušatelji. Hvala na poslanim porukama na 099460998. Ali moram s vama podijeliti nešto, naime, čari programa uživo su da postoje iznenađenja. Koliko puta vi nama kažete kako vas iznenadimo nekom riječju i nekom pjesmom, a onda se i nama dogodi da vi iznenadite nas. I dok ste vi ovako slušali glazbu, u našem studiju dogodio se predivan susret koji se mjesecima čekao, pripremao, pa nikako da se kalendari poklope, i danas je bio taj poseban dan za jednu djevojčicu Saru koja je imala san, trajao je više mjeseci, posjetiti Hrvatski katolički radio. I mi ovdje, svaki za svojim ekranom i tonskim pultom, konkretno u studiju, bili smo jednostavno u zanosu, pratimo mi sekunde, minute i radimo već kako to ide. I u studio utrči djevojčica predivne kose, predivnoga osmijeha, noseći nam svoj zagrljaj. Ta vaša blizina, poštovani slušatelji, nešto je najljepše što nam se može dogoditi, pa evo, lijepi pozdrav šaljemo Sari, pozdravljamo njezinoga tatu koji je strpljiv i uporan, i drago mi je što je tata predan ispunjenju snova svoje djevojčice. To su trenuci koji nas ohrabruju da ima smisla naše radijsko poslanje i da čuda možemo činiti, ali zajedno. Možda će i neka pjesma sada učiniti čudo nekome od vas, podići raspoloženje ili prenijeti najljepše želje, pa idemo redom. Kako ćemo? Počet ćemo s pjesmom Hrvatska zastava. Naime, iako smo je već čuli, s obzirom na dan navijača i vatrenih, ponovit ćemo ovu pjesmu, bila je negdje nakon 7 sati, pa evo, prošlo je 3 sata, možemo je ponoviti s iznimkom. Po izboru sestara Marine i Alenke iz Lozovca, uz poruku bravo dečki, uvijek pobjednici čisti. Hrvatska zastava, dakle, bit će na početku, a nakon toga dolazi Samo simpatija, Meri Cetinić, po izboru slušatelja Petra iz Ciste Provo. El Lute i Bonnie M po izboru je slušatelja Josipa. Psalam 23 ide uz čestitku. Rodila mi se unučica, želimo joj živog Isusa i obilje dobra, presretni smo. Molila bih pjesmu Psalam 23 u izvedbi Miroslava Škore, naravno bit će. Nakon toga Samo tvoja ljubav Bože za mog Tomu, piše slušateljica Julija, a mi se pridružujemo čestitkama za imendan. Ispred Bijele hostije glazbena je želja slušateljice Nevenke, koja nam šalje puno srdačnih pozdrava iz Njemačke. Kapetane moj, za sina Tomu, za sina moje prijateljice, piše slušateljica Margita, i ovom Tomi čestitamo imendan. Da te samo dotaknem, poruka je slušateljice Matilde, pjesma Ujedno i molitva, koja prati duhovno obraćenje njezine kćeri na slavu Gospodina Isusa Krista. Evo, to je veliki prvi blok vaših pjesama. Pojačajte radio, pjevajte s nama, putujte s nama, a i što reći ljeti nego osvježite se uz HKR.

Vjerujem da ste s užitkom pratili ovaj dio Glazbomata, to ste vi stvorili, poštovani slušatelji, hvala vam na tome. Pozdrav mojoj dragoj jedinoj teti Katici na Malom Lošinju, puno je voli Martina, piše u jednoj od vaših poruka. Zatim pozdrav dolazi od Ljube iz Splita uz glazbenu želju sve dok bura dere. Je li bura u tijeku ili nešto drugo? Nadam se ipak lijepo ljeto. Javila se i slušateljica Branka, poželjela je pjesmu Ali tata ti me voliš. Hvala vam na svim poslanim porukama. Do 11 sati slušamo vaš glazbeni izbor, a onda nastavljamo dalje.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatski sabor danas glasa o zakonskim prijedlozima kojima se regulira ugostiteljska djelatnost i taksi prijevoz, te o prijedlogu kluba Možemo za osnivanje istražnog povjerenstva o financiranju poliklinike Medikol. U raspravi je ponovno postavljeno pitanje regulacije zarade Ubera i Bolta. Marin Miletić iz Mosta.
3: U klubu Mosta očekujemo sada od Andreja Plenkovića i vas vladajućih da ćete to regulirati zakonski, da se neće više izvlačiti novac iz Hrvatske, a onda s druge strane ministar Ćorić kaže tlačimo paušalce, male obrtnike i jer ćemo napuniti proračun sa 60 miliona eura. Dakle, tlačite opet hrvatskog obrtnika, naše paušalce, male ljude, a dopuštate velikim korporacijama kao što su Uber i Bolt da izvlače novac iz Hrvatske. Tome treba stati na kraj.
2: Odgovara HDZ-ov Mato Franković.
4: Evo, konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj. Pravila igre na tržištu konačno postaju jednaka za sve. Pa gospodo, izvolite, borite se na tržištu sa boljom uslugom, kvalitetnijom uslugom, povoljnijom cijenom i tako dalje.
2: A vlada će danas u Đakovu održati sjednicu Vijeća za regionalni razvoj. Poslije podne će članovi vlade posjetiti đakovačko-osječkog nadbiskupa Đuru Hranića. Jučer je pak potpisan ugovor o sufinanciranju rada bračno i obiteljskog savjetovališta u Vukovaru Vinkovcima. Potpisali su ga nadbiskup Hranić te vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
5: Ovim sporazumom Vukovarsko-srijemska županija osigurava ukupno 18.000 eura za jednogodišnje razdoblje. Navedena sredstva raspoređuju se ravnomjerno, pa će tako savjetovališta u Vukovaru i Vinkovcima dobiti po 9.000 eura za sufinanciranje 25% troškova plaće stručnih suradnika koji djeluju u okviru nadbiskupijskog pastoralnog centra. Đakovačko-osječka nadbiskupija, kaže nadbiskup Đuro Hranić, ima iskustva s bračnim i obiteljskim savjetovalištem već 23 godine, kada je prvo savjetovalište otvoreno u Osijeku, a zatim i u Slavonskom Brodu. Iskustva koja tamo imamo ohrabruju i potiču nas da i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je toliko branitelja i poteškoća koje se prenose i na druge članove obitelji, potrebno otvoriti savjetovalište. Zadaća savjetovališta je pružiti pomoć onima koji dođu po tražiti pomoć, ali i prevencija da do takvih poteškoća uopće ne dođe, rekao je nadbiskup Hranić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od svjetskoga nogometnog prvenstva. U dramatičnoj utakmici Vatreni su izgubili od Portugala 1:2. Presudio je drugi gol u produžecima, Hrvatskoj su poništena čak 3 pogotka. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Nije lako kad primiš gol u ekstra tajmu, to se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrane i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, VAR ga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, razočarani, teško im je, ispali su svjetskog prvenstva, hrabro smo izgubili. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas u Hrvatskoj bit će djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, pa je lokalno moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar će na kopnu biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih čitao Ante Peran.

11 je sati 17 minuta, dobar dan uz Hrvatski katolički radio, ljeto na HKR-u. Kad kažemo ljeto, ne znači da ćemo odmah na more, ostaćemo još u unutrašnjosti, pridružujući se radosti predivnih domaćina koji nas čekaju u Đakovu na 60. Đakovačkim vezovima. Vrhunac ove tradicionalne manifestacije bit će ovoga vikenda na poseban način u nedjelju, kada će već u 8.30 krenuti svečana povorka 60. Đakovačkih vezova. U 10 sati u katedrali Svetog Petra slavit će se Euharistija, a nakon toga slijedi međunarodna smotra folklora, pa onda nakon tog međunarodnog dijela smotra folklora Hrvatske. To nas čeka ove nedjelje, a na programu, današnjem programu Đakovačkih vezova, niz je glazbenih događaja. Svakako spominjemo svečano otvaranje 60. Đakovačkih vezova u 21 sat. Tu su gastronomske, recimo to tako, i radionice i kušaonice. Zatim radionice tradicionalnih zanata, predstavljanje proizvoda zemlje partnera Republike Austrije. Na različitim lokalitetima predstavljaju se i Đakovački vezovi kroz revije i druge prigodne sadržaje. I tijekom sutrašnjeg dana bit će nastup gostujućih skupina, a današnji dan na samome kraju donosi i u glazbenom programu nastup Slavonskih Lola, prostor iza crkve svih svetih, vezovski šator. Slavonske Lole sastavni su dio i našega glazbenog programa, pa neka ovo bude priprema za večeras u Đakovu.

0: Korisne informacije.
1: Imali smo pjesmu o moru, o jednoj hrvatskoj ljepotama Hrvatske, pa nakon preporuke za đakovačke vezove pogledajmo što nam se događa na moru. Nekima će more pružiti osvježenje, a neki će reći da je pretoplo. Na primjer, more kod Zadra je čak 27 stupnjeva ovoga jutra i prije podneva. 26 Celzijevih stupnjeva u moru je kod Splita i Rovinja, 25 more je kod Crikvenice, 24 stupnja su u moru kod Malog Lošinja i Opatije, 23 u moru kod Šibenika i trenutno najsvježije more sa 21 stupnjem je kod Dubrovnika. Što se pak tiče temperature zraka, trenutno 25 u Gospiću, 26 u Koprivnici i Karlovcu, 27 imaju Zagreb, Krapina, Križevci, Koprivnica i Požega, 29 Mali Lošinj, 31 stupanj trenutno je u Rijeci, Šibeniku, Makarskoj i Dubrovniku i 32 Celzijeva stupnja trenutno su u Splitu. A kako je kod vas i kako ste vi? Je li naporno ljeto? Jeste li na odmoru, na putu, u radu? I što za vas može učiniti Hrvatski katolički radio? Bilo bi nam drago to pročitati. Vrlo jednostavno, samo je dovoljna porukica. Tekst ili glas na 099460-9988. Posebno pratimo vas, dragi vozači, autoceste su otvorene za sve skupine vozila, imamo malo bure u priobalju i za sada nemamo izvanrednih događaja i daj Bože da dan prođe bez prometnih nesreća i da svi sretno dođete do cilja. Dionice cesta na kojima su u tijeku radovi dostupne su na stranicama Hrvatskog autokluba ili na njihovoj aplikaciji. Želimo vam sretan put. Spominjemo more, evo malo osvježenja, uz gospodare tambura i Šimu Jovanovca.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

0: Vjerujem da vam godi čuti klapske pjesme ovako u ovom ljetnom dijelu našega programa, a nama godi čuti i vaša javljanja i radost koju dijelite s nama. Moram samo podsjetiti da tijekom cijeloga jutra i prije podneva primamo vaše brojne molitvene nakane za krunicu Božjega milosrđa koju ćemo i danas moliti u 15 sati. Možete nastaviti pisati na 099460998 i povjeravate nam zaista mnoge izazovne situacije kroz koje prolazite i drago nam je što imamo vaše povjerenje, a više od svega što možemo moliti zajedno u 15 sati. A također smo počašćeni kad s nama dijelite i svoje radosti, kao što je u glasovnoj poruci učinila naša slušateljica.
1: Paljeni su se Marija i Sveti Josip, Zrinka je. Evo, ja bi danas samo htjela podijeliti svoju radost. Naime, moji roditelji nakon 46 godina civilnog braka će danas reći da pred Gospodinom. Zanimljivo jako što je danas Sveti Toma, koji je nije vjerovao, a ja također nisam vjerovala, iako sam molila, puno sam molila, ali Bog uvijek vidi srce, tako da, eto, nakon 46 godina meni se moja želja ostvarila, mislim da će Gospodin sad blagoslivljati i dalje našu obitelj, s obzirom da ni ja nisam udana, ni brat još nije oženjen, što bi ja rekla, mislim da sve mora ići nekako svojim redom, da tako kažem. Eto, obraćamo se i dalje, i dalje molim za obraćenje svoje obitelji, ali evo, meni jedna velika, velika želja na srcu koja mi je bila se danas ispunjava. Eto, Božji blagoslov vama, cijeloj redakciji, cijeloj ekipi Hrvatskog katoličkog radija.
0: Hvala, draga Zrinka. U glasu se osjeti i ganuće i kako je to kada Gospodin usliša molitve. Zašto nekad nešto malo duže traje, u ovom trenutku sigurno nemamo odgovor. Daće nam se kada dođe taj trenutak, ali kad prepoznamo ovako milosni pohod Božje ljubavi, možemo samo reći hvala i neka Gospodin blagoslovi vas, vašu obitelj i vaše roditelje.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

idemo na hodočašća kako bismo primili ono što vam želimo dati. Meni se tako lijepo hodočašće dogodilo u nizu talijanskih gradova. Izdvojila bih svetište Svetog Padra Pija u San Giovanni Rotondo, za kojega znamo reći ponekad da je svetac progonjenih. Puno se toga može od njega naučiti, a među ostalim, gledajući što je on prošao, kao da nam odjekuje poruka: ti samo vidiš udarce dlijeta, a ne vidiš ljepotu kipa koju vidi kipar. Da, zaista, mi samo vidimo ponekad u životu udarce, ali ne i ljepotu finalnog proizvoda. Mi vidimo udarce, a Bog vidi kip. Mi vidimo križ, a Bog vidi uskrsnuće. Neka nam to bude ohrabrenje danas, poticaj Padra Pija, danas na blagdan Svetog Tome Apostola, kada možemo reći: Gospodin moj i Bog moj. I zaista, dok kipar radi svoje umjetničko djelo i već ima pogled u cjelinu, nama valja izdržati te udarce dlijeta da bismo bili najljepše moguće Božje djelo. Želim blagoslovljen nastavak dana uz kolegicu Daliju Mok, koja će biti vaša voditeljica nakon 12 sati, a ja vas pozdravljam u ime nas jutarnjih i prijepodnevnih. S vama su bili Slavko Nedić, Ante Peran, Nikola Kajmar i ja sam Tanja Maleš. Do idućega susreta, do slušanja.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od svjetskog nogometnog prvenstva. U dramatičnoj utakmici Vatreni izgubili od Portugala 1:2. Hrvatski sabor glasao o zakonskim prijedlozima za regulaciju ugostiteljske djelatnosti, taksi prijevoza te u istražnom povjerenstvu o financiranju poliklinike Medikol. Vlada u Đakovu održava sjednicu Vijeća za regionalni razvoj. Članovi vlade popodne u posjetu đakovačkom osječkom nadbiskupu Đuri Hraniću. Svetkovina je svetog Tome Apostola, zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao na uspostavu domaće proizvodnje projektila za protuzračni sustav Patriot. Slušali ste pregled najvažnijih događaja općini u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj bit će pretežno sunčano, u unutrašnjosti i na krajnjem jugu s prolazno više oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dragi naši slušatelji, dragi prijatelji Hrvatsko-katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija, lijep vam i blagoslovljen današnji dan, ovaj petak, treći dan mjeseca srpnja. Ja sam Dalija Mok, od srca vas pozdravljam u još jednom zajedničkom popodnevu na valovima dobrog radija za vas, dobre ljude. Drago mi je što smo ponovno zajedno, povezani riječju, pjesmom, molitvom i zajedništvom koje nadilazi udaljenosti. Već je bilo o tome riječi u prijepodnevnom dijelu programa. Danas crkva slavi svetog Tomu Apostola, jednog od 12 Isusovih učenika, apostola kojega možda najčešće pamtimo po onom nazivu nevjerni Toma. No možda bismo danas mogli malo drugačije pogledati na njega, jer Toma nije bio čovjek koji nije želio vjerovati, on je bio čovjek koji je tražio susret, koji je želio osobno susresti uskrsloga Krista. A nakon što su mu učenici rekli, vidjeli smo gospodina, Toma odgovara: ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, neću vjerovati. Evo, dragi slušatelji, možda nam te riječi zvuče tvrdo, ali zapravo su vrlo ljudske. I koliko puta i mi sami tražimo znak, koliko puta u životnim teškoćama kažemo: gospodine, pa gdje si, pokaži mi put. A ono što je možda najljepše, Isus dolazi Tomi u susret. Ne odbacuje ga zbog njegove sumnje, ne okreće mu leđa, dolazi upravo njemu i poziva ga da povjeruje. I tada Toma izgovara jednu od možda najljepših ispovijesti vjere: gospodin moj i Bog moj. Evo, dragi slušatelji, neka to bude i naša mala molitva ovoga petka: gospodin moj i Bog moj. Gospodine Bože, gospodine i Bože moj, budi sa mnom u svemu što nosim, u mojim sigurnostima i nesigurnostima, u radosti i umoru, u vjeri, ali i u trenucima kada mi je teško vjerovati. A mi, dragi prijatelji, polako završavamo još jedan radni tjedan. Mnogi će danas završiti svoje obveze i krenuti prema trenucima odmora obitelji, prema trenucima predaha. Ali danas posebno pozdravljamo sve vas za koje vikend ne znači prestanak rada. Danas posebno mislimo i na naše liječnike, medicinske sestre, tehničare, djelatnike hitnih službi, vatrogasce, policajce, evo i vozače, sve, da mislimo na sve vas koji radite u smjenama i koji svojim radom služite drugima. Evo, pozivamo vas danas, ako ste u mogućnosti, pronađete vrijeme i za svetu misu, jer baš kao Toma i mi trebamo susret s Kristom. Onaj susret koji obnavlja vjeru, vraća mir i daje novu snagu. Neka nas danas prati zagovor svetoga Tome Apostola, neka nas nauči da i svoja pitanja i svoje sumnje uvijek donosimo Isusu. S vama s ovog poslijepodneva još neko vrijeme u tehnici Nikola Kajmar, a zatim će sjesti na njegovo mjesto kolega Domagoj Matijević. Urednik poslijepodnevnih vijesti je Vlatko Ivan. Urednik vijesti života crkve Ante Novak. Urednica središnje informativne emisije Dnevnika HKR-a Danijela Dujmović-Ojvan. Glazbu nam i dalje bira Slavko Nediš. Mi nastavljamo, dragi slušatelji, naše zajedničko poslijepodne. U 12.30 slijedi Vremeplov, kratka šetnja kroz događaje i osobe koje su ostavile trag u povijesti. A vi ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1809. Napoleon je pred velebnim Schönbrunnom, sjedištem Habsburških careva, organizirao mimohod svojih postrojbi. Nakon 700 godina, 1996. Škotskoj je vraćen krunidbeni kamen.
0: Vremeplov.
8: Uoči bitke kod Wagrama, francuska je vojska pobjednički umarširala u Beč. Na današnji dan 1809. Napoleon je, željan slave, pred velebnim Schönbrunnom, sjedištem Habsburških careva, organizirao mimohod svojih postrojbi. Tada se odigrao i jedan zanimljiv susret. Naime, u isto vrijeme najstariji sin slavnog austrijskog podmaršala Franje Jelačića, osmogodišnji Josip, krenuo je na Terezijanum, čuvenu školu koju je osnovala carica Marija Terezija. Tada je došlo do susreta našeg budućeg slavnog bana i Napoleona Bonapartea, koji je bio na vrhuncu svoje moći i slave. Sam ban Jelačić u jednom razgovoru s generalom Josipom Neustadlerom pred kraj života prisjetio se tog susreta, gledajući jednu Napoleonovu sliku.
0: Vremeplov.
8: Mnogi su predmeti tijekom povijesti postali važni. Tako je Škotima važan kamen iz Kuna, kamen sudbine ili krunidbeni kamen, koji je Škotskoj vraćen na današnji dan 1996. nakon 700 godina. Ovaj kamen duljine 60-ak, širine 40 i visine 20-ak centimetara u Škotsku su iz Irske donijeli misionari 838. godine. Kamen je pohranjen u samostanu Skunu, gdje su tijekom sljedećih 500 godina krunjeni svi škotski vladari, i to upravo na krunidbenom kamenu. No Englezi su odlučili kako je tom kamenu mjesto u Londonu, pa je po zapovjedi Edvarda I. kamen ukraden i prenesen u London, gdje je ostao 700 godina. Na njemu su krunjeni svi britanski vladari, ali je 1996. točno 700 godina nakon krađe, odlučeno da će kamen biti vraćen Škotskoj. Danas se kamen nalazi u Edinburškom dvorcu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 321. godine Konstantin je nedjelju proglasio praznikom. Crkva danas slavi Svetog Tomu, zaštitnika grada Pule i Pulske biskupije. A 1920. u Koprivnici je rođen Žarko Dolinar, znanstvenik i stolnotenisač koji se proslavio u Švicarskoj i diljem Europe. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce.

Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne

Dragi prijatelji, dragi slušatelji, nastavljamo naše druženje na balovima HKR-a. Bilo da nas slušate na radnom mjestu, kod kuće, u automobilu ili možda na putovanju, želimo da vam i ovo popodne bude ispunjeno mirom i dobrim mislima. U nastavku ostajemo uz glazbu, slušamo Ivu Robića koji pjeva More, More, Jadransko more. Prije njega Marko Novosel i Beti Jurković pjevaju Autobus Kalipso. A u 13 sati donosimo pregled najvažnijih događaja dana u našim vijestima. S nama će biti urednica poslijepodnevnih vijesti, Lana Popovčić, a vi budite i dalje uz nas.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. FIFA je objavila objašnjenje svoje odluke koja je za vatrene označila kraj dramatične utakmice, ali i kraj svjetskog prvenstva. Portugal je pobjedio s 2-1 s odlučujućim golom u produžecima, dok su u Hrvatskoj poništena čak 3 pogotka. Prema podacima koje pruža tehnologija ugrađena u službenu loptu svjetskog prvenstva, potvrđeno je da je hrvatski reprezentativac Igor Matanović ostvario kontakt s loptom u začetku akcije protiv Portugala, što je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak, navela je FIFA. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nije skrivao razočaranje.
3: Nije lako kad primiješ gol u ekstra tajmu, to se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrane i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, VAR ga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, razočarani, teško im je, ispali su svjetskog prvenstva, hrabro smo izgubili. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović na Pantovčaku u ovim trenucima daje izjavu za medije u kojoj se još jednom osvrće na spor s vladom oko sudjelovanja pripadnika počasno-zaštitne bojne na vojnom mimohodu u Parizu, kako je rekao na samom početku.
4: Zakon o službi u oružanim snagama, postupovnik, neka vrsta uvoda u pravilo službe Hrvatske vojske, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, dakle, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Nitko drugi. Ministra nema. Premijera još manje.
2: Hrvatski poljoprivrednici i ove se godine suočavaju sa sve većim troškovima proizvodnje i niskim otkupnim cijenama, pa moraju prodati 15 kg pšenice da bi kupili kuglu sladoleda, upozorio je na to savjet SDP-a, poručivši HDZ-u da Slavonija nije stranačko vlasništvo te da su vladajući izgubili dodir sa stvarnim životom hrvatskog sela. U isto vrijeme premijer Andrej Plenković u Đakovu predvodi sjednicu Vijeća za regionalni razvoj s kojoj je pohvalio politiku ravnomjernog regionalnog razvoja te najavio definiranje prioriteta, poručivši i da se vodi računa o svim krajevima Hrvatske. Sabor je izglasao izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu radi povećanja sigurnosti putnika i transparentnosti autotaksi prijevoza. Uvode se strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga. Većinom glasova odbijen je pak prijedlog Možemo kojim su tražili osnivanje istražnog povjerenstva o poslovanju Medikola sa HZZO-om.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj bit će pretežno sunčano, unutrašnjosti na krajnjem jugu s prolazno više oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

13 sata i 9 minuta, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, evo danas nam se Slavko, koji slaže glazbu, koji bira glazbu, malo poigrao s pjesmama. Znamo da danas 3. srpnja crkva slavi svetog Tomu Apostola, tako da u nastavku slušamo najprije pjesme Stina Pradidova, zatim Bruder Schaft sa Zagrebom, te Zvonici katedrale i Moja si vjera, moj si put. Naime, što je zajedničko tim pjesmama? Zajedničko je to da izvođači nose ime Tomislav. A nakon te 4 pjesme počet ćemo, odnosno poslušat ćemo i nekoliko pjesama koji govore o Tomi. Biće tu pjesma Prevari me osjećaj, Za slobodu oslobođeni i Leute moj. Dakle, krećemo s Tomislav Bralić i Stina Pradidova.

13 sati 22 su minute, poštovani slušatelji. Evo, danas je petak, danas slavimo Svetog Tomu Apostola i petak je često dan kad se nekako spontano osvrnemo na protekli tjedan, razmišljamo što smo sve napravili, što smo uspjeli završiti, a možda što je ostalo nedovršeno. No, današnji dan Svetoga Tome poziva nas da pogledamo još nešto, naš odnos povjerenja prema Bogu, jer Toma nam je blizak upravo zato što je tako ljudski. On nije skrivao svoje pitanje, nije se pravio da razumije sve, iskreno je rekao da traži susret, da želi vidjeti Gospodina i možda se u njemu možemo prepoznati. Jer i mi ponekad kažemo: Gospodine, vjerovat ću kad se ovo riješi, kad prođe ova briga, kada budem znao što me čeka. Ali vjera često počinje, dragi slušatelji, baš tamo gdje ne vidimo cijeli put. I posebno je lijepo primijetiti da Isus nakon uskrsnuća ne skriva svoje rane. I upravo preko rana Toma ga prepoznaje, a to je velika utjeha i za svakoga od nas. Bog može djelovati kroz ono što je ranjeno, kroz naše slabosti, kroz naše nesavršenosti, kroz naše neke životne borbe i možda ovaj tjedan koji za nas nije bio savršen, možda smo umorni, možda nismo nešto stigli, možda smo negdje pogriješili. Ali Bog ne čeka našu savršenost da bi nas volio, On nam dolazi u susret. Kao što je došao Tomi iza zatvorenih vrata, dolazi i nama. Zato danas možemo jednostavno ponoviti Tomine riječi: Gospodin moj i Bog moj. Evo, dragi slušatelji, neka i ta kratka molitva prati današnji dan, neka prati naše poslove, naše obitelji i sve ono što nosimo u srcu.

dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

13:41, poštovani slušatelji, kao što sam malo prije spomenula, naš današnji glazbeni urednik Slavko Nedić malo se poigrao povodom Svetog Tome kojeg danas slavimo. U nastavku slušamo dvije pjesme. Dakle, s naslovom kaže, napisao Slavko Toma sretan imendan. Znači, slušat ćemo Tomija Emanuela i Tomislava Golubona. A zatim sretan prezimendan, dakle, bit će tu pjesme koje pjeva Marina Tomašević, dakle ima Tomu u prezimenu, Školjka od bisera, zatim Marko Tomasović, Da sam tvoj, a Danko Tomanić pjeva Ima nade.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundit za svoj rad odgovara isključivo predsjedniku Republike kao vrhovnom zapovjedniku. Poručio je to predsjednik Milanović u izjavi koju je dao iz ureda predsjednika vezano za spor s vladom oko sudjelovanja na vojnom mimohodu u Parizu. Ocijenio je kako su pritisci na njega namjera da se zemlja obezglavi.
3: Naslušao sam se ovih dana spektakularnih neznalica koji su uglavnom zlonamjerni, ne svi, stvar može i promaknuti. Ljudi koji tumače ad hoc norme koje u životu nisu pročitali, drže katedre na fakultetima. Zato kaj su zločeste. Ali ovdje se ne radi o meni. Ja imam poseban status po ustavu. Radi se o čovjeku kojeg pokušavaju ubiti, dakle u dušu, prikazati kao varalicu, kao nekoga koji ispunjava nezakonite naredbe, a vidimo da nezakonita naredba ne postoji kao pojam. Postoji naredba koja bi činila izvršenje kaznenog djela, ako se provede. To je ogromna razlika za svakoga koji je išao dva dana u školu.
2: Sjednica Vijeća za regionalni razvoj u Đakovu okupila je predsjednika vlade s ministrima i županima te predstavnicima gradova i općina, a korisnicima je tom prilikom uručeno više od 70 ugovora za projekte ukupno vrijedne 409 milijuna eura. SDP-ov savjet za poljoprivredu prozvao je pak HDZ da Slavonija nije ničije stranačko vlasništvo, te da poljoprivrednicima ponovno rastu troškovi, a padaju otkupne cijene. Moraju prodati 15 kg pšenice da bi kupili kuglu sladoleda, upozorili su. Sabor je izglasao izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu radi povećanja sigurnosti putnika i transparentnosti autotaksi prijevoza. Uvode se tako strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga. Većinom glasova odbijen je pak prijedlog Možemo koji su tražili osnivanje istražnog povjerenstva o poslovanju Medikola s HZZO-om.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana u Hrvatskoj bit će pretežno sunčano, unutrašnjosti i na krajnjem jugu s prolazno više oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav.

Bruno Krajcer pjevao je, poštovani slušatelji, pjesmu Sveti Toma, 14 sati i 7 minuta. Evo, danas na blagdan Svetog Tome Apostola ostajemo još malo uz misao o vjeri, traženju, ali i onim trenucima sumnje koje su dio ljudskoga puta. Toma nam pokazuje da pitanje i nesigurnost ne moraju biti kraj vjere, ponekad upravo kroz njih dolazimo do dubljeg susreta s Bogom. Jer Krist ne odbacuje čovjeka koji traži, nego mu dolazi u susret. A o tome nam progovaraju i sljedeće dvije pjesme. Najprije slušamo Ivana Puljića i pjesmu Granica sumnja, a potom je i Marijanu Zovko s pjesmom Kao Toma nevjerna. Neka nas podsjete da je put od sumnje do vjere često upravo put prema riječima Svetoga Tome, Gospodin moj i Bog moj.

Dragi slušatelji, evo i dalje nas ovoga dana prati lik Svetog Tome, njegova životna priča, priča koja zapravo nije samo priča o sumnji, nego još više priča o putu prema vjeri. Evo, od Tomine sumnje do Tomine vjere vodi samo jedan susret i to je onaj najbitniji susret, susret s Kristom. I u tom duhu nastavljamo i glazbeni dio našeg programa. Najprije slušamo meditaciju Ja vjerujem, koju izvode Goran Grgić, Nene i Rokoko orkestra. Nakon toga klapa Hrvatske ratne mornarice, Sveti Juraj donosi nam pjesmu Znamen vire, a potom ćemo čuti i sastav Trinitas i njihovu molitvu pretočenu u pjesmu Gospodine, ja vjerujem. Neka nam i ove riječi, dragi slušatelji, danas budu poticaj da zajedno sa Svetim Tomom iz srca možemo reći Gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka mi lina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica, moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao, i zaista

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, nakon što je u travnju 1991. godine u Baranjskom selu Jagodnjak u organizaciji regionalne srpske demokratske stranke održan velikosrpski miting, situacija u tom kraju Hrvatske postajala je sve napetija. Srbijanski političar i četnički vojvoda Vojislav Šešelj ondje je jasno poručio okupljenima da se nalaze na teritoriju buduće Velike Srbije. Srpski narodni poslanik Milan Paroški čak je nadjačao Šešeljeve poruke mržnje poručivši tamošnjim Srbima: one koji kažu da ovo nije srpsko, možete ubiti kao kera kraj tarabe.
7: Idućeg mjeseca u noći s petog na 6. svibnja 1991. mještane Batine probudili su tenkovi JNA koji su mostom preko Dunava pristizali iz Vojvodine i smjestili se oko tog pograničnog mjesta. Bila je to uvertira u ono što se dogodilo na današnji dan, 3. srpnja 1991. kada su snage JNA ojačane srpskim rezervistima i dobrovoljcima iz redova četničkih postrojbi ušle s područja Vojvodine u Baranju te započele njezinu okupaciju.
6: Kolona od 60-ak tenkova i drugih vozila razdvojila se, dio je otišao na područje Belog Manastira u objekte pod nadzorom JNA, dok je drugi dio zauzeo položaje blizu hrvatsko-mađarske granice. Potkraj kolovoza Beli Manastir i većinu Baranje gotovo su u cijelosti zaposjele srpske agresorske postrojbe silom protjerujući većinsko hrvatsko stanovništvo i mađarsku manjinu. Istodobno su avioni JNA redovito ulazili u zračni prostor Mađarske, čime su izazvali revolt susjedne države i prijetnju da će vojno reagirati nastavili se borbeni preleti.
7: Padom bilja 3. rujna 1991. Baranja je okupirana. Iako je tijekom 1991. samostalna uskočka satnija pokušala minirati most kod Batine, a 1992. hrvatska vojska pokušala ući u Baranju, ona je ostala pod okupacijom pobunjenih Srba sve do mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja 1997. godine.
6: Zanimljivo, neki stručnjaci, pa tako i vodeći stručnjak za međunarodno pravo, akademik Davorin Rudolf, tumače da bi se upravo 3. srpnja 1991. morao smatrati službenim početkom rata između Republika Srbije i Hrvatske. Prema toj interpretaciji, krvave sukobe u Pakracu, Plitvicama, Borovu Selu i na Banovini valja smatrati pobunom ili unutarnjim sukobima pobunjene manjine protiv legalnih vlasti, dočim bi ulazak tenkova i okupacija Baranje bio oruženi sukob dviju država, odnosno agresija Republike Srbije, jer je Hrvatski sabor 25. lipnja 1991. godine proglasio državnu neovisnost i suverenost.
0: Pozdrav,
1: može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i grača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

0: Marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

Dragi naši slušatelji, uz domoljubne minute i domoljubne pjesme prisjetili smo se koliko su važni korijeni zahvalnosti i ljubav prema onome što nam je povjereno, prema našoj domovini, ali i prema svakom čovjeku pokraj nas. A sada polako nastavljamo prema onom posebnom trenutku našega dana, prema molitve i krunice Božeg milosrđa koju ćemo zajedno moliti u 15 sati. I možda baš na današnji blagdan svetoga Tome, apostola, možemo pred gospodina donijeti svo ono naše ljudstvo, i vjeru, i pitanja, i snagu, i slabost, jer Bog ne traži savršena srca, traži otvorena srca. On iz onoga što nam se ponekad čini tvrdo i teško i nemoguće, uistinu može izvesti nešto lijepo, baš pa poput svijeta koji pronađe svoj put kroz kamen. A upravo nas prema toj misli vodi glazba koju ćemo čuti u nastavku. Najprije slušamo Ivanu Radovniković i pjesmu Moj si anđeo, a nakon toga Ivana Banfić i Nostalgija donose nam pjesmu Kao cvijet iz kamena. Ostanite s nama, dragi slušatelji, u 15 sati zajedno ćemo moliti Isuse, uzdam se u tebe.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će na kopnu biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja.

Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa točno u 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa. Kao i svakog petka, posebno danas molimo za sve ljude u oskudici i potrebi, bolesne i nemoćne. Danas crkva slavi blagdan svetog Tome Apostola, pa tako u krunicu preporučamo i sve vas, dragi slušatelji, koji nosite ime ovoga sveca. Molimo i na vaše nakane koje ste nam vjerno slali ovog jutra i prije podneva. Za nakanu zdravlja, snage, vjere, radosti, mire, Božeg blagoslova u obitelji, u svakodnevici. Za molitelje svete krunice javne na trgovima. Blagoslovi naš odlazak, Gospodine, na more i odmori nas. Za unuka da pronađe posao i za unuke da sretno polože ispite. Za svog supruga čije imendan, za njegovo obraćenje i mir u obitelji. Za duševno i tjelesno zdravlje moje obitelji, za duše pokojnih, za svu zlostavljanu djecu i obitelji i za mir i spokoj u svijetu. Za ozdravljenje mojih roditelja, za zdravlje supruga, molimo i za hodočasnike koji sutra idu na trsat, neka ih prati Božji blagoslov. Za milost i dar braka i roditeljstva kćerima, za duhovno i tjelesno zdravlje obitelji, za uspješno polaganje ispita. Za bolesnu sestru u Novom Sadu, za njezino zdravlje, da Isus dragi podigne na zdrave noge. Za zdravlje praunuka i njegove roditelje. Za uspješnu operaciju nakon koje bi unuka trebala prohodati i za bolje razumijevanje u obitelji. Za zdravlje male dvogodišnje djevojčice

koja je jako bolesna. Smiluj se duši, gospodine moje drage dobre majke, i dovedi je u raj. Za jednog mladića da što prije dođe na red za transplantaciju i sve onkološke bolesnike. Zahvala za uspješno polaganje posljednjeg ispita na fakultetu. Za pokoj i spas duše jutros preminulog bratića. Evo, molimo je gospodina da riješi jednu sumnju od krive osude. I za još jednog dječaka da prođe liječnički i upise u školu.

0: krunica Božjega milosrđa, predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje i u Isusa Krista Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca svemogućega, odondu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O krvi i vodom,
2: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

15 sati i 18 minuta, poštovani slušatelji, upravo smo zajedno molili krunicu Božjeg milosrđa. Vama hvala što ste i danas svoje vrijeme, svoje nakane, svoje molitve utkali u ovo zajedništvo i neka nas Božje milosrđe prati kroz ostatak dana, a riječi svetoga Tome, Gospodin moj, Bog moj, neka budu i naša mala molitva. Mi dalje nastavljamo s programom u 15.30, kulturne su minute koje danas uređuje Katarina Varenica. I odmah najavljujem da nakon vijesti života crkve koje su u 16 sati, u 16.15 slijedi glazbena slušaonica, a današnja tema je Tomislav Ivčić. Tako ćemo i u nastavku programa poslušati pjesmu Sine, vrati se.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Svečano otvorenje 60. Đakovačkih vezova uz glazbeno-scenski program Neka se zovu Đakovački vezovi. Drvene kapele Turopolja, Pokuplja i Vukomerečkih Gorica ponovno će otvoriti svoja vrata glazbi. Počinje 8. festival drvenih kapela Sankta Barbara. Otvorena izložba Postpotresna arheologija Zagreba. Đakovo je večeras središte hrvatske tradicijske kulture. U 21 sat na trgu Josipa Jurija Strossmayera svečano će biti otvoreni jubilarni 60. Đakovački vezovi, najpoznatija i najveća hrvatska smotra izvornoga folklora koja već 6 desetljeća okuplja čuvare narodne baštine iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva. Ovogodišnji Đakovački vezovi održavaju posjetiteljima nude bogat program ispunjen folklornim nastupima, izložbama, koncertima, radionicama, tradicijskim obrtima i gastronomskom ponudom. U vikendu pred nama očekuje se dolazak brojnih kulturno-umjetničkih društava, konjskih zapreka, jahača i tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, dok će tradicionalna svečana povorka ulicama grada u nedjelju ponovno biti vrhunac manifestacije. Večerašnja svečanost otvorenja ispričat će priču o bogatoj povijesti manifestacije koja je tijekom 60 godina postala jedan od najprepoznatljivijih simbola Đakova, Slavonije i hrvatske tradicijske kulture. Poslušajmo gradonačelnika Đakova Marina Mandarića, ujedno predsjednika organizacijskog odbora 60. Đakovačkih vezova.
2: Opet u scenariju Mirka Čurića i režiji gospodina Milasa pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi, gdje će zapravo se ponuditi neka retrospektiva, zapravo je vraćanje nazad na one dane od prije 60 godina i ljude koji su osmislili i pokrenuli manifestaciju i osmislili i dali joj naziv Đakovački vezovi.
1: Jubilarno otvorenje Đakovačkih vezova kao i svečanu povorku u nedjelju moći ćete pratiti u izravnom televizijskom prijenosu.
0: Najavljujemo koncert.
1: Nakon uspješno održanih festivala Ars Organis Iscije i Zrin festivala, Hrvatska udruga Ars Organis Iscije svoje ovogodišnje festivalsko putovanje nastavlja 8. festivalom drvenih kapela Sankta Barbara. Od 5. do 12. srpnja drvene kapele Turopolja, Pokuplja i Vukomerečkih Gorica ponovno će otvoriti svoja vrata glazbi te postati mjesta susreta umjetnosti, baštine i zajedništva. Građene od hrastovine složenim tesarskim tehnikama bez čavala, ove drvene kapele svjedoče o umijeću kreativnosti i duhovnosti naraštaja koji su stoljećima oblikovali identitet ovog kraja. Upravo u tome i jest tajna velikog interesa za ovaj festival, slaže se i producentica festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
3: I prema drvenim kapelama i našoj tradicijskoj drvenoj sakralnoj arhitekturi, a i prema samom festivalu, pa vjerujem da je upravo u drvenim kapelama ta čar koja je privukla publiku, jer ljudi često prolaze pored njih, a one su zaključene, ne može se u njih ući, a ovim festivalom ne samo da otvaramo vrata kapela, nego ih i uglazbljujemo pomno biranim programom baš za svaku kapelu, za taj prostor, a i nekako na taj način ih vraćamo u život.
1: Osmo izdanje održat će se na 8 lokacija.
3: Velika Mlaka, kao i svake godine, otvaramo u kapeli Svete Barbare, a onda ćemo se prošetati Brest Pokupski, Gustelnica, Buševec, Velika Gorica, Gladovec Pokupski, Donja Lomnica, Jakuševec. Dakle, to su već poznate lokacije.
1: Otvorenje je u nedjelju u 20 sati u kapeli Svete Barbare u Velikoj Mlaki, po kojoj je festival i dobio ime.
3: To je jedna od naših najvrijednijih drvenih kapela, spomenika drvene sakralne baštine Sjeverne Hrvatske, koja stoljećima čuva bogato kulturno i duhovnu baštinu Turopolja, a svojim osebujnim interijerom i ozračjem pruža jedinstveni okvir za festivalsko otvorenje. Festivalsko otvorenje pripašće ansamblu Interact, sastavljenom od vrhunskih hrvatskih i međunarodnih glazbenika, flautistice Ane Benić-Šalinović, violinista Parvaza Salimova, violončelistice Tonke Javorović i harfistice Hane Paraušić.
1: Ovogodišnjih 8 koncerata donosi različite glazbene izričaje, od baroka i bečke klasike do džeza, suvremene glazbe i meditativnih zvukova handpena. Koncerti će se održavati svakodnevno do 12. srpnja u 20 sati, a ulaz je slobodan. Točan raspored kapela i izvođača pronađite na festivaldrvenihkapela.com.
0: Posjetite izložbu.
1: U Muzeju grada Zagreba otvorena je izložba Postpotresna arheologija Zagreba, koja prvi put predstavlja arheološke nalaze otkrivene tijekom obnove grada nakon potresa 2020. godine. Izloženi su najzanimljiviji predmeti i dokumentacija s 19 istraženih lokacija, među kojima su Zagrebačka katedrala, Franjevački samostan na Kaptolu, samostan u Remetama, povijesne palače Gornjeg grada te crkve u Stenjevcu, Markuševcu i Čučerju. Otvarajući izložbu, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek istaknula je da obnova predstavlja generacijski pothvat kojim je obuhvaćeno više od 500 zgrada u nadležnosti ministarstva, uz velik doprinos konzervatora, restauratora, arheologa i građevinskih stručnjaka. Naglasila je da su tijekom obnove prikupljena vrijedna iskustva koja će biti važna i u budućnosti. Među najzanimljivijim otkrićima su ostaci drvenog vodovoda iz 15. stoljeća ispod Banskih dvora, srednjovjekovna smočnica s biljnim ostacima te trgovački pečati iz Engleske i Italije iz 16. stoljeća. Autor izložbe Boris Mašić istaknuo je kako je cilj pokazati opsežan rad arheologa, konzervatora i restauratora tijekom obnove, dok je ravnateljica Muzeja grada Zagreba Aleksandra Berbih-Slana naglasila da je upravo potres omogućio nova vrijedna saznanja o zagrebačkoj prošlosti.
4: Uz predmete naravno puno više znače i priče koje dolaze uz te predmete, pa se nadamo da će doći na koju od vodstava koje će organizirati i naši kustosi i arheolozi.
1: Izložbu u Muzeju grada Zagreba možete razgledati do 20. rujna.
0: Najavljujemo koncert.
1: Večeras završava ovogodišnji Zagreb klasika, veliko finale donosi pravu opernu poslasticu. Na pozornici na Trgu kralja Tomislava nastupit će orkestar i zbor opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu pod ravnanjem maestra Ivana Repušića uz dvoje svjetskih opernih zvijezda, američku sopranisticu Erin Morley i tenora Lorenza Brownlea. Publiku očekuje gala koncert Golden Age, posvećen zlatnom dobu bel canta s izborom najljepših arija, dueta i zborova iz opera. Posljednji koncert ovogodišnjeg Zagreb klasika počinje u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje klasične glazbe da festival isprate uz večer vrhunske opere pod otvorenim zagrebačkim nebom. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

0: široko polje.
1: Dragi naši slušatelji, nastavljamo naše poslijepodne na valovima HKR-a. Nadamo se da vas i danas naša glazba i naše zajedništvo prate ondje gdje se nalazite. A na današnji blagdan Svetoga Tome iznova se podsjećamo koliko je važno znati kome povjeravamo svoj život. Toma je nakon svojih pitanja i traženja u susretu s uskrsnim Kristom pronašao odgovor i mir. A i nama je potreban taj susret. Susret s Gospodinom koji nas vodi, koji poznaje naše putove, koji ostaje uz nas i onda kad je more života mirno, ali i onda kada naiđu valovi. Zato nas i sljedeće pjesme podsjećaju da nismo sami, imamo pastira koji nas vodi i Krista koji je uvijek u našoj životnoj lađi. U nastavku slušamo Miroslava Škoru i njegovu izvedbu psalma 23. Gospodine, ti si pastir moj, a potom fra Miroslav Petrac pjeva Isus na mojoj lađi. U 6. sati slijede vijesti iz života crkve koje danas uređuje i vodi Ante Novak.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hrvatski Caritas započeo humanitarnu akciju za pomoć Venecueli. Papa ujutro putuje na otok Lampedusu i susreće migrante koji su zajednička odgovornost cijele Europe, poručuje nadbiskup Agrigentea na Siciliji. U Vukovaru potpisan ugovor između županije, nadbiskupije i grada Vinkovaca o sufinanciranju rada bračnih i obiteljskih savjetovališta u Vukovaru Vinkovcima. A o budućem kampu mladih u Bistri fra Stjepan Brčina za HKR otkriva. Nakon blagoslova zemljišta, geodeti rade snimke za arhitekte koji će izraditi idejni projekt kampa. Papa Lav XIV. Sutra ujutro leti iz Rima na sicilijanski otok Lampedusu, jedno od ključnih mjesta migrantske krize na Sredozemnom moru. Nadbiskup Agrigentea na Siciliji, monsignor Alessandro Damiano, poručuje da će papin dolazak biti snažan znak blizine tim ljudima i žarki poziv Italiji i Europi da ne zaborave ljudsko dostojanstvo onih koji bježe od rata, siromaštva i progona, javlja Aldo Sinković.
3: Program posjeta započet će privatnom molitvom na mjesnom groblju gdje su pokopani migranti koji su izgubili život pokušavajući prijeći Sredozemno more. Papa će se posebno pomoliti na grobu malog Juzufa, djeteta koje je stradalo tijekom opasnog putovanja te su ga valovi donijeli na obalu. Nakon toga obići će spomenik Porta d'Europa, Vrata Europe i pristanište Favarolo gdje će se susresti s predstavnicima migranata. Poslije će završiti misni slavlje na gradskom stadionu uz sudjelovanje lokalne zajednice.
2: I nadbiskup Damiano podsjeća da se Lampedusa još uvijek živo sjeća povijesnog posjeta pape Franje 2013. prvog putovanja u njegovu pontifikatu izvan Rima, kada je s tog mjesta upozorio svijet na globalizaciju ravnodušnosti. No malo se toga od tada promijenilo jer migrantski dolasci i dalje traju, iako su danas spašavanja uglavnom u rukama talijanske obalne straže i drugih državnih službi.
3: Crkva i brojni volonteri, kaže biskup Damiano, nastoje očuvati ljudskost u tim prvim trenucima dolaska migranata. Pružanje boce vode ili toplog čaja možda su mali znakovi pažnje, ali ono što je najvažnije jest pogledati ljude u oči i prepoznati njihovo dostojanstvo. Komentirajući sve češće političke rasprave o takozvanoj remigraciji, odnosno vraćanju migranata u zemlje podrijetla, nadbiskup je ocijenio kako je takav pristup suprotan evanđelju. Podsjetio je na Isusove riječi: bio sam stranac i primili ste me, naglašavajući da sigurnost ne smije biti jedino mjerilo migrantske politike. Ovaj papin posjet simbolično se nadovezuje na njegov nedavni odlazak na Kanarske otoke i posjet svetištu Svete Franceske Cabrini, zaštitnice migranata. Prema njegovim riječima, time Papa Lav XIV. Zaokružuje snažnu poruku da su migracije glavni izazov koji traži solidarnost, suosjećanje i zajedničku odgovornost cijele Europe.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Malo prije smo dobili vijest da je Hrvatski Caritas započeo humanitarnu akciju pomoći Venecueli. U razornim potresima koji su 24. lipnja pogodili središnji i sjeverozapadni dio zemlje, tisuće ljudi izgubilo je živote, a deseci tisuća izgubili su svoje najmilije i sigurnost doma. Brojne župe otvorile su svoja vrata i postala utočište ljudima, ali kapaciteti su ograničeni i mnogi još borave na ulicama, u šatorima i skloništima. Potres je i oštetio bolnice. Caritas Venezuela pruža neophodnu humanitarnu pomoć. Međutim, do sigurnog i dostojanstvenog života za sve stradale dugačak je put. Venezuela treba našu pomoć, apeliraju stoga iz Hrvatskog Caritasa. Pozivaju sve ljude dobre volje na solidarnost i uključenje u humanitarnu akciju koju su nazvali Za Venecuelu, vratimo život u ruševine, budimo znak nade ondje gdje je ostalo samo ruševina. Akciji se može priključiti pozivom na donacijski broj telefona 060 90 10, uplatom na Caritasov račun ili skeniranjem bankovnog bar koda kojeg su također na svojim mrežnim stranicama objavili. U palači Srijem u Vukovaru Potpisan je ugovor o međusobnim pravima i obvezama između Vukovarsko-srijemske županije i Đakovačko-osječke nadbiskupije te između grada Vinkovaca i nadbiskupije. Tako će se sufinancirati rad bračnih i obiteljskih savjetovališta u Vukovaru i Vinkovcima. Ugovor je potpisao nadbiskup Đuro Hranić, župan Ivan Bosančić i vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
0: Potpisivanju ugovora je nazočio i stručni voditelj nadbiskupijskih savjetovališta Josip Bošnjaković. Ovim sporazumom županija osigurava 18.000 eura za jednogodišnje razdoblje od 1. rujna ove do 31. kolovoza sljedeće godine. Za rad savjetovališta u Vukovaru i u Vinkovcima osigurano je po 9.000 eura. Izraženo je obostrano zadovoljstvo zbog dobre suradnje i pronalaženja mogućnosti sufinanciranja. Nadbiskup Hranić je tom prilikom jučer rekao: "Iskustva koja tamo imamo ohrabruju nas i potiču. U ovoj županiji gdje živi mnogo branitelja i gdje ima mnogo poteškoća zbog PTSP-a koje se prenose na ostale članove obitelji, prepoznali smo potrebu za otvaranjem savjetovališta u ova dva grada. Zadaća savjetovališta je pružiti pomoć svima koji je dođu potražiti. Htio bih naglasiti da je to ujedno i prevencija prije rastave braka. Kako ne bi došlo do tako ozbiljnih poteškoća, zadaća savjetovališta je i preventivni rad", poručio je nadbiskup Hranić.
2: Izgradnja budućega kampa mladih u Bistri kao mjesta susreta, druženja i duhovnog rasta za Franjevce konventualce sa Zagrebačkog Svetog Duha više nije samo ideja nego konkretna stvarnost, javlja Tihana Semijalac.
4: Nakon kupnje zemljišta, početkom tjedna blagoslovili su ga i, kako nam je rekao fra Stjepan Brčina, voditelj duhovno-duhovitih večeri koje 8 godina okupljaju tisuće mladih, vodeći ih i vraćajući Bogu, sada geodeti trebaju napraviti potrebne snimke zemljišta koje će dalje ustupiti arhitektima kako bi mogli napraviti prvi idejni projekt.
5: Sada će nam sigurno trebati jedan određeni period realizacije svih dokumenata, plana i detalja, tako da smo sada, evo, u toj fazi, ajmo reći, onog nekog drugog koraka. Svakako ovim putem se želim zahvaliti svim ljudima koji su se uključili u dosadašnju akciju oko kupnje zemljišta. Hvala svakome na donaciji, a isto tako tek sada nam vaša pomoć treba. Ukoliko neko želi nam pomoći, svaka pomoć je dobrodošla, od one financijske, materijalne, od one stručne, pa do molitvene podrške i naravno svima od srca hvala.
4: Spomenuta je u ovom trenutku možda i najvažnija stvar. A još nam je fra Stjepan, inače i odgojitelj bogoslova, rekao da se ideja rodila jednostavno iz kontinuiteta rada s mladima. Na sve već postojeće žele nadodati jedan novi element pastorala i evangelizacije.
5: A jedan takav prostor nam zaista daje mogućnost da dadnemo mladima onaj sadržaj koji možda nismo mogli dati ovdje u krugu župnog dvorišta. Želja nam je da taj kamp bude mjesto susreta, mjesto zajedništva, mjesto formacije mladih, kako duhovno, mentalno, tako i tjelesno. Želja nam je da kroz taj kamp mladi mogu dobiti jedno mjesto i dobiti jedan osjećaj gdje pripadaju, gdje mogu provoditi svoje vrijeme, gdje neće nikome smetati i gdje se mogu razvijati. Želja nam je da ovaj kamp, zapravo ovo zemljište koje smo kupili i blagoslovili, već sada bude aktivno i da se već sada aktivno koristi, pa makar i vjerujem i znam da hoće mladi već sada na livadi igrati nogomet, možda se družiti, roštiljati, dok ne dođe do neke realizacije od nekih od objekata ili sportskih terena.
4: Taj prostor u Bistri uz prometnicu lako je dostupan, a jedan od kriterija Franjevcima konventualcima bio je da ne bude daleko kako bi ga lakše mogli voditi i animirati.
5: Drugo, da je povezano javnim prevozom, što jest i što je super, autobus prolazi pored same parcele, i zatim da je opet negdje u prirodi, tu nadomak Zagreba, da mladi mogu evo nekako se odvojiti i od društvenih mreža i doći nekako malo osjetiti taj dašak prirode, malo tišine, a to upravo područje Bistre pruža, jer je tamo zaista jedan lijep teren, jedno lijepo okruženje planina i prirode, a da opet imamo dovoljno prostora da mladi svojim aktivnošću ili, ajmo reći, glasnim ponašanjem, ako igraju sport ili nešto, ne ometaju nikoga drugoga. Tako da su nekako svi ti uvjeti pronađeni upravo u Bistri i zato smo se odlučili na ovaj lokalitet.
2: I dodajmo da je uoči današnje proslave zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule, Svetoga Tome Apostola, fra Stjepan Brčina predvodio trodnevnu duhovnu obnovu. Svećana središnja misa je večeras u Pulskoj katedrali s početkom u 18 sati i predvoditelj je biskup Mijogorski.
6: Crkva u svijetu.
2: Lav 14 je za mjesec srpanj u video poruci Papine molitvene svjetske mreže pozvao na molitvu za poštivanje i zaštitu ljudskog života u svim njegovim fazama. Sveti Otac moli da crkva bude otvoreni dom koji prima svakog bez postavljanja uvjeta za život. Dom u kojem nitko nije suvišan, nego je svaka osoba dostojna ljubavi koja je ne odbacuje.
7: Lord of life, you created us in love.
8: Gospodaru života, ti si nas stvorio u ljubavi i pozvao nas da živimo u punini. Svaka osoba je sveti dar koja odražava tvoje lice od prvog trenutka postojanja do posljednjeg daha svog putovanja na zemlji. Danas molimo za milost prepoznavanja i zaštite jedinstvene i neponovljive vrijednosti svakog ljudskog bića, da naučimo bezuvjetno prihvaćati život, nježno podupirati ljudsku krhkost, s poštovanjem pratiti svaku etapu života i hrabro štititi one koji nemaju glasa.
2: Vatikan News je uz papinu nakanu objavio porazne činjenice. U svijetu se godišnje izvrši oko 73 milijuna namjernih pobačaja, a prošle godine je smrtnom kaznom pogubljeno najmanje 2707 ljudi u 17 zemalja. To je porast od 78% u odnosu na 2024. godinu. A Vijeće biskupskih konferencija Europske unije objavilo je dokument Europska sigurnosna strategija u službi mira kao prilog razvijanju sigurnosne politike Europske unije.
9: Polazeći od socijalnog nauka crkve i izvorne zadaće Europske unije kao mirovnog projekta, dokument donosi promišljenja o aktualnoj raspravi o europskoj sigurnosti i obrani. Njegova je svrha dati konstruktivan doprinos raspravi promičući cjelovito shvaćanje sigurnosti koje ostaje čvrsto usmjereno na mir, ljudsko dostojanstvo i opće dobro. Dokument iznosi 5 preporuka: očuvati mir kao temeljni strateški cilj, proširiti procjenu prijetnji i na rizike koji nadilaze vojnu dimenziju, ojačati prevenciju sukoba i kreativnu izgradnju mira, unaprijediti demokratski nadzor i etičku odgovornost, te buduću europsku strategiju sigurnosti uključiti u širu europsku strategiju mira.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je pročitao urednik Ante Novak. Hvaljeni su si Marija.

Dragi naši slušatelji, hvala vam što ste ovo poslije podne uz program HKR-a. Nastavljamo naše zajedničko druženje uz dobru glazbu, zanimljive priče i sjećanja. Nakon vijesti života crkve, ostanite s nama jer slijedi glazbena slušalnica. A danas ćemo je posvetiti jednom od najprepoznatljivijih glasova hrvatske glazbene scene, Tomislavu Ivčiću. Kroz njegove pjesme prisjetit ćemo se umjetnika koji je svojim glasom, emocijom i iskrenošću ostavio dubok trag. Mnoge njegove skladbe i danas bude uspomene, vraćaju slike naših i nekih prošlih vremena, ali nose poruke koje ne gube svoju vrijednost. Zato ostanite s nama, slušamo i govorimo o pjesmama i glazbenom putu Tomislava Ivčića.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.

Lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Danas slušamo legendu hrvatske glazbene scene Tomislava Ivčića. Ovaj prepoznatljivi autor i izvođač napisao je 250 pjesama, od kojih su mnoge postale hitovi, te su i danas rado slušane i pjevane. Rođeni Zadranin svoj je grad i Dalmaciju opjevao u poznatim pjesmama Tamo gdje sam rođen i Kalelarga.

Tomislav Ivčić izdao je 24 albuma, 22 zlatne ploče i nekoliko platinastih ploča za milijunske naklade svojih izdanja. Vječnu inspiraciju pronalazio je u dalmatinskom folkloru, talijanskim kanconama, francuskim šansonama, a volio je i američki folk rock. Poslušajte njegove uspješne obrade Tornero i Piazza Grande.

Jedna od većih uspješnica Tomislava Ivčića svakako je Večeras je naša fešta, koja je postala svojevrsna himna Dalmacije i često se izvodi i pjeva na feštama i prilikom slavlja sportskih pobjeda.

S Mladenom Grdovićem, s kojim je bio i dobar prijatelj, Ivčić je nastupao i 1987. snimio album Duo Pegla, na kojem je popularna pjesma Mi imamos mnogos problemos. Album je prodan u rekordnih 400 000 primjeraka.

Tomislav Ivčić autor je poznate domoljubne pjesme Stop the War in Croatia, koja je u eter puštena 12. kolovoza 1991. i postala je sinonim domovinskog rata. Ova pjesma je izvedena na mnogim TV i radijskim postajama diljem svijeta sa slikama ratnih stradanja u Hrvatskoj.

0: Tomislavu Ivčiću postumno je 2001. dodijeljena nagrada Domagoj za angažman na području glazbe s naglaskom na domoljubne pjesme i humanitarne nastupe. Zadar se svome sinu odužio ulicom koja nosi njegovo ime, a Zagreb parkom Tomislava Ivčića u naselju Trnava, gdje je dugo godina živio. No najveću uspomenu ipak čuvaju njegove brojne lijepe pjesme koje je skladao i opjevao. Uz pjesmu Sve moje ljubavi pozdravlja vas ekipa današnje emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

0: glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Poštovani slušatelji, bili smo zajedno u još jednoj glazbenoj slušaonici. Danas smo se prisjetili Tomislava Ivčića, njegova glazbenog puta, njegova prepoznatljivog glasa i pjesama koje su ostale zapisane u srcima mnogih generacija. A neke pjesme imaju tu posebnu snagu da nadžive vrijeme u kojem su nastale. One nas i vrate nekim dragim trenucima, ljudima, uspomenama, ali nas i podsjete koliko glazba može povezivati, tješiti i govoriti ono što ponekad riječima teško izgovorimo. Hvala vam što ste i ovu glazbenu slušaonicu proveli s nama, a mi nastavljamo naše popodne na valovima HKR-a uz glazbu i dalje slušamo Tomislava Ivčića, Sine vrati se, Piši mi, Mila Mati, Čekaj me Silvija, Voljena vrati se, a u 17 sati slijedi naša središnja informativna emisija Dnevnik HKR-a koji danas uređuje i vodi Danijela Dujmović-Ojvan.

0: KKR, dobar radio.
1: 17 sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Vladajuća većina u Saboru odbila osnivanje istražnog povjerenstva za Medikol. Iz stranke Možemo najavili prosljeđivanje dokumentacije državnom odvjetništvu.
2: Nakon što je predsjednik Milanović zabranio slanje hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz, premijer Plenković šalje policiju.
3: U novi zakon o prijevozu u cestovnom prijevozu ipak uključeni Uber i Bolt, koji će imati iste obveze kao i svaki autotaksi prijevoznik.
2: Vatreni junački pali u ogledu s Portugalom, domaći i svjetski mediji raspisali se o nepravednom suđenju.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29, a na Jadranu i do 33 stupnja Celzijevih.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Sabor je izglasao izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu radi povećanja sigurnosti i zaštite putnika kroz strože provjere vozača taksija, te davanja ovlasti resornom ministru da pravilnikom odredi maksimalne cijene taksi usluga.
3: Prihvaćen je i amandman HDZ-ovog zastupnika i dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića da digitalne platforme poput Ubera i Bolta, koje u prvotnoj verziji zakona uopće nisu spomenute, imaju jednake obveze kao i svaki autotaksi prijevoznik u Hrvatskoj.
4: Evo, konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj. Do sada smo mi vrlo strogo regulirali obrtnike, a digitalne platforme ignorirali. Oni su prolazili ispod žita i radili što ih volja. Sadašnjim izmjenama zakona sve se to mijenja. Pravila igre na tržištu konačno postaju jednaka za sve. Pa gospodo, izvolite, borite se na tržištu.
2: Marin Miletić iz Mosta pozdravio je usvajanje Frankovićeva amandmana te je iznova pozvao vladu da riješi pitanje plaćanja poreza Ubera i Bolta koji su, kako tvrdi, iz Hrvatske u zadnjih 10 godina iznijeli 200 milijuna eura.
5: I ja vas molim sada, pogotovo nakon što je Bolt išao prema vama, da reguliramo zakon i da oni koji okreću lovu na grbači hrvatskog čovjeka, dakle čiji auti se voze po Republici Hrvatskoj, da plaćaju porez tamo gdje ga i zarađuju.
3: Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo kojim su tražili osnivanje istražnog povjerenstva kako bi se utvrdile činjenice o poslovanju privatne poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
2: Naime, povjerenstvo je trebalo istražiti tko je donosio odluke na temelju kojih analiza i u čijem interesu Hrvatska nije osigurala javnim bolnicama ključnu dijagnostiku za onkološke bolesti, a to su 5 CT uređaji, nego se plaćaju milijuni odabranom privatniku da pruža tu uslugu. Saborska zastupnica Ivana Kekin.
6: Obzirom da većina u ovom saboru odbije izvršiti svoju dužnost i zaštititi javni interes, s ovog mjesta najavljujem da ćemo svu prikupljenu dokumentaciju proslijediti državnom odvjetništvu na daljnje postupanje oko slučaja Medikol. A također najavljujem da za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela.
3: Uslijedila je burna rasprava te su HDZ-ovi zastupnici jedan za drugim prozivali zastupnicu Kekin da odgovori gdje je njezin suprug potrošio novac koji je dobio od države. HDZ-ov zastupnik Marin Piletić.
7: Zastupnica Kekin kaže štitimo javni interes. Koji je javni interes da godinama ova država javnim novcem financira doprinose vašeg supruga, da u trenutku kada gradite vilu dobiva potpore za COVID jer nema za plaću? Vi ste uzeli javni novac, a prozivate druge.
8: Piletić,
7: ovi dobiju lijepo dijagnostiku. Što je hrvatski
8: dobivate
7: narod dobio od silnih novaca koji ste uzeli?
8: Piletić.
6: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju gdje i koliko novca je otišlo Medikolu u posljednjih 20 godina i zašto niste kupili 5 CT aparate za javne bolnice.
8: Hvala vam, kolegice Kekin.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Javna svađa između predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića oko slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz se nastavlja. Predsjednik Milanović danas je sazvao izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj je poručio da se načelnika glavnog stožera hrvatskih oružanih snaga Tihomira Kundida ostavi na miru.
3: Naime, Kundid još nije potpisao odluku o slanju hrvatskih vojnika u Pariz. Načelnik glavnog stožera našao se između dvije vatre. Predsjednik mu je to zabranio, a vlada traži da potpiše. Na novinarsko pitanje postoji li opcija da se Kundida za kaznu umirovi, predsjednik je odgovorio:
9: Ne. Možemo se uskratiti plaće. Ne postoji opcija, ali vidite s kakvim ljudima, ok, ja vidim, vi ne morate vidjeti, vi ste novinar, dakle nije vaš posao da sudite, ako ne želite, dakle ti ljudi su spremni na skoro sve, nadam se da nisu na pucnjavu kao u Crnoj Gori, iz krvne osvete, iz busije, da se ne zna ko te roknu, dakle nema umirovljenja, to je statusno pitanje, status tih ljudi je reguliran zakonom o službi, on se zakonom o službi pridržava i njemu u stvari i nije teško da nema ovog mobinga. Jer on kad ima zapovjed, jedino što treba provjeriti, je li to krivično djelo? Nije.
2: Naveo je i da se ovaj prijepor oko slanja vojnika u Pariz nije mogao izbjeći.
9: Trebalo je izbjeći i bilo je moguće izbjeći ovu vrstu javnog natezanja i radi naših odnosa s Francuzima, a posebno radi generala Kundida. Međutim, to očito u Plenkovićevoj moći nije. Ali da mi se obratio i prije 2 mjeseca, kad je kvarno to skrivao, pa se čudi odakle vrhovnom zapovjedniku podatak da vojska negdje mora ići. Pa iz postrebe. Ali da mi se obratio i tada, imali bismo i tada problem, jer ja nikada u ovim okolnostima ne bi mogao pristati na to da se naši tamo postrojavaju. Ovim povodom i nakon svega kroz što smo prošli zadnju godinu dana, a to je ignoriranje i bezobrazno. I tamo je počasni gost Srbija.
3: Premijer Plenković odbacio je kritike predsjednika Milanovića da je najavio da će Hrvatsku predstavljati policijske postrojbe. Optužio je predsjednika da Hrvatsku vodi prema izolacionističkoj politici, a njegovo je današnje obraćanje ocijenio vulgarnim.
10: To je konzultacije naravno na razini vlade, uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. Načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor, vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo prilike u ratnom stanju, pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju i uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
0: Vijesti iz zemlje.
2: Pregled ostalih vijesti donosi Ivo Lovrić.
11: Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je da je politika ravnomjernog regionalnog razvoja jedna od temeljnih okosnica vladine politike u posljednjih 10 godina. Prema njegovim riječima, suradnjom na regionalnoj razini definirat će se budući projekti koji će omogućiti novu kvalitetu razvoja. Na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj u Đakovu Plenković je izrazio zadovoljstvo usvajanjem novog zakona o regionalnom razvoju, ocijenivši kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja u proteklom razdoblju nadograđivana uz praćenje potreba županija, općina i gradova. Savjet za poljoprivredu i hranu Socijaldemokratske partije upozorio je u petak na položaj hrvatskih poljoprivrednika koji se i ove godine, ističe se u priopćenju, suočavaju sa sve većim troškovima proizvodnje i niskim otkupnim cijenama. Reagirajući na nedavnu izjavu HDZ-ove Osječko-baranjske županice Nataše Tramišak da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji, predstavnici SDP-a poručili su da Slavonija nije ničije stranačko vlasništvo. Tvrde da vlada nije uspjela zaštititi domaće proizvođače, niti stvoriti uvjete za pravedniji položaj ratara na tržištu. U Split je stigao 31 policajac iz 9 država koji će ovog ljeta zajedno s hrvatskim kolegama pomagati turistima na području Splitsko-dalmatinske županije. Ovo je već 19. godina zaredom da strani policajci sudjeluju u projektu Sigurna turistička destinacija. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je da će isplata mirovina za lipanj za korisnike koji imaju račune u poslovnim bankama započeti u srijedu 8. srpnja.
0: Vijesti iz svijeta.
3: Pregled donosi Lana Popovčić.
8: Lijes bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneja izložena je u vjerskom kompleksu u Teheranu 4 mjeseca nakon što je ubijen u izraelsko-američkom napadu. Trodnevni sprovod mogao bi okupiti između 15 i 20 milijuna sudionika samo u Teheranu, procjenjuju vlasti, a nacionalna počast zamišljena je i kao demonstracija snage nakon rata u kojem su poginuli mnogi vođe i tisuće civila. Smrtnost u Francuskoj porasla je za gotovo 30% u tjednu rekordnog toplinskog vala, priopćio je Zavod za javno zdravstvo, no podaci su još strašniji za Parišku regiju, gdje je u istom tjednu broj smrtnih slučajeva porastao za čak 62%. Zbog načina na koji se nosila s toplinskim valom, političke posljedice mogla bi snositi i francuska vlada, koja se u parlamentu suočava s glasanjem o nepovjerenju. Moldavski premijer Munteanu odlazi iz dužnosti. Njegova iznenadna objava povlači za sobom i raspuštanje vlade, no sam odlazak nije konkretnije objašnjen. Munteanu je imenovan za premijera nakon parlamentarnih izbora u rujnu 2025. kada je uvjerljivo pobjedio protivnika bliskog Rusiji i osvojio mandat za nastavak moldavskog puta prema Europskoj uniji. Međunarodna policijska akcija u 7 zemalja razotkrila je visoko organizirane mreže muškaraca koji drogiraju i siluju svoje partnerice te potom objavljuju snimke zlostavljanja. Europol navodi da se više ne radi o izoliranim slučajevima, što više sve ih je više diljem Europe, organiziraju se i šire u tajnosti preko chat grupa koje ih promiču. Žrtve su užasnim seksualnim deliktima izložene u vlastitim domovima, a često niti ne znaju da su napadnute sve dok ih ne kontaktira policija. Počinitelji su najčešće netko koga poznaju i kome vjeruju, a u nekim slučajevima riječ je o više povezanih počinitelja.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u

0: Nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva sliježu se dojmovi nastupa Hrvatske. Unatoč porazu, opći je dojam domaće, ali i svjetske javnosti da je Hrvatska bila bolja od Portugala, koji se na kraju pobjedom od 2-1 plasira u osminu finala. Najviše rasprava i negodovanja nakon utakmice izazvala je odluka suca i VAR sobe da se gol Joška Gvardiola u 13. minuti sudačke nadoknade za 2-2 poništi zbog zaleđa. Naime, nakon VAR provjere utvrđeno je da je loptu prije Marija Pašalića navodno dodirnuo Igor Matanović, a ne portugalski branič Renato Veiga. Sam Matanović je nakon utakmice rekao da je osjetio mali dodir loptom po kosi i FIFA je potvrdila da je hrvatski napadač dodirnuo loptu te da je sudac donio ispravnu odluku. S druge strane, hrvatski izbornik Zlatko Dalić na preskonferenciji je izrazio ogorčenje suđenjem i odlukama VAR-a.
1: Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu, niti jednoga faula, niti jednoga prekida, niti ništa nije bilo što je trebalo biti za nas, ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
0: Izbornik je čestitao Portugalu na prolasku dalje, osvrnuo se na boravak u Sjedinjenim Državama, a o svojoj budućnosti na klupi Hrvatske nije htio govoriti.
1: Što će biti dalje? O svemu tome ćemo u Hrvatskoj. 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete, imali smo zaista lijepu priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila sa boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga, ali sve u svemu jako lijepa atmosfera, puno naših navijača, puno podrške, jako lijepo. Nogomet je taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima i ja bih volio da to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao i di mali nemaju baš veliku šansu. Malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje.
0: O svojoj budućnosti u dresu reprezentacije nije htio govoriti ni kapetan Luka Modrić, koji nije mogao skriti razočarenje porazom, ali ogorčenost zbog nekih sudačkih odluka.
2: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
3: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku današnje sjednice Sabora.
4: Nažalost, hrvatska nogometna reprezentacija nije se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Međutim, junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske i
5: vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će na kopnu biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik čitala je Dalija Moki i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

17:30, poštovani slušatelji, što znači da je vrijeme za čestitanje rođendana svima vama, dragi prijatelji i prijateljice HKR-a koji ga slavite na današnji dan. Danas je treći dan mjeseca srpnja, a ja ću iskoristiti priliku još jednom čestitati imendan svima vama, dragi slušatelji ili slušateljice koje nosite to lijepo ime današnjeg sveca, svetog Tome Apostola. Evo, mi doista s velikom radošću upućujemo čestitku svima vama, dragi naši slavljenici, neka vam je sretan i blagoslovljen vaš dan. Hvala vam što ste dio naše radijske obitelji, što nas pratite, podupirete i zajedno s nama širite dobro. Hvala vam na svakoj toploj riječi, svakoj poruci, hvala vam na molitvi kao i na materijalnom daru. Bez vas sve bi nam bilo mnogo, mnogo teže. A danas na blagdan svetoga Tome Apostole želimo vam vjeru koja se ne boji života, nadu koja ne posustaje i srce koje uvijek zna reći Gospodin moj i Bog moj. Neka vas uistinu Gospodin čuva, prati i blagoslovi svaki vaš novi dan. Sretan vam rođendan žele vaši prijatelji s Hrvatsko-katoličkog radija. A u nastavku poslijepodnevno večernjeg programa ostajemo uz glazbu i to po vašem izboru do 18 sati. Tako da u nastavku slušamo Brunu i Veroniku Krajcar, pjesmu Sve će biti dobro. Velečasni Josip Bošnjaković pjeva Svitlost nek bude tvoja rič, a Tereza Kesovija pjesmu Mama.

Poštovani slušatelji, do 18 sati slušamo glazbu po vašem izboru. U nastavku Vladimir Kočiš Zec pjeva Zdigni glavu gori, bit će tu i Božja pobjeda s pjesmom Evo dajem sve, Dalmatino pjeva Dajem ti rič, a moći ćete čuti i najavu večernjeg programa.

Poštovani slušatelji, u nastavku poslušajmo što nas večera sve očekuje u našem programu. U 18 sati repriziramo emisiju U svjetlu Božje riječi. U 18.50 Radio Vatikan je, dakle, emitiramo hrvatski program Vatikanskog radija. U 19.30 priču djeci za laku noć priča profesorica Sonja Tomić. U 20 sati emisija je Hrvatsko narodno blago, a u 21 sat duhovni su biseri. Krunicu molimo u 22 sata, a od 22.30 slušamo koncert Marka Perkovića Thompsona koji je održao u Dugopolju. Ukoliko ste danas propustili vijesti života crkve u 16 sati, u 23.45 ih repriziramo. Poštovani slušatelji, to je bilo ono što nas večeras očekuje u našem programu. Mi smo došli do kraja našeg današnjeg zajedničkog poslijepodneva. Hvala vam što ste bili s nama, hvala za vaše povjerenje, blizinu i zajedništvo. Neka nas na kraju ovoga petka prati primjer svetoga Tome Apostola. Možda nećemo uvijek imati sve odgovore, možda ćemo nekada imati pitanja, ali uvijek znamo kome možemo doći. Kristu koji nas poznaje, razumije i daruje nam svoj mir. Svima koji ulazite u dane odmora, želimo blagoslovljen i miran vikend, a svima koji ćete i dalje raditi u bolnicama, službama, na cestama i svim radnim mjestima, hvala vam i neka vas Gospodin čuva. I neka večer pred nama bude ispunjena mirom, zahvalnošću i Božjom blizinom. Ja sam Dalija Mok, od srca vas pozdravljam, ostanite u dobru i obilje vam Božjeg blagoslova. Hvaljen Isus i Marija.

0: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: Toma, zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada dođe Isus. Govorili su mu, dakle, drugi učenici, vidjeli smo Gospodina. On im odvrati, ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. I nakon 8 dana njegovi učenici bijahu opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče, mir vama. Zatim će Tomi, prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke. Prinesi ruku i stavi moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran. Odgovori mu Toma, Gospodin moj i Bog moj. Reče mu Isus, budući da si me vidio, povjerovao si, blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Riječ Gospodnja.
2: Obično za apostola Tomu kažemo da je nevjerni Toma. No želio bih da zamijetimo još nešto vrlo važno, njegovu iskrenost. Toma ima potrebu vidjeti i dotaknuti. Kada zavirimo u vlastitu nutrinu, ne prepoznajemo li i mi istu čežnju. Zar i u nama ne postoji želja da vidimo i dotaknemo Gospodina? Koliko puta u svojim molitvama čeznemo osjetiti blizinu našeg Gospodina, doživjeti njegovu prisutnost i na osjetilan način iskusiti njegovu ljubav. Isus Tomi ne uskraćuje mogućnost da ga dotakne, ali ga istodobno poziva na dublji odnos, na povjerenje da je ljubljen, čak i onda kada ne vidi i ne osjeća. Ovaj susret Tome i uskrsloga Gospodina može pomoći i nama da dopustimo Isusu da On prvi dotakne naše srce, i to na način koji On smatra najboljim. Često bismo željeli odrediti kako nam Bog treba očitovati svoju ljubav, no pravi odnos s njim započinje onda kada mu dopustimo da djeluje slobodno. I danas će nas Gospodin doticati i progovarati nam na način koji je za nas u ovom trenutku najbolji. Međutim, ako ustrajno zahtijevamo da se to mora dogoditi upravo onako kako smo mi zamislili, tada postavljamo uvjete njegovoj ljubavi. A gdje postoje uvjeti, teško je govoriti o istinskom povjerenju. U takvim trenucima lako se može dogoditi da preuzmemo ulogu koja ne pripada nama, već Bogu. Uvjereni smo da najbolje znamo što nam je potrebno, a od Isusa očekujemo da samo potvrdi naše planove i želje. Takav stav otkriva nedostatak povjerenja i otežava nam predanje Gospodinu koji nas kao dobar učitelj želi voditi putem koji vodi prema punini života. Isus kroz današnje evanđelje želi ozdraviti naše ranjeno povjerenje i darovati nam svoj mir. On je pun razumijevanja za naše sumnje, strahove i pitanja. Ne odbacuje nas zbog njih, nego nam se približava s ljubavlju i strpljenjem. Budimo zato danas pažljivi i sabrani, kako bismo mogli prepoznati njegovu prisutnost. Njegova će se ljubav i danas na konkretan način očitovati u našoj svakodnevici, možda u riječima ohrabrenja, susretu s bližnjima, trenutku mira ili u tihoj snazi koja nas nosi kroz dan. Otvorimo svoje srce i dopustimo mu da nas dotakne onako kako on najbolje zna.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli. Zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Moralna veličina jedne nacije očituje se u zaštiti života svakoga čovjeka, istaknuo je Papa Lav XIV obraćajući se putem videoveze sudionicima svećanosti održane danas uoči obilježavanja 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država.
0: Putem Petrova Novčića papino milosrđe stiže u sve krajeve svijeta, objavljen izvještaj za 2025. godinu.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio monsignor Ivo Tomašević.
2: Moral greatness of a nation is manifested above all in its capacity.
0: Moralna veličina jedne nacije očituje se ponajprije u njezine sposobnosti da podupire, štiti i cijeni život svakoga čovjeka, osobito najranjivijih i onih čija se vrijednost dovodi u pitanje. Tim se snažnim riječima Papa Lav XIV obratio sudionicima javne svećanosti koja se danas održala u Filadelfiji uoči obilježavanja 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država. Povezan video pozivom iz Vatikana, Papa je u govoru istaknuo da mu je velika čast primiti medalju slobode koju dodjeljuje National Constitution Center za zalaganje u promicanju sloboda, upravo u godini u kojoj se obilježava 250. obljetnica osnutka Sjedinjenih Američkih Država od potpisivanja deklaracije o neovisnosti 4. srpnja 1776. godine.
1: Kao sin te velike zemlje koju su utemeljili ljudi koji su sanjali slobodu i bolji život, pridružio se okupljenima u molitvi za Božji blagoslov za budućnost Amerike, kako bi uzvišeni ideali sadržani na početku deklaracije o neovisnosti i dalje usmjeravali napredak nacije u jedinstvu, pravednosti i miru. Rimski je biskup istaknuo da je poimanje ljudske osobe nadahnuto velikom biblijskom vizijom muškarca i žene stvorenih na sliku Božju, temelj ljudskog dostojanstva koje prethodi osnutku bilo koje države, a koje je i cilj sama njegova zaštita.
0: Petrov se nasljednik osvrnuo na proteklih 250 godina američke povijesti, istaknuši kako je za mnoge narode upravo čvrsta odlučnost da se ostvari plemenita vizija utemeljitelja nacije učinila Ameriku sinonimom slobode. Papa Lav je također istaknuo da je teški hod prema stvaranju društva koje utjelovljuje te uzvišene ideale slobode i pravednosti zadaća koju svaka nova generacija mora preuzimati, suočavajući se s uvijek novim izazovima. Stoga nam ta povijesna obljetnica, dodao je, pruža priliku da ponovno promislimo o temeljnim načelima na kojima je utemeljena nacija, u nadi da će Amerika uvijek ostati vjerna snu koji joj je priskrbio naziv zemlja slobodnih i dom hrabrih ljudi.
1: Prvo pravo koje su utemeljitelji nacije utvrdili jest pravo na život, nastavio je papa. Vitalnost jedne zemlje duboko je povezana s vrijednošću koju pridaje ljudskom životu u svim njegovim oblicima i okolnostima. Priznajući dostojanstvo koje pripada svakoj ljudskoj osobi već samom činjenicom što postoji, napomenuje Sveti Otac, te dodao da poštovanje svakog ljudskog života potiče srca ljudi i nadahnjuje zakone koji priznaju i štite taj dar od trenutka začeća do prirodne smrti.
0: Drugo pravo svakog čovjeka jest pravo na slobodu. Iako se sloboda često shvaća kao mogućnost da čovjek čini što god želi, istinska sloboda mnogo je dublja, istaknuo je rimski biskup te dodao. Ona je utemeljena na sposobnosti ljudske osobe da upozna istinu i prione uz ono što je dobro, čak i uz veliku cijenu, žrtvu, dobro poznatu mnogima koji su se zauzimali za izgradnju ove zemlje.
1: Riječ je o slobodi koja smatra svetim onaj najdublji dio pojedinca gdje savjest usmjerava odluke donesene u dubini srca. Upravo ta sloboda, istaknuo je Papa Lav, jamči i pravo svake osobe da iskazuje štovanje prema vlastitim vjerskim uvjerenjima te pravo pojedinaca, zajednica i udruga da javno očituju svoju vjeru. Papa je potom istaknuo vrijednost vjerske slobode, iz koje je proizašla američka tradicija međuvjerskog dijaloga i međureligijske suradnje u promicanju općega dobra, kao i njezin doprinos u obogaćivanju rasprava o važnim moralnim i etičkim pitanjima. Pritom je rekao: "Nadam se da će ta tradicija i dalje donositi plodove u javnoj raspravi obilježenoj umirenošću, poštovanjem tuđih stavova i trajnim

0: biti istinski ujedinjena, ali ne oko ciljeva vezanih uz prolazne inicijative, nego oko ideala koji s vremenom ne blijede.
1: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
2: Petar Vnovčić prikuplja donacije za papu, koje su namijenjene potpori njegova pastoralnog poslanja i brojnih karitativnih inicijativa za pomoć onima kojima je najpotrebnija. Izvještaj za 2025. godinu, objavljen 30. lipnja, pokazuje da je prihod fonda Petrovog Novčića iznosio 57,6 milijuna eura, dok rashodi iznose gotovo 60 milijuna eura. Razlika se pripisuje fluktuacijama tečajeva stranih valuta.
0: Najveći udio prihoda dolazi od biskupija, više od 63%, potom slijede privatni donatori, zaklade i vjerske ustanove. Fond Petrov Novčić uključuje kolektu prikupljenu u župama u cijelom svijetu na blagdan Svetih Petra i Pavla, koju biskupije prosljeđuju Svetoj stolici putem papinskih predstavništava, s izuzetkom talijanskih biskupija koje ih šalju izravno. Ostale donacije stižu putem bankovnih transfera, čekova ili s kreditnom karticom i PayPalom putem internetske stranice. Na kraju tu su i sredstva ostavljena oporukom.
2: Sjedinjene Američke Države, Italija i Brazil zemlje su iz kojih stiže najviše sredstava. Potom slijede Republika Koreja, Njemačka, Francuska i Španjolska. Petrov Novčić pomaže papi pružiti materijalnu pomoć zemljama u razvoju i stanovništvu pogođenom ratom, ali i na različite načine podupire evangelizacijsku prisutnost župa, biskupija i redovničkih instituta koji se nalaze u posebnim potrebama.
0: Financirana su 252 projekta u 74 zemlje, uglavnom u Africi, Aziji i Europi, gdje su na papinskim sveučilištima dodijeljene stipendije svećenicima, bogoslovima i redovnicima iz Afrike, Latinske Amerike i Azije. Osim toga, pružena je humanitarna pomoć za potporu ukrajinskom narodu.
2: Širenje evangelizacijske prisutnosti ipak uključuje izgradnju novih crkvi i drugih zgrada u svrhu promicanja i učvršćivanja evangelizacijske prisutnosti u novim lokalnim crkvama. Tako je u Šri Lanki izgrađen samostan, u Egiptu jedna župna crkva, a u Burkini Faso pastoralni centar. Što se tiče društvenih programa, riječ je o programima formacije i potpore, ali i o materijalnoj pomoći u potpori lokalnih zajednica. U tom kontekstu Gazi je dodijeljena pomoć, u Indiji su izgrađene učionice za djevojke iz skupine potlačenih Dalita te jedna srednja škola u Južnom Sudanu.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju. Mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Tijekom svečanog euharistijskog slavlja na svetkovinu Svetih Petra i Pavla 29. lipnja u Sarajevskoj katedrali nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić zaredio za svećenike kandidata Vrbosanske nadbiskupije velečasnoga Marka Tunjića te kandidata Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Roberta Bašića izvijestila je katolička tiskovna agencija. Koncelebrirali su provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić i još 48 svećenika. Iako su za svećenike zaista vrlo važni svi Petrovi i Pavlovi načini djelovanja, njihove pouke i treba ih nasljedovati u duhovnome životu i pastoralnome djelovanju, u našem vremenu čine se za dušobrižnike posebno važnim i suvremenim dvije poruke koje proizlaze iz njihova primjera osobnoga pristanja uz Krista i njihova načina propovijedanja. Jedna je hrabrost i dosljednost u navještanju cjelovita Božjega nauka, a druga je samozatajnost i poniznost u vršenju vlastite službe, kazao je nadbiskup Vukšić. U katedrali Marije Majke crkve Mostaru na svetkovinu Svetih Petra i Pavla 29. lipnja tijekom svečanog misnoga slavlja biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski monsignor Petar Palić zaredio je za Hercegovačku Franjevačku

provinciju fra Davida Sliškovića i župe Široki Brijeg, fra Danijela Sentića i župe Gradac Neumski, fra Antu Radoša i župe Seonica i fra Jakova Jure Nikolića iz Hrvatske katoličke misije Cürich, te za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije Don Tomislava Čarapinu i župe Potoci pokraj Mostara. Koncelebrirali su provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Joza Grbešta i još oko 70 svećenika. U ovoj našoj katedrali pred oltarom stoje kandidat Mostarsko-duvanjske biskupije i kandidati Hercegovačke Franjevačke provincije. Različiti su njihovi životni putovi i iskustva, ali ih je isti Krist pozvao i danas ih okuplja u službi jedne crkve. U tome se očituje istina da različitost nije prijetnja zajedništvu, nego njegovo bogatstvo, kada je ukorijenjena u vjeri i usmjerena služenju, kazao je biskup Petar u svojoj propovjedi. Pod presjedanjem nadbiskupa Tome Vukšića o prostorijama biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 30. lipnja održana je redovita sjednica Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH. Članovi su se osvrnuli na obilježavanje 59. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija koji je bio obilježen svetom misom u župi Svetoga Ante u Prnjavoru 28. rujna prošle godine. Donesene su smjernice i definiran sadržaj promotivnih materijala koji se tradicionalno objavljuju tim povodom. Ovogodišnji 60. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija u BiH bit će obilježen 27. rujna svetom misom u župi Svetih Marka i Svetoga Luke Cimilići u Mostaru. Zajednica sestara klanjateljica krvi Kristovo, samostano Novi Nazaret u Banjolučkoj prigradskoj župi Bučak, proslavila je 1. srpnja svetkovinu predragocjene krvi Kristove misnim slavljem koje je predvodio biskup Banjolučki monsignor Željko Majić uz koncelebraciju 11 svećenika s područja Banje Luke objavljeno na mrežnoj stranici Banjolučke biskupije. Misna čitanja pročitali su i molitvene zazive molili pripadnici hrvatske komponente oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji stanuju u samostanu, a liturgijsko pjevanje animirali su same sestre. Svečano misno slavlje tijekom kojega u službe čitača i akolita uvedeno 14 kandidata Vrbosanske nadbiskupije koji su završili prvi ciklus formacije Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, slavljeno je u nedjelju 28. lipnja u Sarajevskoj prvostolnici Srca Isusova. Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup Tom Vukšić koji je istaknuo da će to slavlje ostati upamćeno kao prvo u Vrbosanskoj nadbiskupiji tijekom kojega se služba čitača i akolita podijeljuje vjernicima, laicima koji će služiti u svojim župnim zajednicama, izvijestila je Kata. U prostoru Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno u okrilju Franjevačkog samostana Svetih Petra i Pavla 28. lipnja održano je predstavljanje posljednje knjige pokojnog Franđelka Baruna Pogled u Franjevačku prošlost u Bosni piše svjetlo riječi. Predstavljanje je održano u sklopu programa Kulturno-vjerskih dana. Naša Gorica okupila je brojne Franjevce, predstavnike crkvenog, kulturnog i javnog života te ljubitelje povijesti Franjevačke baštine.

0: Radost i obilje blagoslova Božjega svima, malima i velikima koji se rado upoznaju sa svetim uzorima, a ovaj su tjedan slavljenici ovi: sveti Petar i Pavao, pa prvomučenici Rimske crkve, potom predragocjena krv Kristova, jučer Oton, danas Toma Apostol, sutra Elizabeta Portugalska, a nedjelja koju čekamo, 14. je nedjelja kroz godinu u godini A. No spomenimo da inače 5. srpnja slavimo svete Čirila i Metoda. Današnji je slavljenik sveti Toma Apostol. Njegovo ime na Isusovu materinskom jeziku, to jest na aramejskom, znači blizanac. No mi ga najčešće zovemo nevjernim Tomom, jer nije povjerovao kad su mu ostali apostoli kazali kako su vidjeli uskrsloga Isusa. Toma je zapravo onakav kakvi smo najčešće i mi. Nije želio vjerovati ništa što nije vidio svojim očima, a nije se sjetio, kao što se ni mi ne sjetimo, da nemamo što vjerovati ako očima vidimo. Vjeruje se u ono što se očima još ne vidi, a vjera nas učvršćuje u nadi da ćemo to doista i vidjeti. I 8. dan po uskrsnuću, kad su apostoli bili na okupu, a s njima i Toma, Isus je došao i ponudio Tomi da dotakne njegove rane. I Toma se postidio pa kazao Isusu: Gospodin moj i Bog moj. A Isus mu je rekao: Ono što je bitno za tebe, za mene i za svakoga, blago onima koji ne vidješe, a vjeruju. A sad se sjetimo slavljenika od ponedjeljka, svetih Petra i Pavla, pa čuj nešto iz Petrova života. Ivan, gotovo dječak, i mladić Andrija sjede na obali Jordana i razgovaraju sa svojim dobrim učiteljem Ivanom Krstiteljem. Kaže Ivan: A dragi moji učenici, hoću da upamtite kako u početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. U početku, za koji ne pitaj kad je bio, jer tada još ne bijaše potekla rijeka, što je zovemo vremenom. Sve postade po riječi Božjoj, i bez nje ne postade ništa, ali ne pitaj gdje postade, jer u početku ne bijaše ni prostora, a u riječi bijaše život, život koji nikad ne prestaje, koji moć daje da mrtvac ustaje iz groba. Ah, eno ga, eno jaganjca Božjega. Zar onaj mladić koji prolazi? Zar je on Božji jaganjac? Jest, djeco moja, kaže Ivan Krstitelj, gledajte, to je Isus, jaganjac Božji. Onda idemo za njim. A idemo, hej mladiću Isuse, stani malo. Šalom, šalom uberaka, kaže Isus. Rekao nam je naš učitelj da si ti Božji jaganjac. A nas zanima, zanima nas najprije gdje stanuješ. Dođite i vidite. A Ivan i Andrija zajedno kriknu: I hoćemo! Andrija i mladi Ivan, gotovo dječak, pošli su za Isusom i ostali su s njim cijeli dan. A sutra izjutra Andrija je pohitio u rodnu Betsaidu, gradić na obali jezera Kineret, ili pohrvačeno Genezaret. Ondje je njegov brat ribar Šimun upravo iz vode izvlačio mrežu punu riba. Andrija se sjurio u pličak i povikao: Šime, zamisli, našli smo Mesiju, Šime, moj mili, moj braco, ma možeš li zamisliti tu sreću, da znaš otkad naš narod čeka Mesiju, i evo ga, Ivan i ja smo ga našli, vjerujem da odsad ovo naše teško vrijeme više neće biti toliko teško, da će se naš narod izraelski osloboditi tuđinske vlasti i ostvariti svoju žarku čežnju za slobodom, ta beskrajno dugo nadamo se i molimo da dođe Mašijah. Jest, Mašijaha čekamo, Mesiju, pomazanika, i kad se ti i mali Ivan toliko uvjereni da je to Mesija, onda sigurno i jest, i baš me briga za barku i mreže. Šimuna je oduševila bratova riječ, pa je ostavio barku i mreže i pohitio Isusu. A Isus, koji je poznavao srce svakoga čovjeka, rekao je Šimunu: Isi Petar, Kefa, i na tebi ću sagraditi crkvu svoju. Daću ti ključeve i što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebu.
1: O, Gospodine, hvala ti što ćeš me zvati Kefa, jer Kefa na našem materinskom aramejskom jeziku znači stijena, no rekao si da ćeš me zvati Petar. A što znači ta riječ?
0: He Petra, to jest ime Petar, na grčkom jeziku znači isto što i Kefa na našem materinskom, znači stijena.
1: O, Gospodine, Oca, tvoja stijena ide s tobom i svima koji te prate. Tvoj sam učenik.
0: Oko Isusa okupilo se 12 učenika, a on je ozdravljao bolesne, slijepcima je vraćao vid, gluhima sluha, nijemima dar govora.
1: Mnoštvo je svedenjeno išlo za njim, a učenici su krećući se među ljudima čuli kako većina misli da je Isus jedan od proroka, možda Ilija ili je možda Ivan Krstitelj.
0: Glasine su doprle i do Isusa, pa je jednoga dana pitao: "Recite mi, što ljudi govore? Tko sam ja?"
2: "Kažu da si prorok Ilija,"
0: reče Andrija, a Filip doda:
3: "A neki su uvjereni da si jedan od proroka, ali nisu sigurni koji, pa onda nabrajaju u stilu možda je Izaija ili Jeremija ili Ezekijel, ma eto, nabrajaju kojih se god sjete."
0: "Da, ali vi, što vi kažete, tko sam ja?" ponovno upita Isus, a Petar odgovori:
1: "Ti si Mašijah, to jest pomazanik, ti si sin Boga živoga."
0: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to nisu objavili tvoje tijelo, tvoja krv i razum, to ti je objavio Otac moj koji je na nebesima, a svima vama zapovijedam da to ne govorite nikomu od ljudi."
4: Na goru Tabor Isus je poveo Petra, Ivana i Jakova. Mali Ivan kaže:
5: "Učitelju, ti sada izgledaš posve drukčije nego malo prije, a odjeća ti je bijelja od najbijeljega snijega."
4: Na to Petar šapne:
6: "Daj šuti, Ivane, zar ne vidiš da su došla neka dva tipa?"
7: "Moju si li ti oslijepio, Petre?"
4: uplete se Jakov.
7: "Ma nisu to neka dva tipa, to su Mojsije i prorok Ilija."
5: "Čujte, dečki, razgovaraju o nekakvom izlasku, a ja nemam pojma da su uopće nekamo ušli."
7: "Ma, a ti si još dijete, ne razumiješ. Izlazak je ono što obično zovemo smrt, a zapravo je izlazak iz zemaljskoga života,"
4: objasni Petar Ivanu, a mali kaže:
5: "Ali on govori o svojemu izlasku, kao da će on onda umrijeti. A ne, to ne dolazi u obzir."
7: "Izlazak iz zemaljskoga života znači ulazak u život vječni i to moramo svi proći. Kad tad?"
4: ponovno rekne Jakov, a Ivan:
5: "Kad tad, okej, ali ne sad, ne sad."
7: "Pa ni neće sad, zar ne vidiš kako divno izgleda?"
4: upita Jakov, a Petar nadoveže:
7: "Ma što divno, očaravajuće, predivno. Tako nam je dobro biti na Taboru da predlažem ovo. Sagradit ćemo, ma ja ću sam ako treba sagraditi. 3 sjenice, čuj, Gospodine, tebi jednu, jednu Iliji i jednu Mojsiju."
5: "Hej, gledajte,"
4: vikne mali Ivan.
5: "Na nas se nadvio svijetao oblak, predivan je, predivan."
6: "Šuti, sinko, zar ne čuješ, šuti."
0: "Ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina, slušajte ga," čulo se s neba.
4: Ti znaš da je Isus bivao sve omiljeniji u narodu, pa su ga zbog toga zamrzili hramski svećenici. Isus je shvatio da je kucnuo čas kad će ga uhititi i ubiti, pa je učenicima rekao kako mora trpjeti i umrijeti, ali treći će dan uskrsnuti. I bio je osuđen na smrt i u petak raspet. Kad je predao duha Ocu nebeskom, skinuli su ga s križa, umotali u platno s pomastima i polegli u novi grob. Trećega dana ujutro Marija je Magdalena dotrčala javiti Petru da je Gospodin ustao od mrtvih. Najmlađi učenik Ivan pohrlio je grobu s najstarijim Petrom. Mlade su noge trčale brže, stigao je prvi. Grobni je kamen bio odmaknut s ulaza, ali pristojno odgojeni Ivan nije htio ući prije starijega od sebe. Pričekao je Petra, obojica su vidjela povoje i ubrus i obojica su povjerovala da je Isus uskrsnuo. I na kraju čuj kako je Petar otišao u nebo. Car Neron bio je jedan od najstrašnijih progonitelja, usto lud, pokvaren, umišljen da je veliki pjesnik. Kako bi dobio nadahnuće, dao je spaliti Rim, a narodu je slagao da su to učinili kršćani. Time je dobio mnoštvo novih žrtava za mučenje. Crkva, to jest kršćani, molili su Petra da napusti Rim, jer će ga Neron inače razapeti. Prva bi crkva tada ostala bez zemaljskog oca, bez pape, bila bi stado bez pastira i Petar je pošao s pastirskim štapom u ruci. Na putu što vodi iz grada susreo je Isusa, pa je sav u čudu upitao: kamo ćeš, gospodine? U Rim, da me raspnu. Petar se postidio, pastirski štap zabo u zemlju kraj puta i vratio se u Rim. Vojnici su ga odmah uhitili i utamničili. Kad je kucnuo čas, Petar je zatražio da ga na opačke raspnu. Na pitanje mučitelja: a zašto? Rekao je da nije dostojan visjeti kao njegov gospodin. Izmučeno se Petrovo tijelo smirilo. Njegov duh pošao je ljubljenom gospodinu, a kraj puta zaboden pastirski štap osuo se mirisnim cvjetovima. Zbilo se to davne 64. godine. A sada prije počinka zamolimo zajedno svi naši sveti uzori, a osobito ti sveti Petre. Molite Isusa da i ja budem hrabro dijete, puno ljubavi. Amen. Večeras ste čuli dijelove iz moje radio igre o Svetom Petru. Noć punu poticajnih snova svima žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Dobar vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 940. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković. Evo, emisiju smo počeli veselo, s pjesmom Čim se sedneš i tak dalje, kak Zagorci idu Zagreb, kak su nekad išli u Zagreb. No dobro, evo, vidite i sami kakva je situacija vani. Taman je onak malo prije nekoliko dana odškrinulo proljeće, počeli su jaglaci cvjetati, visi babe zvončići, a onda je zima rekla, ne može, i zalupila opet vrata. Tako da, evo, nam snijega, ne znam kako u ostalim krajima Hrvatske, pretpostavljam da u cijeloj Hrvatskoj ima snijega. Navodno će sljedećih dana biti opet ljepše i nadam se da je to da su to zadnji trzaj zime, i neka se u ovom prvom, drugom, pa možda čak i početak trećeg, ta zima istroši, pa da nam onda nakon toga bude lijepo, da ne bude nekakvih šokova tamo u četvrtom, petom mjesecu, nekad je bilo i u šestom čak, u neka stara vremena. No dobro, evo, drago mi je da smo skupa večera zajedno, i ovo je idealno vrijeme da u ovu lijepu proljetnu večer sa snijegom lijepo sjednete kraj stare peći, vjerojatno ste već upalili vatru u toj peći, i da na onom starinskom radiju sa onim gumbima slušate emisiju Hrvatsko narodno blago. No dobro, dakle, od sada pa do 21 sat ćete slušati tradicijske pjesme, a evo, iz raznih krajeva Hrvatske ja sam pripremio, a sad koliko toga ćemo uspjeti čuti, to ćemo još vidjeti. Imam i temu o kojoj ćemo pričati večeras, a o tome nakon sljedećeg glazbenog broja, a naravno prigodno ćemo poslušati Protuletje nam do Haja, a Protuletje je stari kajkavski naziv za proljeće, pa nadam se da će nakon ove pjesme stvarno doći proljeće.

Evo nas opet zajedno, dakle moram samo napomenuti da imamo malo nekih tehničkih problema s SMS porukama, tako da bi bilo lijepo da se čujemo uživo. A i meni je nekako ljepše popričati s vama, ali možete probati, vidjet ćemo, imamo tu neke mogućnosti, možda se nešto i pojavi, probajte poslati SMS poruku, pa evo ako ništa ne dođe nećemo ništa znati, ali svakako nas probajte nazvati večeras, bit će mi jako, jako drago. No dobro, evo, ovo je emisija u kojoj se i pjesmom i pričom vraćamo u neka stara prošla vremena, spominjemo neke stare prošle običaje koji su ili nestali ili se vrlo, vrlo rijetko uopće događaju, pogotovo naravno danas kada se sve toliko promijenilo da puno, puno stvari u današnjem svijetu nema smisla pod navodnicima, imalo je smisla u stara vremena, praktičnog smisla, a danas, evo, mi koji se bavimo folklorom ili ljudi koji jednostavno vole svoj narod i svoju tradiciju, te neke običaje, barem s vremena na vrijeme, ili obdržavaju ili, evo, kao folkloraši prikazuju na sceni i na taj način se čuvaju neki ti naši stari narodni običaji. Naravno, nažalost svijet se jako promijenio, evo i vrijeme se promijenilo, već se nasmijem na svaku vremensku prognozu koja dođe, jer ko zna što će biti, a kamoli ljudi. Ljudi se jako promijenili, nažalost, ne na bolje, sve one stare vrijednosti poštenja, riječi, ko da ništa ne znače, i to me baš jako, jako žalosti. Nekada je dovoljna bila riječ čovjeka, pružena ruka i većini ljudi se moglo vjerovati na to. Naravno, uvijek je bilo onih koji su htjeli prevariti i nekog izigrati, ali danas mi se čini da smo svi izgubili nekakav moralni kompas. Evo, nije čak problem u onim ljudima koji su loši i koji pokušavaju izigrati nekog, prevariti. Evo, tu čak prvenstvo mislim na politiku, dakle većina političara nam otvoreno laže kad su nekakvi predizborni skupovi, joj, obećaju sve i svašta, čim dobiju vlast, sasvim druga ploča. I meni je nevjerojatno da se mi dopuštamo, ja ne osobno, evo zaista pazim za kome ću dati svoj glas kad budu izbori, i ako baš nema stvarno nikog u kogo bi imao povjerenje, radi ne izađu na izbore. Znam da to nije dobro, ali ne prihvaćam da biram manje od dva zla, neću rade ni jedno birati. No dobro, ali neshvatljivo mi je da onda ljudi koji, ne znam, 4-5 godina slušaju nebuloze nekog, eto, takvog lika, opet glasaju za tu osobu, jer im onih zadnjih par dana pred izbore svašta naobećava i napriča, i evo, to je meni neshvatljivo. Kako smo mi, dakle, nisu oni krivi, nisu ljudi, ti ljudi krivi koji, eto, to rade, nego smo mi krivi koji im to dopuštamo. No dobro, u stvari, tema večerašnje emisije nije to, to je samo nekako ovako mali uvod u sve to u svijetu. Mislim, na kraju krajeva čujete i vidite sami što se sve događa, od tog rata u Ukrajini koji nikako da se riješi kako treba ili ne treba, do toga da su mnoge zemlje, čak unutar Europske unije, nejedinstvene u vezi toga. Pa mislim, što se tu ima razmišljati? Zna se ko je koga napao, zna se što se događa, zna se ko radi zločine, koji domovinski rat kod nas ovdje u Hrvatskoj. I meni je neshvatljivo da ljudi jednostavno, eto, su se oglušili na jednu osnovu ljudsku čovječnost. Pa tako i sve drugo. Evo, nekako mi se čini da, mislim da je Dostojevski jednom davno, davno napisao, i žalosno je da se to stvarno danas događa. Dakle, napisao je nešto kao da će doći vrijeme kada će pametni morati šutjeti da ne bi uvrijedili glupe. Jer danas, stvarno kako je vrijeme, izgleda da su oni, u stvari ljudi su izgubili sram. Nekad, možda je tome kriv i internet, gdje se iza nekakvog profila može kriti tko zna tko, može biti lažni profil i puno tih profila koji se nabacuju nekakvim eto i krivim teorijama i mišljenjima i svime i svačime, s ciljem da zavaraju ljude, su lažni profili. Ali čak i kad neko i piše neke stvari pod pravim profilom, nekako je to puno lakše, jer to jednostavno ode, ne znate ko to čita. A nekad kad su ljudi komunicirali direktno s čovjekom gledajući ga u oči, onda je ipak čovjek pazio što priča, i imam osjećaj da je ljude nekada bilo sram neznanja, a danas su oni koji najmanje znaju najglasniji nekako.
evo, ne znam kako ti vi imate ove mišljenje o tome, ali normalno, sve to vezano uz temu koju ćemo večeras malo pričati, ali prije toga idemo poslušati pjesmu Jankova majka.

Dakle, SMS poruke nam ne stižu, nemojte slati SMS poruke, slobodno nazovite, velim, bit će mi drago da popričamo malo, možete s nama podijeliti možda neko vaše sjećanje na neki dio prošlosti, prošlih vremena, vašeg djetinjstva i tako dalje. A idemo sad naravno na temu večerašnje emisije. Naime, vjerujem da ste, kako ko, možda i niste većina vas, ali netko je sigurno gledao Doru prošli tjedan, prošli vikend, i znate da je pobjedila grupa Lelek, dakle jedna mlada ženska vokalna skupina, bili su i prošle godine, ove godine su i pobjedili, i nekako se evo zadnjih dana po internetu raširile su se razne rasprave o tome kako su one izgledale, u stvari šta su to imale po sebi, te tetovaže, u stvari nisu one stvarno tetovirane, ali te simbole koje su imali po sebi, pa onda eto, neki znaju o čemu se radi, ali žalosno je što neki idu to komentirati, a pojma nemaju o čemu se radi. Ali imaju svoje mišljenje i jako su agresivni i glasni što se toga tiče. Dakle, riječ je o sicanju ili tetoviranju. Dakle, tetoviranje je riječ koja nije tada postojala u to vrijeme, došlo je tek, možemo reći, nedavno, nije našeg porijekla, ne znam točno pravo porijekla, ali iz engleskog je došlo kao tatu, tetoviranje. Dakle, sicanje ili u nekim krajevima poznato i kao bocanje ili križičanje je tradicionalni običaj tetoviranja koji se prakticirao među katoličkim Hrvatima, ponajviše u središnjoj Bosni, ali u dijelovima Hercegovine i Dalmacije. Iako njegovi korijeni sežu u predslavenska, pa čak i predkršćanska vremena, masovnu primjenu i specifično značenje dobio je taj običaj nakon pada Bosne pod osmansku vlast. To je bilo 1463. godine, dakle prije ohoho stoljeća. U tom mračnom razdoblju sicanje je postalo moćan alat za očuvanje identiteta i zaštitu od nasilne asimilacije. Dakle, to što mi danas vidimo kao tetoviranje, evo nekad se zvalo sicanje, križičanje, bockanje i tako dalje, imali svoju svrhu, razlog, i nije nastalo bez veze. Čak i ti simboli kojim su se žene tada, većinom žene, ali nekad i muškarci tetovirali, imali su svoju svrhu, svoje značenje, pa ćemo eto malo kratko večeras o tome. Ako vi imate neko svoje mišljenje o tome, pa makar i negativno, ja volim raspravljati s ljudima, ali onako, poštujući argumente, a ne svađajući se ili omalovažavajući drugoga, slobodno nazovite i popričat ćemo o tome. Ili ako imate neko iskustvo, ako vi još možda imate nešto od tog običaja opstalog, slobodno se javite. Naravno, o tome ćemo večeras u ovoj emisiji, a sad idemo u Dalmaciju, pjesma Sokoliću moj.

0: evo našli smo način kako možemo pročitati SMS poruke, ne ovako inače kako radimo preko laptopa, neko preko jednog mobitela tu, ali dobro, no, SMS poruka koja je prva došla kaže: hvala Isus i Mario, poštovani Stjepane, moji roditelji su govorili da je data riječ bila dovoljna, dokaz časti, ništa pismeno nije trebalo. Hvala na lijepoj emisiji, kada ćemo čuti Vladimira, lijep pozdrav. Pa ne znam kad ćemo ga čuti, moramo vidjeti. Evo, pokušavali smo, znate, prije 2-3 tjedna, veza je jako loša. I onda se pola čuje, pola ne čuje kada priča. On nas jako dobro čuje, međutim, kad on, mi ovdje na radiju i ne znam, vjerojatno i vi, onda kod kuće jako, jako loše to zvuči s nekim šumovima, tako da smo odlučili doći kod njega, snimiti sve, pa ćemo nekako sve već. Ili ako nabavi možda bolji mobitel, ili ako se poboljša veza tamo, svakako ćemo ga čuti. Vladimir je neiscrpan izvor znanja o starim vremenima svoga kraja. No dobro, dakle, tema večerašnje emisije je sicanje ili to tradicijsko tetoviranje. Dakle, ono što sam spomenuo, razlog zašto to spominjem, zato što je bilo dosta negativnih komentara, napada iz neznanja. Dakle, što to djevojke imaju po sebi, kakve su vještičije, nekakve ove šare i tako dalje. Dakle, to nema veze ni s vješticama, ni ničim lošim. A evo, o razlogu tog tetoviranja i o tim motivima ćemo večeras. Kaže ovako, iako je... Imamo poziv? Aha, evo možemo odmah, samo da stavim slušalice. Halo, dobro večer, ko nas zove?
1: Dobro večer, hvala mi se si Marija.
0: Uvijek je, dajte stišite radio, čujem se, kanjon, veliki Grand Canyon, Colorado.
1: Evo, sad, i me sad čujete.
0: Ja čujemo, recite.
1: Dobro, ovako, ja sam od uvijek bila protiv tetovaža. Moja čerka ima 42 godine. Ima srce na lijevom ramenu. Ja sam bila protiv toga jako. Aha. Da. Sad ne znam kako je to sad najnovije. Ja sam već stara žena, skoro 70 godina imam.
0: Pa biti evo konkretno.
1: Meni se to nikad nije sviđalo.
0: Naravno, pa ne treba to...
1: Pa ja imam jako puno grijeha isto. Drugačiji.
0: A dobro, joj, nije. Ma nije ni to toliko bitno. Nemojte se opterećivati. Nemojte se opterećivati s tim svojim grijesima. Bog drugačije gleda na ljude nego što mi mislimo.
1: A znam, ja se kajem iskreno, najiskreniji.
0: Što se ovako općenito tetovira, ja isto nisam tetoviran ništa, nisam nekad imao to nekakvu želju. Ali gledajte, ljudi su različiti. Stvarno se ima kod svijeća na livadi, neko voli ono. Dakle, ovdje ne govorimo općenito o tetoviranju. Ima ljudi stvarno svašta istetovira i grozne stvari, nego evo konkretno baš u tom običaju koji je imao svoj razlog. Dakle, nije da su to ljudi baš možda i htjeli u to vrijeme, ali evo pročitat ću pa ćete vidjeti zašto su to ljudi radili i to je bilo iz čiste nužde, tako da evo nemojte se opterećivati. Ne mora se, naravno, nije sve dobro što god nekog želi, ali velim, mislim da treba poštivati.
1: Samo bi mi još nešto htjela reći.
0: Recite.
1: Jako sam slušao sam vašu zadnju emisiju, bila je prekrasna, ja sam stvarno uživao, predivno je bilo.
0: Aha, aj, hvala vam. Dobro, evo, hvala na javljanju. Da, hvala na javljanju, pa se čujemo opet, nema problema.
1: Na ćemo, Bog.
0: Laku noć. Dakle, evo, idemo odmah o tom sicanju kao tradicijskom običaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, Dalmaciji i okolici. Kao, iako je sicanje svoj vrhunac doživjelo kao oblik katoličkog otpora, povjesničari i etnolozi slažu se da je praksa znatno starija. Grčki povjesničar Strabon još u prvom stoljeću prije Krista pisao je o tetoviranju među stanovnicima našeg Balkana, u stvari tog balkanskog poluotoka, navodeći ga kao običaj ilirskih plemena. Evo, ne znam koliko znate o povijesti, pričao sam prije nekoliko emisija malo o tim kretanjima Hrvata, dolasku Hrvata u ovoj prostore. Dakle, prije Hrvata su ovdje živjeli Iliri, ilirska plemena. Svašta se tu kroz povijest. U ovom planinskom dijelu su bili Kelti nekada. Tako da svi ti, čak i neki običaj su i dan danas opstali iz tih starih vremena, samo što ih više ne možemo prepoznati što je što i otkud je to nešto došlo. Dakle, smatra se da su mnogi motivi poput krugova, grančica i geometrijskih oblika zapravo ti poganski, pod navodnicima, simboli koji su se s vremenom isprepleli s kršćanskom simbolikom. Zato to tetoviranje tako čudno, pod navodnicima, izgleda, jer evo, znači, još i prije ove ere je postojao taj običaj. a onda se to naravno s dolaskom kršćanstva i silom prilika pretvorilo u nešto što evo danas možemo u stvari čim vidite prepoznate da, je, da su to tipične tetovaže katolika Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Dakle, taj običaj se najviše prakticirao kada je Bosna i Hercegovina pala pod osmanlijsku vlast. Dakle, rekli smo, to je bilo nakon 1463. godine. Sicalo se ruke, čela i prsa, još neki dijelovi tijela. Zemljopisno je ovaj običaj najviše bio raširen među Hrvatima u Bosni, nešto manje u Hercegovini, Tropolju, a postavljao je i u Dalmaciji. A razlog toga je bio, dakle, kako su Turci otimali kršćansku djecu i slali ih u Tursku da budu janjičari i sluge, ili ako su, evo, djevojke bile lijepe u harem ili su morali se udavati za Turčine, kao što su oteli djecu bosanske kraljice Katarine, koja je u Bosni i Hercegovini u nasljeđe ostavila Svetoj stolici u Rimu, sve dok joj se djeca ne vrate katoličkoj grudi i vjeri. Katolici su tako željeli zaštititi svoju djecu i zauvijek ih obilježiti kako bi znali kome pripadaju. Kasnije su Turci običavali iskoristiti pravo prve bračne noći, dakle jedan stvarno grozan običaj, to jest spavali bi s tek vjenčanom djevojkom prije nego to učini njezin muž. Po predaji katolici su tako tetovirali svoje djevojke kako bi bile odbojne muslimanima i kako bi u slučaju da ih odvedu uvijek znali što su nekada bile. Dakle, evo vidite, vrlo, vrlo, vrlo teška nevolja i čak o tome i pjevaju cure iz Leleka, malo pogledajte te stihove, upravo o tome i govore. Dakle, rađanje djece sa strahom, što će s njima biti, hoće li ih Turci oteti, hoće li biti janjičari, nekakvi vojnici, hoće li djevojke uspjeti se sačuvati svoj čas, svoj obraz. Dakle, vrlo moćna pjesma i njihove tetovaže nisu nikako poganstvo, nego baš jedan odraz tradicije i očuvanja identiteta Hrvata na ovim prostorima. Evo, to je najosnovnije, nastavit ćemo dalje. Idemo sada u Podravinu, pjesma Ajd idemo zlato moje.

0: Evo imamo i drugi poziv, hvala, halo, dobro večer.
1: Dobar, hvala nisu si Marija Stjepana.
0: Uvijek je, uvijek je.
1: Ovdje ona što jaše konja.
0: E, nemojte reći da ste se istetovirali.
1: Ne, hoću vam reći, tamo sam htjela se javiti da vam kažem, ali vi ste onda točno opisali ono što se događa u Bosni.
0: Aha.
1: Ja sam povjesničar, maturirala povijest i slučajno sam sad naišla na knjigu od Jagode Truheljke, gdje je ona opisala to doba dolje za vreme Turaka, da su majke tetovirale djeci svoje križiće na rukama.
0: Da, da, da, je.
1: I točno je tako, mislim, roman je izvanredan, jer Jagoda Truheljka je poznata kao pisac. I prestrašne su stvari koje su se zbivale našim Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: Je, je.
1: Prestrašno. Je. Povijest je naša tako strašna i trebaju učiti, trebaju znati, ali mi se čini da baš mladi nisu zaljubljeni u povijest.
0: Pa znate što, žalost, da, pa žalosno je što, što mi nekako koda bježimo i od ove najnovije povijesti. Evo,
1: ja,
0: čak i Domovinski rat i to, koda nekako da se sramimo
1: to,
0: tako,
1: ne, ne.
0: Neka, u medijima ja...
1: Ma to mislite vi.
0: Pa da, mislim, to, to mi je neshvatljivo, evo, svi smo to proživjeli, znamo, još smo živi, živi su naši branitelji i da to sve nekako ono, koda bi se mi trebali nešto, nečeg sramiti, pa nemamo se čega sramiti,
1: evo. Ma koda smo mi nekom dužni, pa
0: ništa,
1: mi nekome
0: da.
1: Dužni.
0: Da.
1: Pa Hrvati nisu nikad komadi zemlje nekome išli otet.
0: Tako
1: svi su mi oni koji su imali apetita nas.
0: Tako
1: i
0: je,
1: danas ga imaju.
0: Pa je, evo.
1: Mene srce boli, mislim, ja sam, imam dovoljno godina da sam uz moje roditelje naučila puno toga,
0: aha,
1: a inače ljubim povijesni znaduše. To je a. moje i to redam nikom. Ne, ne, ozbiljno, ova gospođa Agneza, koja na katoličkom radiju je stalno prisutna bila sa našim povijesnim činjenicama.
0: Aha.
1: Tek sam sad naučila puno toga i za vreme Juge sam bila gimnazijalka i ono što se učilo, to zna se kak se učilo.
0: A da, da,
1: ali ja sam zato doma dobila potkovu na, na moje srce od moga tate koji je bio kovač.
0: Aha.
1: I ovaj, mislim, on me odgovorio. On me je naučio, ja sam puno toga znala, tako da mi se ono dogodilo u gimnaziji kad me je prepoznala osoba iz Vojvodine da ja toliko ljubim moju. Ja se nisam dala sakriti, to je to.
0: Da.
1: I nisam ni htjela na kraju. E, onda sam morala diktat povesti, pred maturom je dala jedinicu,
0: aha,
1: a taman sam maturirala povijest.
0: Aha.
1: Ali neka, i to je moja uspomena, i to je moja ljubav za moju domovinu.
0: Tako je, i žrtva.
1: Evo, samo još nešto da vas
0: recite.
1: Pitam. Recite mi ovako, ja sam inače slikar, ali sam slabovidna, izgubila sam vid zbog glaukoma. Zanima me, nešto bi vam ja poslala, ali ne znam kako. Prvo bi vam poslala preko WhatsAppa, ako mogu, snimku, da vidite folklor koji sam radila dok sam vidjela.
0: Aha, ovako, gledajte.
1: A ne znam kako da vam snimku pošaljem. Željko je vidio, moj pratilac je vidio da imate vi svoju ovaj mobitel, da imate svoju stanicu na kojoj se možemo javiti. A da li mogu na nju ja poslati?
0: Možete, možete, ovaj, slobodno. Dakle, moj telefon je javan, može ga svako vidjeti na internetu. Mogu ga i sad reći ako ćete si zapisati. Ja se ne mogu...
1: Oću, oću, da, a imate vremena?
0: Imam, evo, ja ću vam reći broj telefona, tako da stvarno... Ja,
1: sekundiću.
0: Niti se ja skrivam, niti se imam iza čega isto...
1: Pa nema kaj,
0: moje,
1: koga?
0: Moj život javan, mislim, i to radi što ja radim javno, tako da... Ne, evo,
1: Željko,
0: imate...
1: daj molim te olovku.
0: Ajde, Željko.
1: Daj, hoćeš ti pisati, Željko, gospodin će govoriti. Evo,
0: može.
1: Je može?
0: Može.
1: Evo sekundicu,
0: može,
1: daj reći.
0: Može sekundu.
1: Jesi?
2: Može,
1: može, recite.
0: 098.
1: 098.
0: 275.
1: 275.
0: 211.
1: 211.
0: Tako je, eto.
1: Evo.
0: Može. I možete me naći na internetu i svugdje, da, ma što god hoćete, slobodno.
1: Dobro,
0: da.
1: Dobro, ovako vam hoću reći. Tako bi bila sretna da uspijem nešto napraviti, snimiti i jedno djelo bi vam poslala. Da.
0: Znači vi slikate?
1: Ali prvo ćete vidjeti rad.
0: Vi slikate?
1: Ja sam
0: isto
1: slikala.
0: A znate
1: ja
0: da,
1: sam
0: ja isto,
1: slikala.
0: Da sam ja isto slikao kad sam imao vremena?
1: Stvarno?
0: Da, da, da.
1: Recite mi u kojoj tehnici?
0: Pa ulje na platnu najčešće. Mislim, kad sam bio mali sam crtao. Da, kad sam bio mali sam volio crtati, ali kasnije jednostavno u jednom trenutku me uhvatilo puno ulja na platnu. I evo, baš sam danas podijelio na svojim Facebooku. Ovaj, prije 10 godina sam objavio, naime, 1996. sam jedan stari župnik, već je bio Mirovini, Zagorec se prizivao,
1: da,
0: je gore na Novoj Vesi na Kaptolu.
1: Znam gdje je Nova Ves, jako dobro.
0: Je, ima tamo taj, isto jedna zgrada koja pripada crkvi, gdje su stari župnici imali svoje još,
1: da,
0: ono,
1: da,
0: koji su još mogli raditi nešto.
1: I to oni, je kod one crkve.
0: Kad idete prema Novoj Vesi na lijevoj strani.
1: Prema Mirogoju.
0: Ne, odmah tu od katedrale prema Novoj Vesi, prije one male kapelice.
1: Na početku, na desno. Pa,
0: na lijevo. No, dobro.
1: Na lijevoj strani, da. Aha, dobro.
0: Dakle, on je htio, pošto je bila na toj zgradi iz vanjske strane davno slika Marije s Isusom, koja je propala, naravno, jer to, onda je on htio to obnoviti i evo, moj rođak je predložio mene, ja sam 96. godine to napravio, tu sliku.
1: Na način,
0: da, i onda još uvijek stoji gore, može se lijepo vidjeti na prvom katu. Malo izblijedilo, ja sam to napravio, evo, 30 godina je prošlo, još uvijek stoji, još uvijek se dobro vide boje, jer sam radio sa akrilom i sa na jednom materijalu koji da bude što trajniji.
1: Da, to je boja koja mu podnosi vodu i sve.
0: Ali evo, 30 godina, mislim, trebalo bi malo to obnoviti, pa se razmišljam. Tako da, ali ne samo to.
1: Sad se ponosim. Ponosim se što vas poznam.
0: Oj, pa dobro. Ma ja se ponosim što vas poznam, sa ono što ste sve ispričali, kako ste kod dijete ukrali konja i svašta i išli plivati u Hamini.
1: Nećemo pričati puno toga, ima ova Marija. Ova Marija ima puno toga.
0: Može, baš mi je drago što ste se javili.
1: Dobro, hvala vam lijepo da vas ne zauzimam previše.
0: Ne, problem.
1: A da znate, premalo ljubimo svoju domovinu. A toliko mrtvih vapi iz groba, zašto danas nije onako za kaj smo se borili.
0: Ah, da. Al
1: nije tako, će biti. Nećemo mi propast.
0: Pa znate što?
1: Povijest je pokazala.
0: Znate što ja mislim? Ja i dalje vjerujem u naš narod i u duh našeg naroda. Zašto? Zato što, evo, od kad smo ovdje, dakle, od tog 7. 8. stoljeća, uvijek je neko htio nešto. Evo, i ove žene u Bosni i Hercegovini su dokaz koliko je jak identitet. Naći ćemo način da preživimo, ali ako se išta opet dogodi, opet ćemo biti jedinstveni. Mi se možda sad svađamo ko navija za Hajduk, ko za Dinamo, ko za ono, ali okej, to je tako, ali vjerujte mi da nas opet neko samo dirne, mi bi opet ko
1: svi
0: pčele.
1: Svi na kupu. Svi, ja ću s neba ako odem, biću uz naš narod. Odljeno, ja sam 42. godište, ali hvala dragom Bogu, još uvijek sam pokretna, bila sam i gimnastičar, svašta. Je takav tip sam, u znaku Bizanca, koji ljubi sve. Dobre. Muziku iznad svega, slikarstvo, glumu, kje god hoćete.
0: Može.
1: I tako sam sretna što to nosim, još uvijek sam kod djete.
0: Dobro, evo moramo sad ići dalje i sa glazom i sad puno smo pričali, hvala vam puno.
1: Hvala puno, pozdrav, sretno. Može. Bok.
0: Lako noć. Evo idemo prvo sad s glazbom i s brojem, pa ću onda pročitati još ove neke interesante stvari oko tog sicanja i tatoviranja. Idemo u Đakovo je srce Slavonije.

0: široko polje.
1: Evo, stižu poruke, SMS i svašta na sve strane. Idemo prvo pročitati ovo što sam namijenio. Dakle, govorimo o sicanju ili tetoviranju Hrvata u Bosni i Hercegovini u ono vrijeme turske vladavine. Tetovirana su i muška i ženska djeca, i to najčešće od 3. do 18. godine, i to na blagdan Svetog Josipa, blagovijest, Veliki petak i u korizmeno vrijeme. Pomoću prirodnih materijala kao što su med, ugljen, pljuvačka i majčino mlijeko. Teme su bile razbojnički križ, to tak se zove taj poseban križ, jeličin križ i tako dalje. Tetoviranje je bilo redovito do 1938. godine, a onda je u padu. Zadnja osoba koja se je sicala tradicijskim načinom rođena je 1969. godine, a Matiju je sicala 1984. godine. Dakle, govori se, vjerojatno sad već ima i modernijih varijanti, naravno, ali ono na taj starinski način. Kasnije ću vam pročitati kako je to izgledalo iz osobnog jednog iskustva, ne mojeg, nego jedne žene koja je to opisivala. Dakle, namjena je bila, prvotno je bila zaštitna funkcija, identiteta i ukras, a u vrijeme Osmanlija je služila kao trajna oznaka kako bi se djevojke sačuvale od otmica i silovanja. Motivi najčešće su bili križ, križićanje, često stiliziran, zatim narukvice, simboli jelice, ograde, grane, te krugovi koji predstavljaju kolo. Tetoviranje se obično izvodilo u djetinjstvu ili u ranoj mladosti, obično oko 6-7 godine, evo čak do 18. godine. Materijali, to smo i spomenuli. Najčešće su se tetovirale ruke, prsti, zapešća, podlaktice, te rijeđe, vrat, prsa i čelo. Sam postupak tetoviranja je bio jednostavan, ali bolan. Koristila se obična igla za šivanje, a boja se pripremala od čađe prikupljene iz ognjišta, fenjera ili vatre, koja se pomiješala s mlijekom, bilo ovčim, kravljim, a ponekad i majčinim, te s medom ili pljuvačkom. Pripremljenom smjesom najprije bi se nacrtao željeni motiv na koži, a zatim bi se iglom koža sicala, odnosno ubadala. Nakon zahvata tetovirani dio zamatao bi se krpom i ostavljao nekoliko dana da zacijeli. Dakle, to je jedna varijanta, kasnije ću vam pročitati i ovu drugu varijantu. Da vidimo, sad moram tu ove silnu tehnologiju potvarati. Samo sekundu, imamo tu nekih poruka, dakle, evo jedna veća poruka, kaže ovako: poštovani Stjepane, gospodine Stjepane, vaš večerašnji uvod u emisiju potpisujem svaku riječ. Nažalost, kaj se tiče našeg Zagreba, više se ne može reći beli Zagreb grad, nego prljavi i smrljivi, obzirom da u njemu vladaju kojekakve spodobe koje su i tako dalje. Evo, tu puno toga piše. Pitam se dokle budemo mi kao guske u magli. Lijep vam pozdrav od vaše vjerne slušateljice iz Zagreba. Eto, eto, slažem se u mnogo čemu s vama, ali evo, nadam se da će se to jednog dana i promijeniti. Imamo poziv? Nemo još, dobro. Da, moram još vidjeti, još neki SMS poruka došlo, da vidimo. Aha, kaže ovako: dobro večer, kod nas su bile izbjeglice za vrijeme rata iz Bosanske Posavine. Majka 90 godina, strik čeri oko 70 godina, sve su imale tetovaže. Baka mi je rekla da su morale Hrvatice teško bilo, majkama Mirjana. Evo, hvala lijepa na vašim svjedočanstvima. Da vidim sad, samo sekundu, ispričavam se, moram tu potvarati svašta da bi vidio. Evo, idemo, još ćemo ostati malo u Slavoniji, pjesma Šokica sam.

Evo vi dalje slušate 940. emisiju Hrvatsko narodno blago. Tema je sicanje ili tetoviranje Hrvata u Bosni i Hercegovine u vrijeme turskih vremena, pa sve evo do gotovo sredine 20. stoljeća je postojao taj običaj. Spomenuo sam u prošlom čitanju kako je to izgledalo, a jedna od tetoviranih baka iz sela Rumboci u Rami, Marta Šarčević, rođena 1938. prisjetila se tog iskustva u jednom razgovoru. Kaže ovako: uzmeš iglu, onu kojom smo prije šivale, i crtaš. Koža se morala zategnuti, morao si trpjeti bol, bilo je sve krvavo. Čudim se, hvala dragom Bogu, da nismo nikad venu probušili, ispričala je. Nakon što bi se simboli uboli u kožu, ruka bi se zamotala i ostavila tako jedan dan, a potom isprala hladnom vodom. Ta bol nije bila samo fizička, bila je to cijena slobode i čin hrabrosti kojim su mlade djevojke preuzimale kontrolu nad vlastitim tijelom i identitetom. Običaj je počeo nestajati nakon Drugog svjetskog rata, uspostavom komunističke Jugoslavije, kada takvo isticanje vjerske pripadnosti nije bilo poželjno. Danas su jedine živuće nositeljice tradicionalnih tetovaža starice rođene prije ili tijekom rata, dakle Drugog svjetskog rata. Jedan od prvih koji je znanstveno istraživao ovaj običaj je bio arheolog i povjesničar Čiro Truhelka, koji je krajem 19. i početkom 20. stoljeća dokumentirao motive i značenje sicanja. Danas se tradicionalno hrvatsko tetoviranje promatra važnim dijelom nematerijalne kulturne baštine Hrvata u Bosni i Hercegovini, iako se više ne prakticira u izvornom obliku, ostaje snažan simbol nastojanja jednog naroda da sačuva svoju vjeru, identitet i dostojanstvo. Evo, jako lijepo rečeno za kraj. A što se toga tiče, taman u ovo vrijeme, mislim da do petog mjeseca, u Etnografskom muzeju u Zagrebu stoji izložba o tetoviranju. Vjerojatno se dotiče, nije dakle samo o sicanju iz Bosne i Hercegovine, već općenito o tetoviranju, pretpostavljam, nisam još vidio, ali otići ćemo ja i Kristina to pogledati. Dakle, pa ako hoćete i to vidjeti i značenja i zašto su to ljudi radili, jer velim, nije svejedno, mi danas možemo osuđivati ovako i onako, joj, nešto nam se ne sviđa, često iz neznanja možemo nešto osuditi, ali treba znati zašto su ljudi nešto u nekom periodu to radili. I na kraju krajeva, evo, drago mi je da i mlade djevojke danas posežu u tu tradiciju i zainteresiraju i današnju javnost za takve stvari. Što se tiče tih osmanlijskih i turskih vremena, ako se sjećate, ja sam vam isto ispričao, dakle to je isto svjedočanstvo iz prve ruke o jednoj gospođi koja, kad smo pričali o guslama, dakle Ruža Jolić, ne znam je li živa gospođa, bila jako stara kad sam ja upoznao, dakle koja od kazna za sebe od djetinjstva svira gusle, isto je poreklom iz Bosne i Hercegovine, i ona meni upravo to ispričala, da u ono vrijeme, dakle od prije 200, 300, 400 godina u njeznoj familiji i općenito u hrvatskom narodu u tome, je upravo to bio način da se djevojke sačuvaju od turskih ili silovanja ili nagovaranja ili otimanja, prvo ili da se tetoviraju ili da rade nešto što je se smatralo tipično muškim poslom. To je Turcima bilo odbojno i tako u njeznoj obitelji su bile tri sestre, mlade, i one su se dogovorile kad vide da dolaze Turci da će svako od njih početi raditi nešto što se smatralo muškim poslom. I stvarno su došli Turci i jedna je počela kositi travu, druga je počela cijepati drva, a treća je uzela gusle i svirala. I od tada, to mi ona ispričala, je u njeznoj obitelji, a i šire, samo je u njeznoj to obitelji ostalo do današnjeg dana, je u svakoj sljedećoj generaciji barem jedna djevojka trebala naučiti svirati gusle. Evo, vidite kako se silom prilika običaje mijenjaju, a danas evo, govorimo o tradiciji na neki način. Joj, puno bi o tome mogli pričati, imamo još manje od 9 minuta do kraja emisije. Idemo sad prvo pjesmom u Dalmaciju, poslušat ćemo harmoniku Botunjaru i jednu pjesmu s otoka Hvara.

Evo, nekako je ovih sat vremena proletjelo i ova 940. emisija Hrvatsko narodno blago. Kad je tema dobra, onda stvarno imamo o čemu pričati. Ako ste slali SMS poruke, ja nisam ih pročitao, evo, imamo malo problema s tim dobivanjem poruka, nemojte zamjeriti. Uvijek pročitam sve poruke koje dođu, manje više. Evo, ima i privatnih poruka. Moj stari prijatelj, gospodin Kokša iz Molvi, kaže: čestitam ti na iskrenosti i objektivnosti, da poštuješ i drugačija mišljenja. Postoji knjiga Znamen na koži, autorice Vesne Haluga. Dakle, Vesna Haluga, izdavač Dominović iz 2023. godine, pa evo, koga interesira, nemam tu knjigu, ne znam, ali vjerojatno interesantna knjiga, pa vjerojatno priše i o tom sicanju i o tom starom običaju. Hvala svima koji ste se javili, hvala svima koji ste slušali. Ništa, moramo odjaviti emisiju. To bi bilo to za večeras. Ja sam Stjepan Večković, čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme. Do tada neka vas Bog blagoslovi, čuva. Još sam nešto htio reći, ali sad sam zaboravio. Ne veze, budem sljedeći petak. Zakrećemo, idemo malo u Baranju i Ale.

dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam na pustom brodu.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko

veliki povratnički koncert Marka Perkovića Thompsona koji je održan 16. kolovoza 2024. godine u Dugopolju bio je prava glazbena atrakcija. Publika željna Thompsona uživo, a on željan publike, bili su siguran spoj za odličan koncert. Croatia Records je materijal objavio na dvostrukom CD-u te video snimku na Blu-rayu. Mi smo zbog koncepta našeg programa koncert podijelili na tri dijela i u večerašnjem slušamo prvi dio. Dakle, nakon introa ide skladba Početak, Ne varaj me, Duh ratnika, E moj narode, Nema predaje, Dolazak Hrvata, Neka nitko ne dira, Moj mali dio Semira, Kletva kralja Zvonimira i za kraj Čavoglave.

verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.

i čovjeka, da mu bude slika. Evo tipa vlada zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek biješe dobar, biješe slika i prilika Boga, sve dok nije htio puno više. Na svog brata digao je ruku, otimao zemlju, latio se mačem, prevario svoga oča.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: HKR, radio koji se sluša srcem.

je izdan i ismijan od ljudi po zemlji koju je bio gospodar na križ priljubljen kročio, kažu, u očima se mogla vidjeti iskra. I koga god je pogledom presreo, taj netko ostade zapanjen snagom vjere koju je nosio u sebi, u muci svojoj, na kraju svome.

kao da je govorio: za vas ovo činim, slijedite moje puteve, nosite križeve svoje, niti jedan nije težak kao ovaj moj. Rekao je: s tobom sam i pred tobom uvijek, sjeti se ove muke moje, ne odustaj.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hrvatski Caritas započeo humanitarnu akciju za pomoć Venecueli. Papa ujutro putuje na otok Lampedusu i susreće migrante koji su zajednička odgovornost cijele Europe, poručuje nadbiskup Agrigentea na Siciliji. U Vukovaru potpisan ugovor između županije, nadbiskupije i grada Vinkovaca o sufinanciranju rada bračnih i obiteljskih savjetovališta u Vukovaru Vinkovcima. A o budućem kampu mladih u Bistri fra Stjepan Brčina za HKR otkriva. Nakon blagoslova zemljišta, geodeti rade snimke za arhitekte koji će izraditi idejni projekt kampa. Papa Lav XIV. Sutra ujutro leti iz Rima na sicilijanski otok Lampedusu, jedno od ključnih mjesta migrantske krize na Sredozemnom moru. Nadbiskup Agrigentea na Siciliji, monsignor Alessandro Damiano, poručuje da će papin dolazak biti snažan znak blizine tim ljudima i žarki poziv Italiji i Europi da ne zaborave ljudsko dostojanstvo onih koji bježe od rata, siromaštva i progona, javlja Aldo Sinković.
3: Program posjeta započet će privatnom molitvom na mjesnom groblju gdje su pokopani migranti koji su izgubili život pokušavajući prijeći Sredozemno more. Papa će se posebno pomoliti na grobu malog Juzufa, djeteta koje je stradalo tijekom opasnog putovanja te su ga valovi donijeli na obalu. Nakon toga obići će spomenik Porta d'Europa, Vrata Europe i pristanište Favarolo gdje će se susresti s predstavnicima migranata. Poslije će završiti misnim slavlje na gradskom stadionu uz sudjelovanje lokalne zajednice.
2: I nadbiskup Damiano podsjeća da se Lampedusa još uvijek živo sjeća povijesnog posjeta pape Franje 2013. prvog putovanja u njegovu pontifikatu izvan Rima, kada je s tog mjesta upozorio svijet na globalizaciju ravnodušnosti. No malo se toga od tada promijenilo jer migrantski dolasci i dalje traju, iako su danas spašavanja uglavnom u rukama talijanske obalne straže i drugih državnih službi.
3: Crkva i brojni volonteri, kaže biskup Damiano, nastoje očuvati ljudskost u tim prvim trenucima dolaska migranata. Pružanje boce vode ili toplog čaja možda su mali znakovi pažnje, ali ono što je najvažnije jest pogledati ljude u oči i prepoznati njihovo dostojanstvo. Komentirajući sve češće političke rasprave o takozvanoj remigraciji, odnosno vraćanju migranata u zemlje podrijetla, nadbiskup je ocijenio kako je takav pristup suprotan evanđelju. Podsjetio je na Isusove riječi: bio sam stranac i primili ste me, naglašavajući da sigurnost ne smije biti jedino mjerilo migrantske politike. Ovaj papin posjet simbolično se nadovezuje na njegov nedavni odlazak na Kanarske otoke i posjet svetištu Svete Franceske Cabrini, zaštitnice migranata. Prema njegovim riječima, time Papa Lav XIV. Zaokružuje snažnu poruku da su migracije glavni izazov koji traži solidarnost, suosjećanje i zajedničku odgovornost cijele Europe.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Malo prije smo dobili vijest da je Hrvatski Caritas započeo humanitarnu akciju u pomoći Venecueli. U razornim potresima koji su 24. lipnja pogodili središnji i sjeverozapadni dio zemlje, tisuće ljudi izgubile živote, a deseci tisuća izgubili su svoje najmilije i sigurnost doma. Brojne župe otvorile su svoja vrata i postala utočište ljudima, ali kapaciteti su ograničeni i mnogi još borave na ulicama, u šatorima i skloništima. Potres je i oštetio bolnice. Caritas Venezuela pruža neophodnu humanitarnu pomoć. Međutim, do sigurnog i dostojanstvenog života za sve stradale dugačak je put. Venezuela treba našu pomoć, apeliraju stoga iz Hrvatskog Caritasa. Pozivaju sve ljude dobre volje na solidarnost i uključenje u humanitarnu akciju koju su nazvali Za Venecuelu, vratimo život u ruševine, budimo znak nade ondje gdje je ostalo samo ruševina. Akciji se može priključiti pozivom na donacijski broj telefona 060 90 10, uplatom na Caritasov račun ili skeniranjem bankovnog bar koda kojeg su također na svojim mrežnim stranicama objavili. U palači Srijem u Vukovaru potpisan je ugovor o međusobnim pravima i obvezama između Vukovarsko-srijemske županije i Đakovačko-osječke nadbiskupije te između grada Vinkovaca i nadbiskupije. Tako će se sufinancirati rad bračnih i obiteljskih savjetovališta u Vukovaru i Vinkovcima. Ugovor je potpisao nadbiskup Đuro Hranić, župan Ivan Bosančić i vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
4: Potpisivanju ugovora je nazočio i stručni voditelj nadbiskupijskih savjetovališta Josip Bošnjaković. Ovim sporazumom županija osigurava 18.000 eura za jednogodišnje razdoblje od 1. rujna ove do 31. kolovoza sljedeće godine. Za rad savjetovališta u Vukovaru i u Vinkovcima osigurano je po 9.000 eura. Izraženo je obostrano zadovoljstvo zbog dobre suradnje i pronalaženja mogućnosti sufinanciranja. Nadbiskup Hranić je tom prilikom jučer rekao: "Iskustva koja tamo imamo ohrabruju nas i potiču. U ovoj županiji gdje živi mnogo branitelja i gdje ima mnogo poteškoća zbog PTSP-a koje se prenose na ostale članove obitelji, prepoznali smo potrebu za otvaranjem savjetovališta u ova dva grada. Zadaća savjetovališta je pružiti pomoć svima koji je dođu potražiti. Htio bih naglasiti da je to ujedno i prevencija prije rastave braka. Kako ne bi došlo do tako ozbiljnih poteškoća, zadaća savjetovališta je i preventivni rad", poručio je nadbiskup Hranić.
2: Izgradnja budućega kampa mladih u Bistri kao mjesta susreta, druženja i duhovnog rasta za Franjevce konventualce sa Zagrebačkog Svetog Duha više nije samo ideja nego konkretna stvarnost, javlja Tihana Semijalac.
5: Nakon kupnje zemljišta, početkom tjedna blagoslovili su ga i, kako nam je rekao fra Stjepan Brčina, voditelj duhovno-duhovitih večeri koje 8 godina okupljaju tisuće mladih, vodeći ih i vraćajući Bogu, sada geodeti trebaju napraviti potrebne snimke zemljišta koje će dalje ustupiti arhitektima kako bi mogli napraviti prvi idejni projekt.
6: Sada će nam sigurno trebati jedan određeni period realizacije svih dokumenata, plana i detalja, tako da smo sada, evo, u toj fazi, ajmo reći, onog nekog drugog koraka. Svakako ovim putem se želim zahvaliti svim ljudima koji su se uključili u dosadašnju akciju oko kupnje zemljišta. Hvala svakome na donaciji, a isto tako tek sada nam vaša pomoć treba. Ukoliko neko želi nam pomoći, svaka pomoć je dobrodošla, od one financijske, materijalne, od one stručne, pa do molitvene podrške i naravno svima od srca hvala.
5: Spomenuta je u ovom trenutku možda i najvažnija stvar, a još nam je fra Stjepan, inače i odgojitelj bogoslova, rekao da se ideja rodila jednostavno iz kontinuiteta rada s mladima. Na sve već postojeće žele nadodati jedan novi element pastorala i evangelizacije.
6: A jedan takav prostor nam zaista daje mogućnost da dadnemo mladima onaj sadržaj koji možda nismo mogli dati ovdje u krugu župnog dvorišta. Želja nam je da taj kamp bude mjesto susreta, mjesto zajedništva, mjesto formacije mladih, kako duhovno, mentalno, tako i tjelesno. Želja nam je da kroz taj kamp mladi mogu dobiti jedno mjesto i dobiti jedan osjećaj gdje pripadaju, gdje mogu provoditi svoje vrijeme, gdje neće nikome smetati i gdje se mogu razvijati. Želja nam je da ovaj kamp, zapravo ovo zemljište koje smo kupili i blagoslovili, već sada bude aktivno i da se već sada aktivno koristi, pa makar i vjerujem i znam da hoće mladi već sada na livadi igrati nogomet, možda se družiti, roštiljati, dok ne dođe do neke realizacije od nekih od objekata ili sportskih terena.
5: Taj prostor u Bistri uz prometnicu lako je dostupan, a jedan od kriterija Franjevcima konventualcima bio je da ne bude daleko kako bi ga lakše mogli voditi i animirati.
6: Drugo, da je povezano javnim prevozom, što jest i što je super, autobus prolazi pored same parcele, i zatim da je opet negdje u prirodi, tu nadomak Zagreba, da mladi mogu evo nekako se odvojiti i od društvenih mreža i doći nekako malo osjetiti taj dašak prirode, malo tišine, a to upravo područje Bistre pruža, jer je tamo zaista jedan lijep teren, jedno lijepo okruženje, planina i prirode, a da opet imamo dovoljno prostora da mladi svojim aktivnošću ili, ajmo reći, glasnim ponašanjem, ako igraju sport ili nešto, ne ometaju nikoga drugoga. Tako da su nekako svi ti uvjeti pronađeni upravo u Bistri i zato smo se odlučili na ovaj lokalitet.
2: I dodajmo da je uoči današnje proslave zaštitnika Pulske biskupije i grada Pule, Svetoga Tome Apostola, fra Stjepan Brčina predvodio trodnevnu duhovnu obnovu. Svećana središnja misa je večeras u Pulskoj katedrali s početkom u 18 sati i predvoditelj je biskup Mijo Gorski.
7: crkva u svijetu.
2: Lav 14 je za mjesec srpanj u video poruci Papine molitvene svjetske mreže pozvao na molitvu za poštivanje i zaštitu ljudskog života u svim njegovim fazama. Sveti Otac moli da crkva bude otvoreni dom koji prima svakog bez postavljanja uvjeta za život. Dom u kojem nitko nije suvišan, nego je svaka osoba dostojna ljubavi koja je ne odbacuje.
8: Lord of life, you created us in love.
9: Gospodaru života, ti si nas stvorio u ljubavi i pozvao nas da živimo u punini. Svaka osoba je sveti dar koja odražava tvoje lice od prvog trenutka postojanja do posljednjeg daha svog putovanja na zemlji. Danas molimo za milost prepoznavanja i zaštite jedinstvene i neponovljive vrijednosti svakog ljudskog bića, da naučimo bezuvjetno prihvaćati život, nježno podupirati ljudsku krhkost, s poštovanjem pratiti svaku etapu života i hrabro štititi one koji nemaju glasa.
2: Vatikan News je uz papinu nakanu objavio porazne činjenice. U svijetu se godišnje izvrši oko 73 milijuna namjernih pobačaja, a prošle godine je smrtnom kaznom pogubljeno najmanje 2707 ljudi u 17 zemalja. To je porast od 78% u odnosu na 2024. godinu. A Vijeće biskupskih konferencija Europske unije objavilo je dokument Europska sigurnosna strategija u službi mira kao prilog razvijanju sigurnosne politike Europske unije.
10: Polazeći od socijalnog nauka crkve i izvorne zadaće Europske unije kao mirovnog projekta, dokument donosi promišljenja o aktualnoj raspravi o europskoj sigurnosti i obrani. Njegova je svrha dati konstruktivan doprinos raspravi promičući cjelovito shvaćanje sigurnosti koje ostaje čvrsto usmjereno na mir, ljudsko dostojanstvo i opće dobro. Dokument iznosi 5 preporuka: očuvati mir kao temeljni strateški cilj, proširiti procjenu prijetnji i na rizike koji nadilaze vojnu dimenziju, ojačati prevenciju sukoba i kreativnu izgradnju mira, unaprijediti demokratski nadzor i etičku odgovornost, te buduću europsku strategiju sigurnosti uključiti u širu europsku strategiju mira.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je pročitao urednik Ante Novak. Hvaljeni su svi, Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Danas slavimo svetu Elizabetu Portugalsku, kraljicu. Elizabeta je rođena 1271. u aragonskoj kraljevskoj obitelji. Od malena je bila jako pobožna, moleći dnevno cijeli božanski časoslov, posteći, čineći dijela pokore i dva puta dnevno sudjelujući na svetoj misi. Sa samo 10 godina zaručena je za portugalskog kralja Denisa, ali se za njega udala tek kad je imala 17. I kao kraljica, Elizabeta je nastavila s praksom redovite molitve i dijela milosrđa. Neki dvornjani zamjerali su joj pretjeranu pobožnost. Svojim strpljenjem i molitvama na kraju je obratila i samoga kralja, svoga supruga, koji je dotada volio prilično raspušten život. Aktivno je sudjelovala i u politici, posredujući između supruga i španjolskih kraljeva. S kraljem je imala dvoje djece, sina i kćer. Kada je između njezina supruga i sina izbio građanski rat, Elizabeta je dala sve od sebe da pomiri zaraćene strane. Kažu da je prilikom jedne bitke kraljica sjela na mulu i postavila se između dviju vojski. Na kraju je postigla pomirenje oca i sina. Nakon smrti supruga, Elizabeta se povukla u samostan Klarisa u gradu Coimbri. Pristupila je trećem franjevačkom redu i ostatak života posvetila brizi za siromašne i bolesne. Bila je poznata po čednosti u odjevanju i govoru, plaćanju mira za siromašnim djevojkama, pružanju konačišta hodočasnicima i obrazovanju djece osiromašenih plemića. Osnovala je brojne bolnice i samostane. Kada je između njezina sina i kastiljskog kralja izbio rat, ostarjela je kraljica opet izašla iz samostana na bojište te uspješno spriječila sukob i dogovorila uvjete mira. Nedugo zatim Elizabeta se razboljela te je preminula na današnji dan. Pokopana je u samostanu Klarisa u Coimbri. Blaženom je proglašena 1526. a svetom već 1625. U umjetnosti je obično prikazuju u kraljevskoj odjeći kako u ruci drži goluba ili maslinovu grančicu.

još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha, ja vjerujem. Vjerujem.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.